0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova, amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu, hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu, hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog,

jednog ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli,
trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš. Otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Ostanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služih varljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja.

0: O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu, na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Anđelski likovi Božije sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se, krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Eve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

Hriste, razum čoveči iznemože u postignuću velike tajne Tvoga ovaploćenja i za nas voljnog stradanja. Ti si, Bože, bestradalni kao čovek pretrpeo krsno stradanje i ovo oružje smrti Tvoje učinio izvorom života i spasenja sviju koji u Tebe dragovoljno veruju i hvalebno pevaju. Raduj se, krste na kome se savrši tajna predodređena od vekova. Raduj se, jer se na Tebi izvrši naše iskupljenje mnogoobrazno, u licu i senci predjavljeno. Raduj se, jer umrli na Tebi životodavac krvi vodu prosu, čime se omivaju gresi naši. Raduj se, jer se kapljama najsvetije krvi njegove očišćuju grešne kraste duše naše. Raduj se, krste, kao životno drvo koje je usred raja Božijeg, za kojim hrišćani žude. Raduj se, jer nas hraniš plodovima umne besmrtnosti i bodriš našu malodušnost nadom života večnog. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Hriste, tvoj krst je u suštini drvo, ali odenuto božanstvenom silom i svetu čulno javljeno, koje čini čudnim spasenje nas koji se trudimo da ti pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: Imajući pred očima našim krst presveti svetiteljskim poklonjenjem poštujemo ga, radi raspetoga na njemu Hrista spasitelja i ljubeći ga kličemo. Raduj se krste proslavljeni poslušnošću i stradanjem Hristovim, raduj se uveličani uzdizanjem na tebi Sina Božje koji podiže sav svet od pada Adamovog, raduj se jer se od tajanstvenog događaja na tebi zemlja užasnu i ustrepta da bi progutala zakon o prestupnike, raduj se jer se zbog zakladnog na tebi jagnjeta Božijeg zavesa na hramu razdeli i žrtva pijačna uništi, raduj se jer raspadnutim pod tobom kamenjem kamenosrdni rodovi bezbožni otpadoše od Boga i lišiše se blagodati savršenstva i carstva. Raduj se jer pomračenjem sunca za vreme stradanja Hristovog prođe noć mnogoboštva i narodima zasja svetlost vere. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

Njima proslavljamo krst tvoj sveti ovim hvalama, raduj se krste sakriveni u zemlju, jer si osvetio prirodu zemaljsku oskrnavljenu grehovima našim, raduj se jer si javljanjem tvojim iz nedara zemaljskih posramio huliteljeva pločenja i rođenja Hristova, raduj se jer telom postradali na tebi dobi svaku vlast na nebu i na zemlji, da sve i sva Bogu privede. Raduj se jer umrli na tebi kao čovek, silom božanstva svoga sruši reze adske i otuda izvede duše pravednika. Raduj se krste, jer razbojnik blagorazumni raspet s Hristom, koga je za gospoda priznao pomoću tebe kao lestvicama iziđe na nebo. Raduj se jer presecanjem stradanja onih koji sa Hristom behu raspeti, uzvodiš ih sve u carstvo nebesko. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

0: Gospode, kao Mojsiju prorocima uvek si oblik krsta Tvoga javljao, pobeđujući neprijatelje Tvoje, a sad imajući Tvoj krst, mi molimo pomoć, ukrepi crkvu Tvoju i daj pravoslavnima kao blagovernom Konstantinu pobedu nad neprijateljima, da bi se razbegli svi neprijatelji Tvoji koji Ti ne pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Hriste, izobrazivši moć časnoga krsta, Mojsije je pobedio neprijatelja Amalika u pustinji Sinajskoj. Ljudi ojačavahu kada šireći ruke činjahu znak krsta, a sada se kod nas ispuni događaj. Danas se krst uzdiže i demoni beže, danas se sva tvar od ambisa oslobodi, jer nam svi darovi zasjaše krsta radi, kome radujući se pevamo. Raduj se krste, strašno oružje Hristovo od koga demoni strepe. Raduj se jer silom raspetoga Hrista na tebi besovski pukovi daleko se progone. Raduj se jer se božanskom blagodaću, koja u tebi dejstvuje, daju pobede nad nepravoslavnim vojskama. Raduj se jer se zbog tebe ratovi nevernih pod noge pravovernih careva pokoravaju. Raduj se jer od tebe izvora rajskog proizviru sva blaga. Raduj se jer nam od tebe kao visokorasnog i mnogoplodovitog drveta rađaju plodovi života i spasenja zbog Hristova stradanja na tebi. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg izgleda.

0: Životvorno krsno drvo javi se uvek kao propovednik sile i božanstva Hristova, kada je doticajem svojim mrtvoga vaskrslo i u život ga uvelo, što videći mnogi od Judeja i naroda, poznadoše veliku tajnu blagočešća, jer se radi čovečijeg spasenja Bogu telu javi i krsno stradanje pretrpe da spase one koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao preveliko rajsko drvo uzdiže se na Golgoti časni krst Hristov, odakle posla po svoj vaseljeni umne propovednike blagodati i sile raspetoga na njemu, pod njegovom senkom nađoše hlad oni koji su opaljeni znojem časti i koji hoće blagočesno da žive u Isusu Hristu. I mi, učesnici njegove blagodati, veselo mu kličemo, raduj se, sveti krste, preobraženu drvo života, koje je zasađeno u Edemu radi Adama. Raduj se, jer se na tebi rukama raširen javio svetu novi Adam. Raduj se, jer pod sen tvoje blagodatne zaštite svi verni pribegavaju. Raduj se, jer milosrđem onoga koji nam je dao tebe, grešnici se kaju i izbegavaju oganj pakla. Raduj se, krste, uteho naša u žalosti i u nevolji. Raduj se, oživljavajuća uteho i pomoći iznemoglim u borbi, naklonjenim strastima sveta i đavola. Raduj se, časni krste, sveradosno znamenje naše

0: Gospode, hteo si da objaviš rodu čovečanskom neispitanu pučinu blagosti i milosrđa Tvoga, darovao si nam krst Tvoj, čvrstog čuvara i progonitelja demona, s njime i mi svi koji u Tebe verujemo proslavljamo veličinu stradanja Tvoga, pevajući Ti blagodarno, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, divna si dela javio krstom Tvojim časnim, Tobom pak raspetim na krstu sva tvar se izmeni, sunce sakri zrake svoje, temelji zemaljski poljuljaše se, ad se sruši državom vlasti Tvoje, izdade osuđenike koje je od veka držao, zbog ovoga uvezujemo ga ovim pesničkim cvećem, raduj se krste jer sva tvar sastradavaše postradalom na Tebi Tvorcu i Vladici, raduj se jer njegovu silu i božanstvo posvedočiše sunce pomračenjem i zemlja tresenjem, raduj se jer umrli na Tebi ne ostade među mrtvima, već razrušivši državu smrti vaskrse u treći dan, raduj se jer preko njega vaskrslog od apostola započeta propoved evanđelska zađe u sve krajeve zemlje, raduj se krste jer se Tobom uništi idolopoklonstvo naroda, raduj se jer se radi Tebe prava vera u jednoga Boga u Trojici slavljena, utvrdi po svoj zemlji, raduj se časni krste, sve radosno znamenje naše

0: Videvši Boga očovečenog i koji na krstu beše raspet, mislima svojim udaljimo se od sujetnoga sveta i um na nebo prenesimo, jer zbog toga je Bog sišao na zemlju i uzišao na krst da preko njega kao lestvicama uzvede na nebo one koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Danas se vesele Adam i Eva videći pred sobom položen krst, kojim bi poražen protivnik kojih je davno u raju jedenjem zabranjenog ploda prevario i učinio svojim robovima, tome i mi radujući se s prorocima za izbavljenje od robstva našeg duševnog, sa strahopoštovanjem zapevajmo, raduj se krste jer na tebi pastir dobri dušu svoju položi za ovce svoje i siđe do ada, tražeći izgubljene, raduj se jer on ne prezre delo ruku svojih Adama i Evu, već ih s drugim pravednicima ote iz ada, kao iz čeljusti jake zveri i u rajih useli, raduj se jer plameno oružje daje leđa prikovanom Hristu i Heruvim koji čuvaše Edem odstupi od drveta života, raduj se jer smo sada krštenjem preporođeni u Hristu, postavši novi ljudi i slobodno se pričešćujemo rajskom hranom, raduj se krste sasude sile Hristove poslani od Siona, kojim pasemo na pašnjacima evanđelskih učenja, raduj se jer se tobom čuvamo nepovređeni od vukova dušegubnih, kao ričućih lavova i onih koji žele da nas progutaju, raduj se časni krste, sve radosno znamenje naše.

0: Krste preblaženi, izbavi nas svakih beda i spletki vražijih, primivši blagodati silu od prikovanog na tebi Hrista, čije voljno i spasonosno stradanje za sav svet, proslavljajući opevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, besedništvo svako zemaljsko nije dovoljno da proslavi krst tvoj, na kome si izvršio spasenje naše, s njim zajedno ne znajući dostojno da ga pohvalimo, uzvikujemo ovako: raduj se krste, jer vazneseni na tebi spasitelj sveta, prizva mnoge ljude da ga poznaju i dosad priziva. Raduj se, jer zasjalim na tebi kao na svetiljci, svetlost istine ozaruje sve krajeve zemlje svetlošću bogopoznanja. Raduj se, jer sav istok i zapad proslavljaju postradalog na tebi. Raduj se, jer i tebe kao podnožje Hristovo, uzvišujući proslavljaju svi verni. Raduj se, jer od tebe kao nepresušnog izvora Hristoimeni ljudi crpe obilje večnih blaga. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše

0: Presveti Krste, budi pomoćnik nama koji želimo da se spasemo i pribegavamo po Tvoju zaštitu, sačuvaj nas od svih zala silom na Tebi raspetoga Hrista, kome kao Bogu i Izbavitelju našem blagodarstveno i hvalebno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni Krste, Ti si zid koji nas ograđuje od svakih beda i napasti, i stup čvrsti protivu neprijatelja kome nevidivi borci ne smeju pristupiti, jer se boje da pogledaju na silu Tvoju, zato se u veri ograđujemo svetim Tvojim znamenjem i veselo pevamo. Raduj se, prečasni Krste Hristov, zaštitniče naš od zlih duhova, raduj se jer nas čuvaš nepovređenim od raspaljenih strela njihovih, raduj se jer od znamenja Tvoga koje sa verom blagočesno činimo, sve sile adske iščezavaju kao dim od vetra. Raduj se jer se od Tebe topi sva moć njihova kao vosak od ognja. Raduj se, Krste, jer sveti mučenici, ograđujući se znamenjem Tvojim i prizivajući ime Hristovo, junački pretrpeše svakojake muke. Raduj se jer prepodobni oci pomoću božanske sile, koja je urođena znamenju Tvome, pobediše besovska strahovanja i buđenje strasti. Raduj se, časni Krste, sve radost

0: Svečasni krste, prinosimo ti sveumilnu pesmu i smireno molimo se na tebi raspetome Hristu Bogu našem, koji nam darova tebe na radost i utehu tuzi i žalosti, da nas stradanjem svojim izbavi od stradanja duševnih i nauči, da mu blagodarno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Krste presveti, prosveti naša duševna čula svetlošću blagodati Božije koja je tajno s tobom, da se ozareni njome i naučeni ne spotaknemo kamen kakve sablazni, no da uzmognemo ići pravo putem zapovesti Božijih celoga života našeg, pevajući ovako: Raduj se krste, svetilniče božanske svetlosti, raduj se vesniče neprestanih čudesa Hristovih i propovedniče milosrđa prema rodu čovečanskom, raduj se krste obnovljenje roda ljudskog i pečate i potvrdo novoga zaveta Hristova, raduj se proslavo vere pravoslavne i dobronadežna kotvo nade naše, raduj se ukrase svetih hramova Hristovih i ogrado blagočestivih domova, raduj se blagoslove polja i vrtova i osvećenje sviju elemenata, raduj se časni krste, sve radosno znamenje naše.

0: Gospode, podaj nam Tvoju svemoćnu blagodat, da uzevši krst svoj sledujemo Tebi, vladici našem, ne prikovani klincima kao Ti, no sa raspinjući se s Tobom, trudom, uzdržanjem i smirenjem, ne bili tako bili učesnici stradanja Tvojih, od kojih izviru potoci života večnog, koji napajaju sve pravoverne koji Ti blagočesno pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni krste, pojući veličinu Tvoju, hvalimo Te svi kao pobedonosni sasud Cara Nebeskog i sve radosno znamenje našeg spasenja, pa Ti pevamo. Raduj se, ukrase svetitelja i svih podvižnika vere i blagočešća, silo i potkrepljenje. Raduj se, krste, koji nas ograđuješ od kolevke do groba na svim putevima života. Raduj se, krste, jer si pojavom svojom na nebu pretekao slavni drugi dolazak Hristov. Raduj se, jer ćete tada videti oni koji su Hrista razapeli i svi neverni, i zaridaće gorko, a koji ljube Gospoda videćete i vrlo će se obradovati. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskoga naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski likovi Božje sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Jeve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Sveštenomučenik Metodije, episkop Patarski, iz mlade se posvetio podvigu i kao grad na gori bio viđen i pozvat na episkopstvo u gradu Patari Likijskoj. Učen i krasnorečiv arhijerej, Metodije je pisao protiv jeresi Origenove. Njegove bogoduhovne reči kao munja zasjaše po svemu svetu. Neznabošci se digoše na njega, mučiše ga i posekoše u Halkidi Sirijskoj 311. godine. Sveštenomučenici Aristokl, Dimitrijan i Atanasije. Aristokl bi sveštenik saborne crkve u gradu Tamasu na Kipru i provođaše bogougodan život. Zbog njegove velike revnosti k veri udostoji se glasa s neba da ide u Salaminu Kiparsku i primi venac mučeništva. Njemu se pridruže Dimitrijan Đakon i Atanasije Čtec. Došavši u Salaminu, ovi Boži ljudi počeše propovedati Hrista. Neznabošci ih uhvate i posle istjazanja Aristokla mačem poseku, a Dimitrijana i Atanasija u ognju spale 306. godine. Prepodobni Naum Ohridski. Glavni mu je praznik 23. decembra, a 20. juna mu je letnji praznik. O ovome letnjem prazniku biva veliki sabor naroda u manastiru Svetog Nauma. Mnogi bolesnici dolaze ili bivaju doneseni da tu nad moštima svetiteljevim kroz veru i molitvu poluče isceljenje. Ne samo pravoslavni, nego i ljudi druge vere dolaze da potraže pomoć od Svetog Nauma. Jedan musliman iz Resna doneo je i priložio manastiru zvono 1926. godine iz blagodarnosti što mu je svetitelj iscelio brata i sa zamrtničke postelje podigao ga ponovo u život. Prilagač se zvao Džemail Zizo, a njegov isceljeni brat Sulejman Zizo. Obojice su bili ugledni građani u Resnu. Sveti Kaliste I, patrijarh Carigradski, kao učenik Grigorija Sinaita, podvizavao se na Atonu u skitu Magulu kod Filotejskog manastira punih 28 godina. Tu je on sagradio docnije obitelj Svetog Mamanta. Bude izabran za patrijarha Carigradskog 1350. godine. Posle 4 godine udalji se s prestola patrijaršijskog ponovo u Svetu Goru. No u vreme cara Jovana Paleologa ponovo bude vraćen na presto, gde kao patrijarh ostane do smrti. Upokojio se 1368. godine na putu za Serez, kuda je hodio carici srpskoj Jeleni da ište pomoć protiv Turaka. U društvu sa Ignjatijem sastavio krasno rukovodstvo za podvižnike. Osim toga, napisao žitije Svetog Grigorija Sinaita i Svetog Teodosija Trnovskog, kao i mnogobrojne besede. Interesantno je spomenuti kako je sveti Maksim Kapsokalivit prorekao smrt patrijarhu Kalistu. Na putu za Srbiju, Kalist udari na Svetu Goru. Videći ga, sveti Maksim reče: ovaj starac neće više videti svoje pastve, jer pozadi njega čuje se nadgrobno bojanje. Blaženi neporočni v puti. Sveti Levki je episkop Vruntisiopoljski u Italiji. Rođen u Aleksandriji i rano stupio u manastir, udostojio se velikih otkrovenja i moćne blagodati, tako da i mrtve vaskrsavao i demoni iz ljudi izgonio. Bio najpre episkop u Aleksandriji, pa po zapovesti s neba pređe u Italiju, u neznabožački grad Vruntisiopolj, koji sav pokrsti i u kome sagradi hram Bogomateri. Po mnogom i uspešnom trudu preselio se u večnost u vreme cara Teodosija II. U 5. stoleću. Blaženi Studije, znameniti patricije i konzul u Carigradu, osnovao blizu Zlatnih vrata crkvu Svetog Jovana Preteče i manastir prozvat po njemu Studijski. Ovaj manastir je postao znamenit po mnogim slavnim muževima, duhovnicima, podvižnicima i za veru stradalnicima, od kojih je najpoznatiji sveti Teodor Studit. Latinski krstonosci razorili su ovu obitelj 1204. godine, no obnovi je car Konstantin Paleolog Porfirorodni 1293. godine. Na tom mestu sada se nalazi Turska džamija.

Beseda o tome kako je naše spasenje u rukama Božjim. Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje. Mi smo dužni da se pripremamo, no od Boga zavisi naš uspeh. Sva naša priprema samo je kao predlog Bogu, ali ne odlučuje priprema, no Bog. Zato mudro narod kaže po opitu svome, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Vojniče Hristov, opremaj um svoj kao dobrog konja, oružaj srce svoje vrlinama, čeliči volju svoju podvizima, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Oraču Hristov, ori i preoravaj dušu svoju, sej dobro seme evanđelsku u nju svaki dan, plevi njivu duše svoje od korova, straži nad njom, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Trgovče Hristov, vežbaj se svaki dan u dobroj trgovini, menjajući materijalno za duhovno, i zemaljsko za nebesno, i smrtno za besmrtno, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Nije pomogao konj faraonu u Crvenom moru, niti je pomoglo bogatstvo Vavilonu u dan rasplate sa Bogom. Sve može neko pripremiti, pa ipak u odsutnom času sve izgubiti. Jer spasenje nije u pripremi, nego u Gospodu. Zato su svetiteljima da najpripravniji za carstvo Božje i na samrtnom času uzdisali, ne znajući da li će biti primljeni u carstvo. Kako su dobro pamtili oni reč Gospodnju: kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo zaludne sluge. Budimo spremni, braćo, za dan iskušenja, dobro utegnuti i opasani i naoružani, ali ne uzdajmo se u svoju spremu, nego u Gospoda. O Gospode, spasitelju naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Ovo jutro dočekalo nas je sa kišom, ovako će biti tokom prepodneva, ali popodne očekujemo razvedravanje i više sunca. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni, u ovom trenutku našem gradu je 21 stepen. 3. jul po novom kalendaru, 20. jun po starom, slavimo sveštenomučenika Metodija. U mladosti je sebe posvetio Bogu i tako postade častan sasud obitališta Duha Svetog. Izabran za episkopa u gradu Patari Likijskoj, videvši zablude onih ljudi koji su upali u jeres poznatog crkvenog pisca iz Aleksandrije Origena o Svetoj Trojici, angelima, stvaranju i duši, Sveti Metodije ne ostade skrštenih ruku. On kao dobri pastir, božanskim ognjem svog učenja, sagore Origenovu jeres. Bio je veoma učen filozof i bogoslov, tada se sluge, dobromrsca, neznabošci, dolopoklonici rastrdiše na njega. Uhvatiše ga i staviše na muke. Na kraju su mu mačem ocekli glavu, bilo je to u Halkidi Sirijskoj 311. godine. Iza sebe je ostavio više dragocenih spisa, od kojih je najpoznatiji Gozba 10 devojaka. Pored sveštenomučenika Metodija, slavimo i svetomučenika Aristokla, Dimitrijana i Atanasija. Sećamo se i prepodobnog Nauma Ohridskog, slavimo i svetog Kalista I, patrijarha Carigradskog. Sećamo se i svetog Levkija, episkopa Vruntisiopoljskog. A slavimo i blaženog Studija. I naravno u toku je Petrovdanski, odnosno apostolski post, koji postimo u slavu i čast svetih apostola sve do praznika Petrovdana, odnosno do 12. jula. Ove sedmice svakodnevna bogosluženja, odnosno svakodnevna liturgija u manastiru Lelić i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Naredne sedmice svako jutro od 7 sati liturgija u Leliću, odnosno od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je utorak, 7. jul, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnjeg, crveno slovo, jedan od najvećih i najlepših praznika. Sveta liturgija u Leliću počeće u 8:30, a u 9 sati u hramovima u Valjevu. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram. Ovoga jutra sa vama su Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić.

pust. Na Drini ću prijan srušen most.

0: Slušajte Radio Istočnik.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vrijeme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Dragijevica, zaseok prema Markovićima. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 11 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica zadobila lakše telesne povrede. Krivičnih dela srećom nije bilo. Nije bilo ni posla za vatrogasce. Još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme, praćeno kišom, u popodnevnim časovima razvedravanjem. Maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.
1: U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj danas je proslavljen praznik Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Sveta liturgija služena je u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu, koja čuva česticu moštiju ovog velikog ugodnika Božijeg. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u sabornom hramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik Svetog Jovana svečano je proslavljen i u malom hramu Svetog Save na Vračaru, gde je takođe služena sveta liturgija uz molitveno učešće brojnih vernika. Sveti Jovan Šangajski, rođen kao Mihailo Maksimović 1896. godine, poticao je i srpske loze. Njegovi preci su se u Rusiju naselili posle velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. Posle oktobarske revolucije i progona koji su zadesili crkvu u Rusiji, kao izbeglica je došao u svoju drevnu otačbinu Srbiju, gde je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu i zamonašio se. Kasnije je kao arhijerej služio u Šangaju, zatim u Zapadnoj Evropi, a potom u San Francisku, gde je ostao upamćen kao veliki molitvenik, pastir čudotvorac i neumorni dobrotvor. Bio je poznat po svom podvižničkom životu, neprestanoj molitvi i brizi za siročad, bolesne i sve one koji su bili u nevolji. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Upis će trajati 3 dana u skladu sa kalendarom upisnih aktivnosti Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta, prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje proslavljamo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit kanadski Mitrofan primio je u manastiru Preobraženje gospodnjeg u Miltonu njihova kraljevska visočanstva, princa Filipa, princezu Danicu i mladog princa Stefana. Tom prilikom vladika Mitrofan je kraljevskoj porodici na dar uručio ikonu svetog Ave Justina Ćelijskog. Susret je protekao u duhu bratske ljubavi, poštovanja i zajedničke brige za očuvanje duhovnog, kulturnog i nacionalnog nasljeđa srpskog naroda u Kanadi. Mitropolit Niški Arsenije dočekao je u dvoru Niške episkopije ministra kulture u vladi Republike Srbije Nikolu Selakovića. Povod sastanka bilo je potpisivanje ugovora o dodeli sredstava namenjenih obnovi spomena hrama Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, podignutom na mestu pogibije grofa Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac stradao 1876. godine tokom Srpsko-Turskog rata. Spomen hrama, podignut od strane porodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležava se 150 godina od boja kod Gornjeg Adrovca, tokom koga je grof Rajevski prineo najveću žrtvu na oltaru slobode bratskog slovenskog naroda. Episkop Vašingtonsko-Njujorški i Istočno-Američki Irinej služio je liturgiju na Vidovdan u Sabornom hramu Svetog Save u Clevelandu u Ohaju. U besedi vladika Irinej je kazao da predati sebe jedni druge i sav svoj život Hristu Bogu znači izabrati carstvo nebesko ispred svega što je prolazno. Po završetku liturgije služen je pomen svim postradalim mučenicima i ratnicima, od kosovskih junaka do svih znanih i neznanih stradalnika, koji su kroz vekove položili svoje živote za veru pravoslavnu, krst časni i slobodu zlatnu. Povodom opravdane zabrinutosti vernog naroda, muslimanske zajednice i svih dobronamernih građana, zbog najavljene izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u neposrednoj blizini muslimanskog mezarija i hrama svetog apostola Tome na Brzavi, Rukovodeći se Evanđeljem Hristovim i pastirskom odgovornošću, eparhija Budimljansko-Nikšićka se obratila saopštenjem za javnost, vernom narodu, svim ljudima dobre volje i nadležnim institucijama, u kojem između ostalog stoji da eparhija želi jasno da kaže da briga muslimanske zajednice za očuvanje svoga mezarja nije samo njihova briga, ona je i naša briga. Kao što bi svaki pravoslavni vernik očekivao razumevanje i podršku kada bi bilo ugroženo pravoslavno groblje ili hram, tako je i naša hrišćanska dužnost da pokažemo poštovanje prema svetim mestima naših suseda. To ne činimo iz političkih razloga, niti iz bilo kakvog prolaznog interesa. Stoji u saopštenju i ističe da se u neposrednoj blizini planirane lokacije nalazi i hram svetog apostola Tome na Brzavi, koji vekovima predstavlja mesto molitve, duhovnog sabranja i istorijskog pamćenja srpskog pravoslavnog naroda. Zbog toga ovo nije pitanje samo jedne verske zajednice, nego pitanje odnosa čitavog društva prema duhovnom i kulturnom nasleđu koje pripada svima, navodi se u saopštenju eparhije Budimljansko-Nikšićke. U manastiru Ravanica zadužbini svetog knjeza Lazara i Gumanija Marija potpisala je ugovor sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem, kojim je Ministarstvo kulture opredelilo 14 miliona dinara za realizaciju projekta prepokrivanja krova glavnog dela crkve Hristovog vaznesenja. Sredstva su namenjena za nabavku olovnog lima za prepokrivanje krova glavnog dela crkve nakon što su stručnjaci konstatovali oštećenja postojećeg krovnog pokrivača koja mogu dovesti do prodora plage, oštećenja fasada i ugroziti vredan živopis unutar hrama. Od 2018. godine do danas za različite projekte konzervacije, sanacije, arheološka istraživanja i obnovu manastira Ravanica izdvojeno je preko 22 miliona dinara. Tokom posete Mačvanskom okrugu Milica Đurđević-Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetila je hram Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju, gde je upoznata sa tokom radova na investicionom održavanju spomen kosturnice vojnika poginulih u bici na Mačkovom kamenu, koja se nalazi u ovom hramu. Za realizaciju projekta država je izdvojila preko 3 miliona dinara, a sredstva su namenjena obnovi spomen kosturnice i formiranju nove muzejske postavke, koja će doprineti očuvanju sećanja na srpske junake i njihovo istorijsko nasleđe. Ugovor o finansiranju projekta potpisan je 27. novembra prošle godine, dok su radovi na terenu već započeti i odvijaju se planiranom dinamikom. Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje organizovala je obnovljenu vidovdansku litiju povodom 110 godina od stradanja Srba u Trebinju od 1914. do 1916. godine. Litija se održavala do Drugog svetskog rata kao pomen na stradale Srbe od strane Austro-Ugarske uprave. Protojeri Stavrofor Boris Banduka, starešina Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, istakao je da je litija obnovljena posle 85 godina, te naglasio da je važno na ovaj način sećati se svih stradalih od Kosovskog boja do danas. Predstavnici Društva dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir, koji deluje pri Sabornom hramu u Baru, uručili su na Vidovdan novčani prilog za manastir Budisavci na Kosovu i Metohiji, koji je metoh manastira Pećka Patrijaršija. Pomenuti prilog je prikupljen na humanitarnom turniru u malom fudbalu, održanom u okviru manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira. Zahvaljujući dobrom odzivu prikupljeno je 8.100 evra. Sestrinstvo manastira Pećka Patrijaršija i manastira Budisavci na čelu sa svojom igumanijom Mati Haritinom od srca blagodare svim dobrotvorima. U Narodnom domu u Celju održan je koncert povodom Vidovdana, praznika duboko utkanog u duhovni, kulturni i istorijski identitet srpskog naroda. Na koncertu je nastupila etnogrupa Trag iz Banja Luke. Tokom vidovdanske svečanosti pod svodovima dvorane Narodnog doma besedu je proizneo prezviter Daniel Nikolić, paroh iz Novog mesta. Povodom praznika Vidovdana sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke Arsenija iz štampe je izašao novi broj Žičkog blagovesnika. Tematska praznična rubrika donosi pet tekstova koji iz različitih uglova sagledavaju značaj Vidovdana, dok su ostali tekstovi podeljeni po rubrikama iz života eparhije Žičke, psihološke teme, književni kutak, veronauka, a časopis zaključuje rubrika Letopis bogosluženja. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos i duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula od 19 časova. O knjizi će govoriti prezviter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u istočnom Sarajevu. U crkvenoj knjižari Slovo u petak 3. jula nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. Od 19:30 bit će projekcija Rosalinijevog igranog filma Rim, otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u subotu 4. jula u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu. Autobus instituta biće postavljen u porti hrama od 9 do 12 časova. Ne znaš kome pomažeš, ali znaš da spašavaš. Daruj krv, podeli nadu, poručuju iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Podcast Perspektive koji na K1 televiziji vodi ugledni srpski istoričar i profesor dr. Čedomir Antić ugostio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Novosadskog i mitropolita Bačkog Irineja. Autor je sa visoko preosvećenim mitropolitom razgovarao o temama od značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za naciju i društvo u celini. Hram televizija će, zahvaljujući saradnji sa televizijom K1, emitovati ovaj izuzetan razgovor u dva termina, u četvrtak u 21 čas i u petak u 11 časova.
2: Crkva ne menja se. Ja verujem da je dobrim delom do ovog pada ili duboke krize zapadnog hrišćanstva, na što ponavljam, nismo ni mi potpuno imuni, ako ne budemo duhovno predostrožni, smireni, verni, postojani. Dakle, vidimo i na ovim primjerima iz naše novije istorije koje smo pomenuli. U tom duhu, u tom kontekstu, da nije prevladala ideja, počevši već od reformacije, da treba crkvu prilagoditi da bi bila prihvatljiva. Kako bi rekao Dostojevski, Krista treba nekako suziti u velikom inkvizitoru, braćevski. Suviše je gromada. Suziti ga da čovjek može da ga smesti nekako u taj svoj svet.
3: Ali onda da propadne sa tim svet.
2: Ali taj Hristos više nije autentični Hristos. Naprotiv, treba čovjeka širiti i uzvisiti i obogatiti da bi smestio, a može to, po daru Božijem, celog Hrista u sebe.
1: Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 29 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
4: -22 stepena je u našem gradu, pada kiša i ovako oblačno vreme biće uglavnom tokom prepodneva. Popodne ipak očekujemo razvedravanje i više sunca i porast temperature do 27 stepeni. Za vikend više sunca, manje oblaka, ali temperatura vazduha između 25 i 27 stepeni. Vidovdan nije kut prošlosti, Vidovdan nije dan kada se zatvaramo u istoriju. Naprotiv, on nas poziva da se zagledamo u svoje srce i da se zapitamo šta je to što mi svako od nas bira i zabira. Jer svako pokolenje i svaki pojedinac iz našeg naroda ima svoje Kosovo. Svoj lični izbor između prolaznog i neprolaznog, između sebičnosti i ljubavi, između straha i poverenja u Boga. Rekao je patrijarh Porfirije na praznik Vidovdan i to u manastiru Ravanica. Slušamo ga u nastavku.
5: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, čuli smo iz odlomka Evanđelja po Mateju da Gospod onome koji traži pomoć od njega, onome koji ima potrebu za isceljenjem, onome koji ima potrebu za bilo kakvom podrškom i zbog toga se obraća molitvom Gospodu, veli on, kako veruješ, onako će ti biti. Dakle, braćo i sestre, vera je osnov našega života. Ne vera u nekakvu ideju, ideologiju ili u nekakvog apstraktnog Boga, nego vera u Gospoda našega Isusa Hrista, Logosa Božjeg ovaploćenog, onoga koji je postao jedan od nas, onoga koji je podelio sve naše sa sobom, izuzev greha, podrazumeva se. Dakle, vera u živoga Boga. I vera ne kao mišljenje, nego vera kao način života, vera kao postojanje, vera kao poverenje u Boga ljubavi. Ona je osnov našega života i u zavisnosti od toga kakva je naša vera, ta vera o kojoj govorimo, bit će i sve u našem životu. To jest, u zavisnosti od dubine i širine vere, mi ćemo imati dubinu i širinu i visinu smisla našega postojanja. Tom verom, verom u Hrista, verom koja je naš način života i promislom Božjim, ljubavlju njegovom, ljubavlju i pažnjom mitropolita ove Bogom spasavane eparhije i dobrotom igumanije ove svete obitelji, mi smo se danas sabrali u Svetoj Ravanici. Svetoj Ravanici, zadužbini svetoga velikomučenika kneza Lazara Srpskog i Kosovskog. Sabrali smo se na svetoj liturgiji, jer upravo sveta liturgija je mesto i kontekst na kojem sve ono što je naš dar i što su naše Bogom darovane sposobnosti, sve što mislimo, što delamo, što govorimo, a u Gospodu je dobija svoj istinski i pravi smisao. Na svetoj liturgiji se susreću nebo i zemlja. Na svetoj liturgiji su prisutni i oni koji su pokojni, oni koji su živi, i anđeli. Prisutno je nebo. Tu je susret prošlosti i budućnosti. Tu imamo jedno neprestano sada kao tajnu budućeg veka. I tu na svetoj liturgiji susrećemo se sa Bogom i više od toga postajemo jedno sa njim. Stojeći dakle danas pred moštima svetoga kneza Lazara, mi se ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, nego pred našim očima stoji jedan jedinstveni, nepokolebivi izbor koji je učinio svetitelj Božji. A taj izbor je važan ne samo za jedan narod ili jedno vreme, nego taj i takav izbor kakav je učinio sveti knez Lazar, važan je za sve ljude i za sva vremena, za svakog čoveka i za sve narode. Često se govori svugde i na svakom mestu o Kosovskom zavetu. Međutim, ako ga posmatramo samo kao istorijsku, nacionalnu ideju, ako ga vidimo samo kao jedan događaj iz prošlosti, kao deo kolektivnog našeg pamćenja, onda smo daleko od suštine Kosovskog zaveta, izbora svetoga kneza Lazara. Za crkvu Hristovu Kosovski zavet je povezan sa novim zavetom. On je izraz novog zaveta Hristovog. Zato je to evanđelski zavet. To je opredeljenje, izbor Hrista, opredeljenje za njega. To je odgovor na Hristov poziv da najpre tražimo carstvo Božije i pravdu njegovu. Sveti knez Lazar, dakle, nije, braćo i sestre, tim izborom izabrao prolazno, nije se opredelio za carstvo zemaljsko, ali nije se opredelio ni za smrt, nije izabrao smrt. On je izabrao život večni, jer izabrao Hrista znajući da je večnost u Gospodu Hristu. Dakle, nije samim tim poraz bio njegov izbor, nego je izabrao vernost i poverenje, predavanje Hristu, koji je zapravo već ovde i sada izvojevao pobedu za nas. Dakle, nije stradanje radi stradanja opredeljenje svetoga kneza Lazara, nego je on izabrao krst Hristov, zato što je znao da bez krsta Hristovog nema ni vaskrsenja, baš onako kako smo čuli u drugom odlomku iz današnjeg evanđelja. Jer Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. A ići za njim znači unapred znati da ćeš biti ponižavan, da ćeš biti gonjen, da ćeš biti raspinjan, jer sve to Gospod je pre nas pretrpeo, ali je pretrpeo ne zbog toga što je to njemu potrebno, nego nas radi iz ljubavi prema nama i spasenja našega radi. U tome je, braćo i sestre, i tajna današnjeg praznika, tajna Vidovdana. Kada slušamo dobro poznate reči, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Možemo pogrešno pomisliti da je sveti knez Lazar prezreo ovaj svet, da ga je smatrao lošim, da je prezreo istoriju i uopšte uzevši ljudski život. Ali to bi bilo opet daleko, daleko od istine, jer sveti knez Lazar nije odbacio zemaljsko zato što ga je smatrao bezvrednim, nego ga je sagledao i prihvatao kroz prizmu svetlosti carstva Božijeg, upravo zato što se opredelio za nebesko carstvo. Pokazao je sobom i nas pozvao na to što je pokazao, a to je da treba graditi i živeti zemaljsko carstvo koje ima u sebi kao temelj nebesko carstvo i vrednosti carstva Božijeg. Za njega carstvo Božije prema tome nije bilo samo buduća stvarnost koja nas čeka negde daleko posle smrti, nego je znao da to nebesko carstvo počinje ovde i sada, jer postoji sveta liturgija koja nije ništa drugo nego prodor carstva Božijeg u istoriju. Nebesko carstvo počinje kada se opredelimo za Hrista, a to znači u konkretnom životu, kada se opredelimo za istinu umjesto laži, kada hoćemo najpre ljubav i kada biramo ljubav umjesto mržnje, kada se opredelimo za pravdu umjesto nepravde, za služenje umjesto vladanja, za zajednicu umjesto pojedinačnosti i sebičnosti. Počinje onda kada evanđelske vrednosti, dakle, postanu temelj našeg života. Zato Kosovski zavet nije poziv na bekstvo od ovoga sveta i na bekstvo iz istorije, nego poziv da istoriju preobražavamo. Nije poziv da prezremo ovaj svet, nego da ga blagodaću Božijom i mi svojom verom osvećujemo i prosvećujemo. Nije poziv da napustimo život, nego da ga živimo u skladu sa evanđeljskim zapovestima, sa evanđeljem Hristovim. Jer sveti knez Lazar životom i primjerom svojim pokazuje i uči da zemlja bez neba gubi svoj smisao, ali isto tako da je čovjek pozvan da već ovde i sada postane građanin carstva Božijeg. Zato Vidovdan nije kult prošlosti. On nije dan kada se zatvaramo u istoriju. Naprotiv, on nas poziva da se zagledamo u svoje srce i da se zapitamo šta je to što mi, svako od nas, bira i izabira. Jer svako pokolenje i svaki pojedinac iz našeg naroda, iz naše crkve, ima svoje Kosovo. A svaki čovek svoj lični izbor između prolaznog i neprolaznog, između sebičnosti i ljubavi, između straha i poverenja u Boga. Zato je Kosovski zavet i danas živ. On živi onda kada roditelj žrtvuje sebe za svoju decu. On živi kada čovek ostane veran istini, iako mu je često lakše da bira laž. On živi kada praštamo jedni drugima, on živi kada čuvamo veru i obraz u vremenu

i u Hristu prepoznaju put, istinu i život. Zato nas njegov primjer ne poziva na međusobno suprotstavljanje, na isključivost, nego na jedinstvo. Ne poziva da tražimo ono što nas razdvaja, što je samo naše, pojedinačno, nego na ono što nas sabira. A sabira nas, braćo i sestre, Gospod, Gospod Isus Hristos i samo ono što mi sabirajući učestvuju u njegovom sabiranju ima smisla. Danas, nažalost, mi živimo u vremenu velikih podela. Lako se delimo po različitim tog mišljenja, zbog različitih uverenja, ali često i zbog različitih interesa. Ponekad se čini kao da smo zaboravili da smo jedni drugima braća i sestre. I to ne samo po biološkom osnovu, nego po jednoj krvi i jednom telu, po krvi i telu Gospoda Hrista. Zato nas crkva poziva da znamo da nema tog ljudskog neslaganja i tih ljudskih razlika koje su veće od onoga što nas čini da jesmo jedno u Gospodu. Nema te razlike koja može poništiti činjenicu da smo svi ljudi bez izuzetka, svaki čovjek stvoreni po slici i prilici Božjoj, po liku Božijem. Zato smo pozvani da slušamo jedni druge, da osluškujemo jedni druge, da nosimo bremena jedni drugima i da ne dozvolimo da nas podele udalje od onoga što je najvažnije. Kada danas pominjemo Kosovo i Metohiju, mi to ne činimo samo zbog toga što je tamo bila kosovska bitka. Kosovo i Metohija, braćo i sestre, su prostor duboko utkan u duhovno biće našeg naroda. Tamo su naše svetinje, tamo su molitve naših predaka i svetitelja Božjih iz našeg naroda. Tamo su koreni naših srca, našega bića i svih naših pokolenja. Zato se danas posebno molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Molimo se da im Gospod daruje snagu, mir, utehu i nepokolebivu veru. Ali isto tako molimo se i za mir među svim ljudima koji tamo žive. Jer nas Hristos uči da u svakom čovjeku prepoznamo bližnjega i ikonu Božiju. Ova svetinja u kojoj se nalazimo vekovima svedoči jednu važnu istinu. Sveta Ravanica je preživjela carstva, ratove, stradanja i sobe. Opstala je ne zato što je sazidana samo od kamena, nego zbog toga što počiva na istinskoj, pravoj, živoj veri. Veru ovoga kapetana iz Evanđelja i veru svetitelja Božih, ali na našoj veri. A vera je uvek jača od straha, mržnje i svake prolaznosti. I mi ćemo kao narod ostati i davati duhovne plodove do kraja sveta i veka. Ne zato što smo bezgrešni ili zato što smo savršeni, nego zbog toga što smo narod pokajanja i zato što umemo da praštamo i da tražimo oproštaj. I zbog toga što svoju nadu i svoje poverenje ne polažemo u bilo koga od ljudi, u bilo koga od nas, nego u živoga Boga. Ne ako budemo jednomisleni u svemu, nego ako budemo znali da smo braća i onda kada različito mislimo. Pred moštima svetoga kneza Lazara molimo se danas da nam Gospod daruje duhovni vid, da vidimo najpre svoje sopstvene lične slabosti, promašaje, padove i grehe pre nego što to činimo, a dešava nam se da uviđamo kod svojih bližnjih. Da vidimo zato potrebe bližnjih pre svojih prohteva, da vidimo put koji vodi miru,
ljubav.

0: i spasenju. Neka molitve svetoga kneza Lazara, svetih kosovskih mučenika i svih svetih budu sa nama, da nas krepe, da nam otvaraju zaista duhovno oko, kako bi smo mogli u svemu da prepoznamo jednoga u Trojici Boga i da slavimo njega Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Bila je to vidovdanska beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio u manastiru Ravanica. Možete poslušati na internet stranicama televizije Hram i radija Slovo Ljubve. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovano Vitović, a onda i emisiju Kapi vode žive.
2: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta čitamo pouku sveštenika Andreja Agatokleusa pod nazivom Znak vremena, teorija bez prakse. Očigledno je koliko znanja posjeduje savremeni čovjek ma gde živeo. Svakojaka znanja, bila ona važna ili beznačajna za njegovu svakodnevnicu, utiču na njega i oblikuju ga. Ovo obilje znanja, kao i lakoća sa kojom se čovjek danas susreće i stiče široka znanja iz različitih oblasti, učinili su dostupnijim i bogoslovsko i duhovno znanje. Uostalom, prema rečima svetog apostola Pavla, to će biti jedno od obeležja posljednjih vremena kada će ljudi, kako kaže apostol, imati obličje pobožnosti, a sile njezine će se odreći. Izraz obličje pobožnosti ukazuje na poznavanje bogoslovskih i duhovnih tema. To je znanje koje ostaje na nivou uma i intelekta, dok iskustvena opitna dimenzija izostaje. Danas nije teško steći takvo znanje s obzirom na sredstva koja su nam dostupna. Zato svako lako postaje bogoslov ili duhovni rukovoditelj, jer je iz knjiga ili sa interneta usvojio izvesna znanja. Šta više, može steći i lažan utisak da živi duhovnim životom samo zato što poznaje teoriju. Naravno, i teorijsko znanje u oblasti bogoslovlja ima svoju vrednost i neophodno je. Potrebno je da učimo, proučavamo, istražujemo i tragamo. Kada se bogoslovsko znanje stiče razborito, širinom duha, oslanjajući se na predanje naše crkve, a ne na njegovo fragmentarno tumačenje, tada čovjek zaista počinje da posmatra život, sebe i svet drugim očima. Očima istinskog života, to jest slobode, smirenja i ljubavi. Tada te i samo teorijsko znanje crkve koje pokazuje istinski život može postaći da poželiš i njegovo praktično poznanje, da ga iskusiš, proživiš i njime se naslađuješ. Jer jedno je znati kako se neko jelo priprema, a sasvim drugo je okusiti ga. Starečnik je prepun priča iz monaškog života, koje pokazuju koliki su značaj naši oci i matere pridavali praktičnom ispunjavanju evanđelja. Jedan brat upita Avu Sisoja, reci mi nešto korisno, a on mu odgovori, zašto me primoravaš da govorim uzalud, evo, ono što vidiš, to i čini. Starac Panais iz Lise, kada su ga pitali da li je evanđelje zaista moguće živjeti, govorio je, nikada nisam rekao ništa što prethodno nisam sam primenio. Istina je da drugima prenosimo ono što jesmo i što smo sami proživeli, a ne ono što samo teorijski govorimo. Odnos sa Hristom izgrađuje se kroz držanje njegovih zapovesti, a ne sa Hristom izgrađuje se kroz držanje njegovih zapovesti, a ne kroz njegovo puko teorijsko poznavanje. Sam Gospod je rekao, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, uđi u carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Istina je da je naša nemoć da u savršenstvu ispunimo volju Oca Nebeskog nesumnjiva. Ali barem priznajmo tu nemoć i trudimo se smireno i nelicemerno da činimo ono što možemo. To je bila pouka sveštenika Andreja Agatokleusa pod nazivom Znak vremena, teorija bez prakse. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Hristije mogo, tvoje ništa neću, neću zlatvo. Na silu me nemo, te radi zalukad, Hristova sam gladna, mučena i...

posetio 30. juna mastir Uspenija Presvete Bogorodice u Skoplju. Tu ga dočekali arnijepiskop Drembitski David i visopreprepodobna igumenija Kirana i sestrinstvo te svete obije. Episkop Švajcarski služio je 28. juna na praznik svetog velikomučenika za Lazara Vidov pomen na grobu znitog srpskog naučnika Mileve Marić Einstein. Po blagu episkopa Andreja sutnima se besom obratio protoiereji Stavrofor dr. Miroslav Simonović i podsjetio na današnje stanje pomenika Mileve Marić Einstein, koji je svoje vreme stavljen na inicijativu Ministarstva za dijasporu Republike Srbije. Glasio znači odgovornost pravoslavne crkve čuvanju tog sećanja, trajnog svedočanstva o životu tu idu jedna od najznačajnijih Srbija u istoriji nauk. Dr. Medine Jekagord, predsednik Srpskog tuta, održala je prigodno slovo posvećeno životu i naučnjelu Mileve Marić Einstein, podivši na njene doprinos razvoju moderne nauke, značaj očuvanja uspomene na njen lik i delo. U hrama Svetog Save na Vračaru bi održano predstavljanje knjige Hristos i ugao u oblaku pravoslavno suočanje sa homoseksualizmom. I to večeras od 15 časova. Knjizi će govoriti prezbiter Oliver Sutić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đuković, nauč savjetnik Institut za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, predavač na pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u Istočnom Sevu. Ulaz slobodan. Versko duhovno starateljstvo Episkopije Beogradsko-Karlovačke poziva zainteresovanu djecu i roditelje dionicu pravog veza, koja će biti održana u nedelju 5. jula nakon liturgije u parohijskom domu hrama Svete Trojice u Sremnici. To je prilika da se upoznaju sa lepotom i simbolikom pravoslavnog veza i zajedno se oprobaju u plemenitoj vešti. Učešće na dionici je dobro prilog, a sve prikupljena sredmanjena su akta hrani gladnog mjesta i ograničenja. Vreme se oblačno sa kišom, popodne razvravanje, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo najnovije i najvažnije vesti.

jer u njoj se isto daju tri zavece mudrenosti, poslušanje i siromaštva. Potpuno isti zaveti se daju i u Baku. I u Braku se daje zavet siromaštva, jer niko u bračnoj zajednici neće uzeti samo za sebe, neće davati potpuno isto i svoj bračnom drugu, iako Bog da i dečici svoje. Zavet mudrenosti također i u braku je potvrđen krvernost bračnih saputnika, a opet i zavet poslušnosti, jer jedno drugome se zavetuju će biti poslušni i drugoga da će dati u slavi većoj sami sebe. Znači, čovjek već od svog rođenja ulazi u zavet, ali u zavet sa samim Gospodom. Mi, kao srpski narod, imamo svetosavski i kosovski zavet. Pod starog Izraela se rodio kao nacija, kada je stupio u zajednicu s Bogom živi i kada je stupio u zavet sa njim. Rodio se narod Izraela. To se i rodio srpski narod, novi Izrael. Rodio se prvo besedom sa Save Uši, kad tvrdio srpski narod u istini to je. A posle 250 godina taj zavet je rodio i tu istinitu veru, potvrdio svojom krvlju mučeničkom na Kosovu. Kaže u Nalbevskoj pesmi za krst zlatni, za šasni i sudu zlatnu. To mu potvrduje da je zavet srpski utvrđen u liturgiji. Braćo i sestre, sama istorija nam potvrđuje da se svet car Lazar zajedno s čitavom vojskom pričestio u crkvi Samodreš i otišao u boj. Znači, ništa nije činio dok nije činio u svom Hristu. Jer, brat i sestre, se činimo u svoju slavu, ne sabiramo Hristom, kako i sam, kaže Gospod, koji sira s njim rasipa. Eto, naš narod se utvrdio svoj put kroz reč samoga Cvazara, zemaljsko je za maleno carstvo, a nesko uvek ide. Ja bih rekao, kako to? Eto, izginuli su, izgubili su carstvo zemaljsko. I mi, Hrišćani, nikad nismo ni brinuli o carstvu zemaljskom. Mi smo nekdo bili i nekdo je naše srce i um čitavo naše biće upućeno na carstvo zemaljsko. Jer kad gledamo i Hristovo raspeće u Veliki petak, rekli bi, eto, šta je to hrišćanstvo? To je neko mučeništvo i neko gubitništvo. Ali naprotiv, naša pobjeda je drugačije vrste i nikad nije vezana za zemaljsku pobjedu, nego uvek samo za zemaljsku. Pa i sami znamo iz našeg iskustva kada se veže za neke zemaljske vrednosti i kada nam to postaje idol, ugoro prestajemo i da volimo bližnje, da volimo svoju zemlju, da volimo, prestajemo da volimo i samoga Gospoda. Znači, vežemo se za strasti, vežemo se za svoj egoizam. Ali kada sve svoje snage uputimo na ljubav prema Hristu i sve činimo u njegovu čast i u njegovu slavu, onda se sve menja. I onda i ovaj život na zemlji ima svoju potvrdu i ima svoj smisao. I život na zemlji je tragedija. To vidimo na svakom koraku. Čak je tragedija kad volimo zato što znamo da će ta

Cuba je jednom trenutku stati kada je u pokoju. Ali naravno, ako volimo carstva nebeska, onda ona ne može da se prekine nikad. Tako da ta tragedija koja opet ima svoga smisla. Svaka tragedija na zemlji ima svoj sal. I lična i naša narodna. Crkva nije nikada u svojoj istoriji zavisila od države. To vidimo i u prva tri veka, vidimo da crkva živi,

0: učenike Kosovske na čelu sa svetim carem Lazarom i u neprekidnom smo jedinstvu sa njima. To jedinstvo se nikada nije prekinulo. Ali kako se ono ostvaruje? Nije se ostvarilo kroz istoriju ovoga sveta, kroz istoriju država. Mi smo bili 5 vekova bez države za vreme Turaka, nego se ostvaruje kroz liturgiju, braćo i sestre. Liturgija je ta koja uzvodi ka večnosti i koja u stvari i jeste prava istorija. Jer istorija koja ne ide ka večnosti, ona ide nekim svojim stramputicama. I svako od velikih država i imperija koja misli da ima nešto u svojoj vlasti se sigurno vara. Sve će to proći kao što su prolazile kroz istoriju sva carstva. Kao što i reče sam car Lazar, zemaljskoje za malena carstva. Lazar, zemaljskoje za malena carstva. I eto, u tom kosovskom zavetu, ali kome prethodi svetosavski zavet, mi smo se utemeljili i mi kao pravoslavni Srbi koračamo sigurnim putem, koračamo ka carstvu nebeskome, ka jedinom mestu kome pripada čoveku. Jer čovek je rođen da bude u zajednici sa Bogom živi. Jer Bog, kao što je rekao, nije Bog mrtvi, nego Bog živi. I sve dostojanstvo čovekove je samo zajednica sa samim Hristom. Neka bi Bog dao da ostanemo na putu tvrdo, ali sa verom ispravno. Čak i kada se vodi i moralan život, ako se vera ne održava prava, i to nema svoga smisla. Tek kada je u saglasnosti i vera i život podvižnički, to tek onda ima pravi život i tu se čovek ostvaruje kao čovek. Neka bi Bog dao da idemo putem Hristovim, kako bi se svi, ako Bog da, jednog dana našli u carstvu nebeskome, carstvu Oca, Sina i Svetoga Duha.
1: Bila to beseda episkopa Jenopoljskog Nikona koji je izgovorio na Vidovdan u hramu posvećenom ovom prazniku u Zemun Polju. I ovu propoved možete čuti na internet stranicama televizije Hram i radija Slovo Ljubve. Slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. jul u prošlosti.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu. Tekstove čita Marko Vukojević.

Molitveni podvig. U Svetom pismu se na mnogo mjesta govori o molitvi, a najkarakterističnija su dva. A kad se moliš, uđi u klijet svoju i ako se dva od vas slože na zemlji, u bilo kojoj stvari za koju uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Prve reči se odnose na ličnu, a druge na zajedničku molitvu. Oba vida molitve pretpostavljaju jedan drugi. Zajednička molitva po rečima oca Georgija Florovskog nemoguća je bez lične uvežbanosti u molitvi, a lična molitva je moguća samo u okviru crkvene zajednice. Tako da se i u samoći, u klijeti svojoj, hrišćanin moli kao član crkve. On se ne moli nikad samo za sebe, budući da upućuje molitve nebeskom ocu koji je otac svih nas. Prema svetom Nikolaju Kavasili nema potrebe za nekakvu posebnu pripravu.

0: spavaju na nogama. Samo im čistačica čisti uši, pere im zube, da beli nikad ne trunu. Sutra svi moraju biti primarno uredni i čisti, pre nego što u grad ko velika vojska grunu. Trepere sijalice, ko tihi pozdravi u noći, stabla su iznutra topla i sve su hladne brave, tramvaji spavaju neutešnoj samoći, veliki kao slonovi i dobri kao krave. Noć kad duboko odmakne, kad tek poneka sijalica ko zlatna kruška zasjaji i svakom na srcu teret dana odlakne, eto šta rade tramvaji.
1: Dete treba da posmatraš, al mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. Jer dete nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumete. Nećete mi verovati, i veliki pesnik Goethe nekada je bio beba i veoma nemirno dete. Brkati hajduk Veljko, što je zlotvoru prašio pete, u početku je sisao palac i bio nemoguće dete. Junaci kosmosa koji lete na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a posle su seli u rakete. Dete nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumete.
2: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića prepisaču Narkisu P. o ispravljanju grešnika. Pišeš kako si ti uvek svakom govorio istinu u oči i kako si zbog toga imao mnogo nevolja u životu. To me ne čudi. Malo koji bolesnik da voli doktora koji mu s naročitim naglaskom objavljuje neizlečivu i smrtonosnu bolest. Ljubav prema braći našoj nalaže nam ne da ih uvek oštro izobličavamo, nego da im kazujemo one reči koje će im najkorisnije poslužiti za spasenje. Sjeti se kako Spasitelj naš nije grmio protiv žene grešnice koju su fariseji vodili na kamenovanje, nego joj je blago rekao: idi i više ne greši. Kad je apostol Ananije došao oslepljenom Savlu, nije se oborio na njega s mržnjom i grdnjom što je gonio hrišćane, nego ga je oslovio evanđelski: Savle, brate. Priča se za neku sestru monahinju kako se nešto požalila svetom Serafimu Sarovskom. Ispovedila mu se i požalila kako pati od ljutine, od gorke ljutine i nervozne gnevljivosti. Ispovedivši to, ona je očekivala od čoveka Božjeg veliki ukor i veliku epitimiju. Ali umjesto epitimije do njenih ušiju dopru ove blage reči duhovnika: ta šta ti to govoriš, sestro? Gle, u tebi je divan tih karakter, zaista prekrasan, smeran i krotak karakter. Kao tiha kiša na žednu zemlju, tako su ove blage reči padale na dušu one žene. Dve koristi primila je ona od takvih blagih reči. Veoma se zastidela sebe, ali i dobila pouzdanje u sebe. Dakle, oba glavna uslova za ispravku. Ovaj primjer pokazuje kako možemo uspjeti da, uzdižući ljude rečima, blagim i pohvalnim rečima, pomažemo im uzdići se i na delu. Kad možemo zaspalog čoveka probuditi maramom, zar ćemo ga ubiti mačem? Ti možeš reći: pa sveti Serafim nije rekao onoj ženi istinu u oči, a ja svakom istinu u oči. Rekao je sveti Serafim istinu, onu drugu istinu, koja se nije izražavala u gnevu i ljutini. Jer ona žena ponekad se je predavala gnevu, no često je bivala sasvim tiha i krotka. I svetac Boži, kao odličan vaspitač i lekar, uzvisio je ono što je dobro u jednoj duši, prećutkujući ono što je zlo. Jer što bi on govorio o zlu o kome je već žena govorila? Ti pak imaš sasvim suprotan metod. Ti svakome u oči zlo njegovo, njegovu moralnu bolest u oči. I to oštro i naglašeno i zlobno. A međutim, ono što je dobro u nekom grešniku, ono ti prećutkuješ. To je razlika između tebe i onoga čije je ime ušlo u kalendar. Iz istih usta može da izađe i hladan i topao vazduh. Prema potrebi nameste se usta da puštaju hladan ili topao vazduh. Tako i u duhovnom poslu, gdje se može, gdje god se može grešnik popraviti toplinom ljubavi, tamo ne treba upotrebljavati hladnoću kazne i kritike. Ponekad je potrebno, ali samo ponekad, da se vikne: idi od mene, kao Hristos Petru, ili novci tvoji s tobom da budu na pogibao, kao Petar Simonu Gataru. No, gdje ima melema za ranu, ne vrši se operacija.

0: za ovaj današnji dan u vas celom hrišćanskom rodu, ali i u vas celom srpskom rodu. Velika je raskrsnica gde se, kako reče otac Borko, ukrštaju mnogi putevi, ukrštaju se putni pravci, a osnovu za kompletnu raskrsnicu čini dan Maloga Vaskrsa ova nedelja. Pored toga imamo tu nacionalnu dimenziju, nacionalnu putanju, put naš, put Velikog petka, kako čusmo, i put Vaskrsenja, Vidovdan. Imamo razloga da nosimo i ponesemo više pouka iz današnjeg dana, iz današnjih praznika, iz evanđelskih tekstova koje smo čuli danas ovde, koje je đakon čitao na svetoj liturgiji. Ti tekstovi nas čine nekako u startu razdvojenim svojim sadržajem, ali se ipak slivaju i sažimaju se u jedinstvene poruke. Baš onako kao što se i ovaj današnji svečarski dan, dan slave ovoga hrama, sliva i u sebe preuzima i prima sve vaše i naše krsne slave, naša krsna imena. Danas su ovde i sveti Jovan Krstitelj i sveti Nikolaj Milikijski i sveti Georgije, sveti Arhangeli i sve slave koje mi slavimo u našem domaćinstvu, u našem selu, u našem kraju i na kućnom pragu. Poručuje nam današnji tekst prvog evanđelja jednu zaista pouku koja dolazi od čoveka koji nije bio iz izabranog naroda. Bio je kapetan vojske rimske, ali su ga voleli. Voleli su ga Jevreji zato što im je sazidao sinagogu, sazidao im je bogomolju. Mi smo bili svedoci ovde, mi stariji, kada se nismo složili i imali smo posledice tog neslaganja, gde narod u jednom selu jedne vere nije mogao da se složi o potrebi hrama. Ovaj hram je, hvala Bogu, izmirio sve one koji su bili po tom koloseku zavađeni. Slušali su Jevreji i želju i potrebu kapetana iz Kapernauma, koji je izrazio prema Gospodu Isusu Hristu sa željom da mu izleči bolesnog slugu. Imao je on preporuku, ali nije želeo nikakvu prečicu da koristi do Hrista, koji mu je tu bio na dohvat ruke, sa kojim je komunicirao. Imao je posrednike, imao je molitvenike svoje iz jevrejskog roda i kada je zamolio da mu izleči slugu, Hristos je obećao da će doći u njegov dom. Tu je kapetan pokazao milosrđe i taj vojnik, rimski vojnik, je ostavio putokaz mnogim vojnicima u vremenima prošlim i u vremenima skorim. Najskorije vreme imali smo Crnu Goru, gde su oficiri, ne u malom broju, kada su bile litije, izrazili svoju spremnost i svoju želju da ne slušaju bezbožnike, nego da budu sa svojom crkvom, da budu sa svojim narodom. Imamo u današnjem danu temeljni razlog da se sećamo naše najbrojnije vojske, vojske na Kosovu polju, svetoga velikomučenika kneza Lazara i svih njegovih. Danas, čini mi se, u tekstu apostola čuli smo kako se pomenju vojnici domaćini. To je bila vojska na Kosovu polju i to je bila vojska i u Velikom ratu, kada je Srbija odbranila svoj kućni prag. Imamo potrebu da poučno gledamo i da zapamtimo kako se kapetan iz Kapernauma odnosio prema Hristu. Ništa nije verovao da može sam učiniti, nego da može to učiniti uz Hristovu pomoć. I kako je rekao, ne moraš, Gospode, sad malo prepričavam, dolaziti u moj dom, grešan sam čovjek, samo reči ozdravit će sluga moj. Računajući na tu subordinaciju koju je imao i on prema svojim počinjenima u rodu, odnosno u vojsci samoj. Imali smo istu orijentaciju i često kneza Lazara, njegove reči, njegovo opredeljenje da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko vazda iz dovijeka, vuku poruku i pouku iz Evanđelja. I ovaj današnji praznik, ovaj Vidovdan, zapravo ima evanđelsko utemeljenje. Čuli smo, čini mi se, u prošlu nedelju, kada evanđelist poručuje Hristove reči, govori: ištite najprije carstva nebeskoga, ostalo će vam se dati samo. Ne misli tu Hristos da ne treba čovjek da radi, da ne treba da želi materijalno, nego je ključ na ovoj reči, na reči ovoj najprije. Znači, prvo tražite carstvo Božije, a ostalo će doći, jer je dobra namjera kad čovjek želi carstvo Božije. Imamo utemeljenje u današnjem prazniku i kod samoga odziva apostola koji su pošli za Hristom. To je evanđelje svedoči, vojnici su pošli za Lazarom. Lazar je morao da upotrebi i kletvu, zato što je u srpskom rodu, moramo to priznati, uvijek bilo izroda i bilo je predstavnika i one druge, kao što je bio Juda u evanđelju, tako je bio i Vuk Branković, kojim se na neki način opravdavamo, mada se istorijske neke činjenice ne slažu sa tim. Imamo dakle i te kako razloga da današnja evanđelja i njihove sadržaje nosimo u srcu. Imamo potrebu da blagodarimo i da se danas u danu, kada govorimo o Vidovdanu, apsolutno kao i svih 365 dana, sećamo Kosova polja, sećamo se naših ljudi koji su dole i koji još uvijek opstaju zahvaljujući jedinoj prisutnoj instituciji na Kosovu i Metohiji, koja se zove Srpska pravoslavna crkva, sa svojim episkopom, svojim monasima, sveštenstvom i sa vernim narodom. I sećamo se, onaj koji je skoro bio na Kosovu i Metohiji zna sigurno, i vidjeli smo da je i dole prisutno mnogo hramova koji imaju danas izgled kao što je imao ovaj hram pre četvrt veka, pre obnove. A više od 50 godina je stajao tako kao otkrivena jedna kutija gdje narod nije imao mogućnost da dođe. Ja se tu naravno sećam i svojih ličnih, kako reče otac Borko, prisutnih ljubavnih prema ovoj bogomolji, osjećanja velike ljubavi, i hvala svima onima koji su tada razumeli kako treba poći za obnovu ovoga hrama. Hvala porodici Andrić koja je darivala tada proširenje placa i očekujemo da taj plac bude proširen još više. Neka je sretna i Bogom blagoslovena slava. Bog vas blagoslovio.
1: Amin.
2: U današnje vrijeme o kosovskom boju se govori kao o svetlom činu ili nasuprot tome mitu. Nečemu što smo izmislili usled nedovoljnog poznavanja Hristovog evanđelja i istorijskih činjenica, rekao je protojerej Branko Čolić na višedecenijske dnevno-političke interpretacije događaja u kome je srpski narod bio prožet Hristovim evanđeljem, te pokazao da onaj ko želi da bude Srbin, to ne može biti bez Hrista.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvo evanđelje govori kolika je moć vere. Da ne samo da Hrista treba prići, Hrista treba dotaći, videti ga, nego da i čak samom verom u njega Bog može učiniti velika čuda. Ovaj kapetan iz Kapernauma smatra sebe nedostojnim da Hristos dođe u njegov dom, da isceli slugu njegovog. A Hristos, videći njegovu veru, kaže: neka ti bude onako kako veruješ. I zaista po veri njegovoj jeste bilo, ozdravio je sluga njegov. A drugo evanđelje govori o tome kakvi treba da budemo mi koji govorimo da verujemo u Hrista. Jer ako nemamo ljubavi među sobom, ako nismo spremni da podnesemo stradanja za Hrista, jer i on sam jeste postradao, naša vera neće biti istinita, nego će biti licemerna. Govorit ćemo Bogu da verujemo u njega samo onda kada nam je teško i kada nam treba nešto od njega. A kada treba podneti nešto i pokazati, podneti neku muku, podneti neko stradanje, da bi Hristos dao blagodati svoje nama, onda bežimo. Jer ne želimo bol, ne želimo muku, ne želimo stradanje. Braćo i sestre, današnji praznik koji slavimo jeste jedno pravo Hristovo evanđelje. Sve ono što se desilo te davne 1389. godine jeste ispunjeno Hristovo evanđelje i nanovo ispisano ne slovima, nego krvlju naših predaka. Danas se mnogo toga govori o ovome prazniku. Kada je to potrebno, govore da je to jedan svetao deo naše istorije, svetao dan, svetao čin. A opet kada nekome treba, govori da je to samo jedan mit, da je to nešto što smo mi izmislili jer nismo dovoljno bili pismeni ili nismo dovoljno poznavali Hristovo evanđelje ili nismo dovoljno poznavali Hristove, odnosno istorijske činjenice. Ali, braćo i sestre, ovo što se na današnji dan desilo pre toliko vekova jeste jedan jedini i pravi istinski pokazatelj da je Hristovo evanđelje, da je sam Hristos ušao u srž našeg bića, našeg naroda, naše duše i da onaj ko želi zaista da bude Srbin, to ne može biti bez Hrista. Današnji dan te davne godine otpočeo je pričešćivanjem, što znači da oni koji govore da je to bio samo jedan boj, jedna bitka, da bi velikaši, dakle knez Lazar i njegova vlastela sačuvali svoje položaje, jeste laž. Jer bilo je bojeva protiv Turaka i protiv Mongola i protiv svih drugih, ali nije zapisano da se sva vojska pričestila to jutro pred sam boj. Dakle, oni su znali da idu da brane ne samo svoje porodice, svoje posede, svoje bogatstvo koje ga zaista jeste bilo, nego su išli da brane svoju veru, da brane samoga Gospoda od nekih tamo koji dolaze i koji žele sve to da otmu. Dakle, taj dan započeo je sjedinjenjem sa samim Gospodom. To je toliko ušlo u srž bića, toliko je ušlo u narod, da je pomoglo da mi danas možemo stajati da smo pravoslavni hrišćani Srbi. Kasnije jeste narod dodavao razne slojeve, onda onako kako je znao i umeo, pa je morao da nađe i krivca, ne zato što su Srbi tog dana izgubili, nego zbog svega onoga što se kasnije desilo. Pa su i rekli da je jedan velikaš koji zaista nije izdao niti svoga kneza, niti samoga Hrista, da je on bio taj koji je izdao i koji je prešao na stranu neprijatelja. Njegova jedina krivica jeste bila zato što je ostao živ. I ostao je živ da se i dalje bori i za narod i za veru njegovu. Braćo i sestre, ovaj današnji dan treba da nas podsjeti na jedno. Da nikada ne smemo dati veru za večeru. Te desetine hiljada koji su izginuli, dakle, ginuli su zajedno i knez i vlastela i onaj najniži stalež, dakle, narod koji je bio vojska, svi su oni ginuli jer su imali jednu ideju vodilju. Ono što je narod posle prepevao u pesmi "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka". Koliko je narod tada bio, odnosno sav narod, namjerno ne govorim nacija, jer narod je nešto mnogo šire i sveobuhvatnije i nešto što je kod nas mnogo ranije nastalo nego što su nacije nastale svuda u svetu. Koliko je narod bio Hristov, govori sve ovo što se odigralo toga dana i govori sve ono što se dešavalo vekovima kasnije. Jer elite su te koji održavaju narod, koji pokazuju kuda treba da se ide, kako treba da se živi. A mi smo imali to zahvaljujući Hristovom evanđelju, zahvaljujući tome što je sam Hristos ušao u srce svakog čoveka. Imali smo to da je narod čitav bio jedna duhovna elita. I kada narod jeste takva duhovna elita, onda je u stanju da prebrodi sve muke koje nailaze. Isto to se desilo 1914. godine. Isto to se desilo 1941. godine. Isto to bi trebalo da se dešava i u svim budućim vremenima. Da nas ništa ne može da uplaši, da nas ništa ne može da odvede, da ne može ništa da nas otera od samoga Hrista. Imali smo nedavno jedno iskušenje. Nismo se dobro pokazali, ali da nam bude za nauku. Da li nam znači 2, 3, 5 ili 10 godina života provedenih na ovoj zemlji više od onog života za koji Hristos nam svedoči da je dat svakome ko bude voleo njega, dakle ko bude voleo Boga i ko bude voleo bližnjeg svoga. Braćo i sestre, spram večnosti naš život je ništa. Jedan dan je ništa, godina, decenija, pa čak i vek. Važno je kakav trag ostane za nama. Kaže Sveti Otac Justin da je mnogo danas, dakle to govori pre više od pola veka, da je mnogo danas bivših Srba. Kao da je govorio i sada. Mnogo je bivših Srba jer su zaboravili na Hrista, zaboravili su na njegovo evanđelje i na sve ono što su i kosovski mučenici i svi oni koji se pominju danas, a mnogo ih je bilo tokom ovih vekova, nikada nisu zaboravili. Kada se jednom iz srca Srbina izvadi Hristos, šta ostaje? Pita Sveti vladika Nikolaj, čiji si ti, Srbine mali? Ako uzmemo Svetog Savu, ako uzmemo Svetog kneza Lazara, ako sada izvadimo Svetog vladiku Nikolaja iz svoga srca, oca Justina, neće biti ni samoga Hrista. Nećemo ni mi znati čiji smo, nećemo znati ko smo, nećemo znati šta smo i nećemo znati kuda idemo. Bićemo kao oni čergari koji idu sa leve na levo, na desno, od istoka do zapada. Nemaju kuće, nemaju ognjišta, nemaju ništa. Braćo i sestre, dok je Hristos u nama, nećemo biti spremni da damo veru za večeru. Dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni i moći ćemo da pobedimo svet. I još važnije, braćo i sestre, dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni da pobedimo sebe. I svi oni koji bi da nam zamagle duhovni vid, vid našeg srca, neće to moći, jer ćemo jasno videti kuda treba da idemo. A taj put, braćo i sestre, nigde drugde ne vodi, nego tamo gde su na današnji dan Sveti knez Lazar i desetine hiljada njegovih i bližih i daljih, ali njegovih sunarodnika, naših predaka, otišli u zagrljaj Hrista, gde su stotine hiljada onih koje je danas Sveti vladika Nikolaj opevao, otišli niz Savu, niz Dunav, u pećima sagoreni, ubijani samo zato što su Srbi, što su pravoslavni hrišćani. Dakle, braćo i sestre, naš put jeste samo u nebesko carstvo, jeste samo u naručje Hrista, a svi oni koje danas slavimo dočekuju nas tamo i vesele se tome što na ovoj zemlji, u ovoj zemlji Srbiji, još uvek ima onih, a daće Bog da bude i više, koji znaju da je zemaljsko zamalena, a nebesko uvek i doveka. Amin.
2: kada je knez Lazar stao pred izbor između zemaljskog i nebeskog carstva, nije prezreo svoju otadžbinu i svoj narod, iako je izabrao teži put žrtve i stradanja. Naprotiv, toliko ih je voleo da je pokazao spremnost da svoj život prinese za njih, verujući da je život sa Hristom večna radost u carstvu nebeskom, nasuprot kratkotrajnoj i varljivoj slavi ovog sveta. Besedio je protonamesnik Darko Krunić na svetoj liturgiji u hramu Vaskrsenja Hristovog na Vidovdan.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, sabrani smo danas u ovome svetom hramu u ime Božje, da čujemo reč njegovu koja nas upućuje na promišljanje o dve velike teme. Čuli smo evanđelje o kapetanu, čiju je veru Gospod pohvalio rečima: ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. A u isto vreme proslavljamo Vidovdan, dan svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. Na prvi pogled, rimski kapetan i srpski knez nemaju mnogo zajedničkog. Jedan je vojnik rimske carevine, drugi vladar malog naroda pred nadmoćnom silom. Ali ono što ih spaja jeste vera, koja je jača od straha, i poverenje koje je veće od svake zemaljske računice. Kapetan nije tražio od Hrista slavu, bogatstvo ili pobedu. Došao je moleći za svoga slugu. Nije smatrao sebe dostojnim da Gospod uđe pod krov njegov, već je rekao: samo reci reč i ozdraviće sluga moj. To su reči čoveka koji zna da je Božja vlast iznad svake ljudske vlasti. On koji je komandovao vojnicima, prepoznao je da je Hristos gospodar života i smrti. Takva vera nije samo uverenje da Bog postoji. To je poverenje u Gospoda koje menja čitav život. To je vera koja čoveka čini smirenim, a istovremeno snažnim. I upravo tu nalazimo vezu sa Vidovdanom. Kada je knez Lazar stao pred izbor između zemaljskog i nebeskog carstva, nije prezreo otadžbinu i svoj narod, iako je izabrao teži put žrtve i stradanja. Naprotiv, toliko ih je voleo da je pokazao spremnost da i svoj život prinese za njih, verujući da je život sa Hristom večna radost u carstvu nebeskom, nasuprot kratkotrajnoj i varljivoj slavi ovoga sveta. Kosovski zavet nije poziv na poraz, nego na pobedu, kao koja prevazilazi granice vremena i istorije. To je poziv na duhovni trijumf, vaskrsenje i vernost večnim vrednostima, gde fizička žrtva postaje zalog besmrtnosti. Kao što je kapetan u današnjem evanđelju verovao Hristovoj reči više nego svojoj moći, tako je i knez Lazar verovao Božjem sudu i pravdi njegovoj više nego prolaznoj sili ovoga sveta. Zato Kosovo nije samo istorijski događaj. Ono je neprestano pitanje svakome od nas: šta je za mene najveća vrednost? Šta biram kada moram da se opredelim između istine i koristi, između podviga i udobnosti, između Hrista i duha ovoga sveta? I u ovakvim dilemama nikada da ne izbledi iz našeg srca odjek kosovskog zaveta da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Danas ne stojimo na Kosovu polju sa mačem u ruci, ali svako od nas ima svoje Kosovo. Neko se bori da sačuva porodicu, neko da ostane pošten na poslu gde ga svi podstiču na nepravdu. Neko nosi krst bolesti, usamljenosti ili siromaštva. Neko se bori da sačuva veru u vremenu kada se ona ismeva. I upravo tu se pokazuje da li živimo kosovski zavet, koji nije priča o prošlosti, već životna obaveza u našoj sadašnjosti. On nije u velikim rečima, nego u malim svakodnevnim izborima. Kada ne uzvratimo zlo za zlo, kada ostanemo čestiti, iako nas to košta, kada oprostimo i smognemo snage da tražimo oproštaj. Kada dođemo u hram i onda kada nam se ne dolazi, kada vaspitavamo decu da vole Hrista više nego uspeh bez morala. Kada ne ropćemo u nevoljama, nego blagodarimo. Tako se brani ono što su nam ostavili kosovski mučenici. I sa takvom duhovnom trezvenošću možemo čuvati i samu teritoriju koju nam otimaju, na kojoj su živote položili naši sveti preci. Sa druge strane, rimski kapetan nas uči još nečemu. Njegova vera nije bila gorda, nije govorio ja sam zaslužio, govorio je nisam dostojan. Upravo u toj smirenosti leži njegova veličina. I knez Lazar nije sebe smatrao pobednikom, nego slugom Božijim. I mi kada se pripremamo za sveto pričešće, molitveno ponavljamo reči: Gospode, znam da nisam dostojan da uđeš pod krov doma duše moje. I smelo mu prilazimo kao sluge dobrom gospodaru. Crkva nas time podsjeća da se spasenje ne stiče našom snagom i moćima, već blagodaću Božijom. Neka nam zato današnji praznik ne bude samo u znaku sećanja na prošlost, nego neka bude poziv da obnovimo svoju veru, da budemo ljudi koji će poput kapetana bezuslovno verovati Hristovoj reči i koji će poput svetog kneza Lazara ostati verni evanđelju, ma koliko to bilo teško. Jer narod ne živi samo od snage oružja, bogatstva ili politike. Narod živi dok ima veru, dok ima obraz i dok zna da izvor njegovog postojanja i života nije u prošlosti, nego u budućem carstvu nebeskom, koje predokušamo već sada u ovoj liturgijskoj zajednici. Neka molitve svetog kneza Lazara, kosovskih mučenika i svih novomučenika srpskih ukrepe i nas da u našem vremenu ostanemo verni Hristu, kako bismo posle svih zemaljskih borbi zadobili nebesko carstvo koje je uvek i do veka. Amin.
2: Na Vidovdan u četvrtu nedelju po duhovima 28. juna svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu načespovao je protojerej Stavropor Nebojša Milivojević, arhijerejski namesnik Tamnavski. Otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge, a zatim govorio i o Vidovdanu.
4: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, čitajući braće i sestre sveto evanđelje, i svaku onu reč koju su naši apostoli i evanđelisti zapisali i svaki onaj moment proveden ovde na zemlji Gospoda Isusa Hrista i do dana stradanja i posle stradanja i od stradanja do vaskrsenja i od vaskrsenja do vaznesenja Gospodnjega, svega tri puta u svetom evanđelju nailazimo na reči da se kaže: Gospod se zadivi. Dva puta se Gospod Isus Hristos zadivio zbog velike vere, a jednom se Boga mi zadivio i zbog velikoga neverovanja. Evo u današnjem svetome pismu, u današnjem svetome evanđelju, Gospod se baš zadivio zbog velike vere. I čuli smo reč: i zadivi se Bog veri njegovoj. A današnje sveto evanđelje, braćo i sestre, nam govori jednu priču, jedan istinit događaj. Kaže: u vreme ono kada uđe Isus u Kapernaum, u grad Kapernaum, pristupi mu jedan kapetan, vojskovođa iz državnih vlasti, pristupi mu i reče: Gospode, kaže, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči, dođi i iseli ga. Pazite, kapetan prilazi Gospodu Isusu Hristu, kapetan koji je neverujući čovjek, koji je izuzetno moćan i mućan, ali je spoznao veru u Hristu, u istini njegovoj, onima rečima koje je on propoveda. I pazite, radi svog sluge, ne radi svog deteta, radi svoje supruge, oca, majke, nego radi svoga sluge, on odluči da se potrudi da pronađe Isusa, da ga nađe i da ga zamoli za pomoć. Pazite na prvom mjestu ovaj kapetan koji može imati ne jednoga slugu, može imati 1000 sluga, jer je on vlast, jer je vojska, jer je moć, ali on ima ljubav prema čovjeku. Pa bez obzira i taj čovjek što je njegov sluga, on voli slugu svoga kao svoje najrođenijega. I iz ljubavi prema čovjeku on spoznaje veru Hristovu i odlazi da pronađe Hrista i da traži pomoć od njega. Kada vide Gospod Isus Hristos u njemu, prozre sve ono u njemu šta on želi i kakva je vera u njegova, on kaže njemu: ja ću doći i selit ću ga. Pazite sada i ove reči. Koji lekar, koji doktor da može reći: ja ću vas izlečiti? Ne. Svaki će vam reći: ja ću pokušati, dat ću vam ovu terapiju, onu terapiju, pa nadam se da će biti dobro. Ali pazite reči Hristove koje kaže: ja ću doći i iselit ću ga. On je taj lekar koji ima moć da mrtvoga vaskrsne, da bolesnoga ozdravi. On ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac. Tvorac naš je Gospod Bog, a Gospod Bog je poslao Sina svoga Isusa Hrista da nas izvede na pravi put iz paloga greha, da nas ispravi i da nas upravi prema Carstvu Nebeskome. A kapetan onda odgovara Gospodu Isusu Hristu i kaže: Gospode, ja nisam dostojan da ti uđeš pod moj krov, nego samo reci reč i moj sluga će ozdraviti. Pazite, kapetan koji je imućan, koji ko zna kakvu kuću ima, ima bogatstvo, ne stidi se on toga svoga što on ima, smatrajući da je za Gospoda Boga to malo, odnosno za Isusa Hrista, da je taj njegov prostor mali, nego on kaže: pod krov moj ući, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Ja nisam dostojan da ti uđeš u moj dom, jer ja sam nevernik bio. Nisam dostojan da tebe primim, ali znam da si ti, da ti imaš vlast, da ti imaš moć, samo da kažeš reč i da će moj sluga da ozdravi. Isto kao što je i Gospod Bog prilikom stvarajući sveta rekao: i bi veče i bi jutro dan, prvi, drugi, treći, peti, sedmi, stvori Bog nebo i zemlju, sunce, svetila, vodu, vazduh, životinski, biljni svet, čovjeka, i kaže: i bi tako stvori Bog. Na njegovu reč to se stvorilo. Tako i ovaj kapetan kaže: ti samo reci reč i moj sluga će ozdraviti. Jer kaže: jel ja sam kapetan i pod sobom imam svoje vojnike, i kada kažem jednome idi, on ide. Kada kažem drugome dođi, on dođe. Kada kažem trećem učini to, on to mora da učini, jer ja sam mu kapetan, ja sam mu vlast. A i ti isto tako imaš vlast nad bolesti, nad smrti. Oni su tvoje sluge, kao što su ovi vojnici i moj sluga, moje sluge. E, tvoje sluge su bolest, smrt, nevolja. I ti vlast nad time imaš, kao što imam i ja nad svojim vojnicima. I ako ti samo kažeš ozdravi, taj moj sluga će da ozdravi. I tada se kaže u Svetome Evanđelju, kaže: i zadivi se Gospod veri njegovoj. I reče: idi i neka ti tako bude. Videvši da u njemu je ogromna vera u ovome kapetanu, i kaže: idi i neka ti tako bude. I šta bude? Kaže: i ozdravi sluga njegovu taj čas. Vidite koliku veru je imao ovaj kapetan, da je bez dodira Hristovoga, bez polaganja ruku, bez pravljenja one pljuvačke kada je slepca ozdravio da progleda, bez ikakvoga dodira Hristovoga, verom iz preko kapetana taj mladić ozdravlja. A Gospod Isus Hristos još kaže, ovakve vere ne nađo od istoka do zapada, ali kaže vam, kaže, mnogi će doći i sešće za trpezu sa Isakom, a Jakovom u Carstvu Nebeskome i bit će izdani u tamu najkrajnju, gdje će biti plač i škrgut zuba. E, to je taj na koga se ove reči odnose, odnose se na onaj judejski narod koji je verovao u Hrista, koji je išao za njim, koji je ušao, stao njemu sa desne strane, a onda mu okrenuo leđa i taj isti narod ga razapeo. I bio je izgnan u tamu najkrajnju, tamo gdje je plač i škrgut zuba. Neka blagi Gospod Bog i današnja sveta nedelja, neka ova naša tvrda srca otvore barem očkrinu prozorić u našim srcima da malo te vere iz kapetana ovoga uđe u nas. Da danas i na ovaj praznik, pored ove svete nedelje koju slavimo, da se i danas setimo jednoga, ne da kažem od najtužnijih, nego jednoga najtužnijeg dana u istoriji srpskog naroda. Gospod Isus Hrist, odnosno sveti vladika Nikola je jednom prilikom pre, da kažem, možda nekih 80-90 godina pred tamo početak drugog svjetskog rata, služeći u manastiru Ravanici, održao jednu besedu i počeo je tu besedu rečima, kaže, kada sam bio mali i kada me moja majka vodila u crkvu, kada smo se uspjeli na ono brdo sa kojeg smo mogli da vidimo našu crkvu, majka mi je uvijek svaki put govorila, e sine, vidiš, kada uđemo u onu svetinju da ćutiš, da budeš miran, jer to je svetinja, to je nešto najveće, tu se Bogu molimo, tu razgovaramo sa Bogom i ni sa kim drugim. Te reči su ostale u srcu toga maloga Nikolaja, urezane, i on je zaista, kaže, takav i bio kada dođe u crkvu, takav je i bio, za razliku možda od one druge dečice koji su malo bili nestašni. A kaže, onda kada se završi liturgija, služba, onaj stari narod, stare deke, bake, diveći se meni kako sam ja bio miran, svi su me pitali, čiji si ti mali? Kasnije, kaže, kada sam krenuo u školu, pa onda tamo, ne znam, nija počeo dobijati neke i nagrade za Samidan, za recitovanje, pa za, ne znam, Vidovdan, pa za ove praznike, za one nešto. I uvijek kada tamo prozovu, oni kažu meni poslije, čiji si ti mali? I kaže, evo, i do dana današnje, kaže, opet se, kaže, ja pitam i čujem te reči, čiji si ti mali? Čiji si ti mali srpski narode? To su te reči. Pitamo li se mi, braćo i sestre, ko smo to mi, srpski narod? Moramo da znamo to u svojim srcima, u svojim dušama, da smo mi narod Boži. Na prvom mjestu da smo narod Boži, da je nas Gospod Bog stvorio i da nas je baš u nas usadio pravu veru, istinitu veru, koju je samo na nama da je poštujemo i da je cenimo i da je ljubimo, veru i samoga Isusa Hrista. Ko smo mi taj narod? Pa mi smo taj narod koji je došao ovdje na ovo poluostrvo zajedno sa svim drugim narodima i našom braćom Hrvatima i Slovenima. Sa trgovcima smo se doselili, došli smo kao trgovački neki narod naseljeni na ovo balkansko poluostrvo, eto mi smo taj narod. Mi smo narod Svetoga Save, braćo i sestre. Mi smo narod Nemanjića. U nama teče krv Svetoga Save, u nama teče krv Nemanjića. Mi smo narod, braćo i sestre, cara Lazara, koga danas slavimo. Ne da ga slavimo sa radošću, nego ga slavimo sa tugom. Mi smo narod, braćo i sestre, svog onog srpskog naroda koji je na današnji dan, a ko zna koliko hiljada njih, izlio svoju, prolio svoju, prosuo svoju krv na onoj svetoj zemlji Kosovu. Zašto? Da bi danas mi živeli. Da bi ostali mi posle tih Turaka koji su vladali, koji su harali ovom našom zemljom, koji su uništavali sve. Car Lazar je poveo tu srpsku vojsku da se suprotstavi, da bar malo se odupre mnogo, mnogo jačem i snažnijem neprijatelju. I bez obzira što je car Lazar i sva ona srpska vojska postradali na Kosovu, ipak smo mi, braćo i sestre, taj rat pobedili. Pobedili smo ga duhom. Ostao je duh vere. Zamislite da nismo se suprotstavili. Mi bi polako primali tu islamsku veru s kolena na koleno, s kolena na koleno, i danas bi bili i mi isto kao što su i oni. Ali smo se suprotstavili i tu pokazali tu moć srpsku, tu hrabro srpsku, suprotstaviti se ko zna koliko puta jačem neprijatelju, izaći mu na megdan, znati da ćeš da izgubiš, ali se suprotstaviti, da samo dokažeš da mi čuvamo ono što je naše. Car Lazar je svu svoju vojsku uoči kretanja na bojno polje pričestio. Svi su se pričestili, svi su sa Hristom u sebi krenuli u boj. I šta su ostavili nama? Ostavili su nama samo da ih se sećamo, braćo i sestre, na današnji dan, da ih se sećamo barem u svojim mislima, koliko su oni učinili, koliko su oni hrabrost imali, da bismo danas mi, eto, imali tu svoju istinsku veru koju smo nasledili od svojih prvih otaca, od Svetoga Save, da bismo živeli u slobodnom ispovedanju svoje vere. I zato, braćo i sestre, pomolimo se i svetom caru Lazaru i svim srpskim borcima, junacima i onoga današnjega dana koji su postradali, i svakoga dana sve do dana današnjeg koji polažu život svoj štiteći i braneći onu našu kolevku, ono naše sveto Kosovo. Neka car Lazar i svi srpski junaci budu u našim srcima, u mislima, kroz sve vekove i svu večnost. Nek se živi i zdravi, neka Bog podari svakoga dobra. Amin. Bože daj.
2: U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik Posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu.
5: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, evo nas u danu u kom smo čuli evanđelje po Mateju o događaju u Kapernaumu, gde jedan rimski oficir traži samo reč od Gospoda da iseli, i to ne nikoga od njegovih bližnjih, od njegove porodice, već slugu, i tom svojom rečju da samo traži reč od njega, u stvari pokazuje kolika je njegova vera i da on čak mnogo bolje i više i dublje poznaje ko je ispred njega, te sam Gospod Isus Hristos, samih Jevreja koji su slušali Hrista i koji su bili njegovi bližnji. I zato Hristos ovde i obećava trpezu gospodnju, obećava carstvo Božije ne samo jednom malom ili zatvorenom narodu, već svima obećava carstvo Božije i trpezu gospodnju, trpezu Isaka i Jakova, kako kaže u Evanđelju, i kaže da nije video veru kapetanovu u Izraelju među Jevrejima. Toliko veliku, toliko silnu i toliko strašnu. Upravo ta vera i to obećanje carstva Božijega svima, da je ona u stvari vaseljenska i da nema samo jednog povlašćenog naroda i da iz jednog izabranog naroda Izraelja dolazi, rađa se u telu Gospod koji svoje carstvo daruje svim narodima, svima onima koji ovako kao ovaj kapetan priznaju, ispovede da on jeste Gospod, upravo na tom obećanju, a to čujemo i u drugom evanđelju, na darovanju Duha Svetoga, izrasta hrišćanstvo, izrasta Hristova crkva. Na sili Duha Svetoga i pedesetnici ona se širi poput svežeg vetra, povetarca kakav jeste bio u pedesetnici, ili poput lepe, bistre i čiste vode iz izvora, i preplavila je čitav svet. U sve narode je došla, apostoli su sa Pavlom na čelu i ovdje došli u naše krajeve i upravo ovo obećanje Hristovo doneli i svim narodima koji su živeli na Balkanu i narodima koji su došli nakon njih, a upravo to jesu slovenska plemena koja su naselila ovaj prostor, i tako preko Pavla, svetih braće Kirila i Metodija stvara se jedno hrišćansko carstvo, stvara se čitava blagorodna loza Nemanjića po Božijem blagoslovu i Duhu Svetom, izrasta država na ovom prostoru koja postaje u jednom trenutku svoje istorije štit i bedem prema velikom iskušenju i velikoj nevolji koja je došla sa istoka. Jedna od najtragičnijih, ali najsvetlijih i najpobedonosnijih epizoda te naše hrišćanske istorije, te želje, volje, dobre volje da očuvamo ovo obećanje i ovaj dar koji je Gospod dao, jeste upravo ovaj dan, danas. Dan kad se čitav jedan narod i ono najbolje što je u njemu suprotstavilo i napravilo živi bedem vere prema onome zlu koje je u tom trenutku dolazilo sa istoka, prema demonskom žalcu, kako to naziva Sveti Jovan Damaskin, i možda istorijski gubi, ali suštinski i istinito pobeđuje. Vidovdanska žrtva, žrtva i podvig kosovskih mučenika nije bilo kakva žrtva. Nije to žrtva za kućni prag, za dvor, za zemlju, za teritoriju. To je bila bitka i borba i podvig i žrtva za upravo održanje ovoga evanđeljskog obećanja i dar. Identiteta onoga što mi kao narod koji je od Svetog Kirila i Metodija, a posle kroz Svetoga Savu i Nemanjiće sačuvao i održao, da odbrani i sačuva. I zato ova žrtva danas i ovaj dan, danas, pošto se evo slavimo ga i u nedelju, dan Vaskrsenja Hristovog, nije nikakav dan nekakvog isključivo istorijskog, prizemnog i prostornog događanja. Ovo je metafizičko, ovo je nadzemaljsko, ovo je prosto nešto što pripada više carstvu nebeskom nego carstvu zemaljskom, i ovo sabranje danas ovde i svako liturgijsko sabranje nedeljom ili praznikom u crkvi jeste u stvari ulazak nestvorenog, ulazak nebeskog u prostorno i ograničeno, i samim tim kroz pričešće telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista savršeno sjedinjeno. Ono što je prostorno, prolazno i vremensko postaje neprostorno, neprolazno i meta vremensko, i na taj način postaje suštinski sastavni deo ispunjenja Hristovog obećanja i dara da svi i sve, svi narodi koji prime Hrista i budu kršteni postanu deo njegovog carstva, carstva Oca, Sina i Svetoga Duha. A Vidovdan jeste upravo pečat, jeste potvrda, jeste žrtva, jeste zalog i jeste jemstvo svima onima posle 1389. godine, da znamo na šta jedan istiniti pravi hrišćanin, onaj koji drži i čuva u sebi Hristovu veru i evanđeljsko obećanje, jeste spreman. To je zalog koji će se tražiti i koji će biti vidljiv i prisutan u dan drugog dolaska Hristovog. Zato u toj veri, u toj žrtvi, u tom podvigu, u tom istrajavanju, u svim iskušenjima, treba negde svi zajedno kao zajednica i kolektiv da budemo spremni da na isti način u svakom trenutku damo žrtvu, kao što je Sveti knez Lazar i vojska, ne možda na takav način, ali evo već i u našoj liturgijskoj zajednici i u bilo kojoj zajednici kroz ljubav, žrtvu, praštanje, milosrđe prema bližnjem svaki dan i na svaki način i kroz svako zrno ljubavi mi u stvari pokazujemo da jesmo negde zaslužili upravo Carstvo Božije, zaslužili trpezu Avrama, Isaka i Jakova, kako nam Hristos obećava u Evanđelju, i zaslužili žrtvu Svetoga kneza Lazara i kosovskih mučenika od toga dana pa do danas. Amin.
2: Na praznik Vidovdan u porti hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu održana je tradicionalna svečanost na kojoj su ikone Svete Petke uručene đacima generacije i nosiocima Vukovih diploma obrenovačkih osnovnih i srednjih škola u arhijerejskom namjesništvu Posavskom. Tom prilikom nagrađeni su i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenju iz veronauke. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i uprava kazano-popravnog zavoda tradicionalno su nagradili najbolje štićenike ustanove pokloničkim putovanjem u manastir Tronošu, u okviru kog su obišli i znamenitosti podrinjskog kraja. Ove 9. godine za redom 30. juna putovalo je 13 najboljih mladića, predvođenih duhovnikom kazano-popravnog zavoda Valjevo, protonamesnikom Dejanom Tripkovićem, vaspitačima Nenadom Partenijevićem i Sašom Irkovićem, kao i radnikom obezbeđenja Draganom Pantelićem. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost koju će predati na nas, one koje savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Razgovor sa ocem Dejanom slušate na Radio Istočnik. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
6: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. emisija Pogled.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Molitveni podvig. U Svetom pismu se na mnogo mjesta govori o molitvi, a najkarakterističnija su dva. A kad se moliš, uđi u klijet svoju i ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Prve reči se odnose na ličnu, a druge na zajedničku molitvu. Oba vida molitve pretpostavljaju jedan drugi. Zajednička molitva po rečima oca Georgija Florovskog nemoguća je bez lične uvežbanosti u molitvi, a lična molitva je moguća samo u okviru crkvene zajednice. Tako da se i u samoći, u klijeti svojoj, hrišćanin moli kao član crkve. On se ne moli nikad samo za sebe, budući da upućuje molitve nebeskom ocu koji je otac svih nas. Prema svetom Nikolaju Kavasili nema potrebe za nekakvu posebnu pripremu za molitvu, niti kakvo posebno mjesto, niti je neophodno moliti se glasno.

0: Duhovna smirenost i sabranost jesu preduslov za molitvu, a njoj slijedi prizivanje Svete Trojice, osenjivanje krstom i naglašavanje tajne iskupljenja. Pritom ne treba izgubiti iz vida da je savršeni obrazac za molitvu dao Gospod Hristus u molitvi Oče naš, kojim je učio svoje učenike i preko njih sve hrišćane kako da se mole. Na prvom mjestu je proslavljanje Boga i iskazivanje naše nedostojnosti, a ne traženje da se ispune naše želje. Blagodarenje Bogu vodi nepristrasnim molitvama i bogosluženjima, a najuzvišeniji vid blagodarnosti jeste sveta Euharistija, u kojoj se ljudi pridružuju anđelima koji, ne tražeći ništa, neprestano slavoslove Boga rečima: Svijat, svijat, svijat, Gospod Savaot. Molitva u sklopu svete Euharistije se razlikuje od molitava izvan nje. Ona treba da bude jednim ustima i jednim srcem. Međutim, ta jedna usta koja se mole za sve koji su u crkvi nisu ljudska, nego su Hristova. Verni narod to zna i svoje saznanje iskazuje time što dolazi na liturgiju, daje imena radi pomena u Euharistiji, a Hristos uzima prozbe naroda i prinosi ih zajedno sa njihovim darovima Ocu.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.
2: Zaveta snaga u srcu junaka, neka proslavi čuvare vere, čuvare praga za dela ljubavi. Reči su pesme San, koju izvodi vlasnica jednog od najlepših glasova u našem kraju, a i šire. Mila Pavlović, profesorka razredne nastave, rukovodilac pevačke grupe Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od detinjstva. Pomaže Bog, dobrodošli.
3: Bog vam dobrodao.
2: I čestitke za pesmu.
3: Hvala puno.
2: I pesma je posvećena legendama koje nikada ne umiru, junacima bitke na Košarama. I posle pesme Vila sa Košara, koju izvodi Danica Crnogorčević, i vi odajete počast i otimate od zaborava ove slavne junake.
3: Tako je, zapravo pesma San napisana iz perspektive sestre koja je izgubila svog brata na Košarama i koga sanja svake zime kada padne snijeg, on je dolazi u snove, i zapravo je pesma San razgovor između brata i sestre koji se na taj način i dalje sreću.
2: I kako je tekao stvaralački proces? Ko je sve učestvovao na stvaranju ove pesme?
3: Tekstopisac ove pesme je Petar Ninić, naš Valjevac, koga ja poznam dugi niz godina, koji je sa Markom Gajićem, koji je također Valjevac, napravio neki demo snimak, i oni su, odnosno Petar, prvenstveno njegova inicijativa, on je čuo baš moj glas na ovoj pesmi i izgleda da je bio u pravu. Zaista me ta pesma baš lepo legla. I pozvali su me da odradimo neki demo snimak sad sa mojim vokalom. Međutim, ja dugo vremena nisam bila zadovoljna aranžmanom, pošto ovako posebna tema na jedan ovako poseban tekst zaslužuje i poseban aranžman koji je dostojan čitave te priče. Nekoliko godina kasnije, 3-4 godine kasnije, konačno sam bila zadovoljna. Aranžman je radio Nebojša Brdarić, koji se dugo bavi etnomuzikom i veoma je cijenjen i ne svakidašnji muzičar u svakom pogledu, tako da danas, zahvaljujući njemu, ova pesma izgleda, to je zvuči tako kako zvuči.
2: Znači, stvaranje pesme je ipak trajalo godinama.
3: Da, ove da. I ona me pronašla i prosto nešto mi nije dalo da od nje odustanem, iako je bilo nekih naznaka da bi trebalo, ali ja nisam odustala jer srce mi je govorilo da treba da nastavim, da izguram tu priču do kraja. I dakle, ispalo je odlično.
2: Sem što ste imali, ajde da kažem, tih problema sa aranžmanom, da li je bilo recimo problema u vašoj recimo postavci glasa, u pevanju, ili ste li lako otpevali?
3: Otpevala sam je poprilično lako. I to je najomiljeniji moj deo što se tiče stvaralačkog procesa, jer u svemu prosto učestvujem, od aranžmana pa do tamo montiranja spota. Ali snimanje u studiju je jedan trenutak kada je ta pesma i dalje samo moja, i kada u stvari ja imam priliku da svojim glasom dočaram neku emociju i prenesem dalje nešto što je važno, kao što je, na primjer, ova priča o junacima sa Košara. Tako da sam uživala zaista u tom procesu stvaranja i u samom snimanju.
2: I pesmu već možemo da čujemo na YouTube kanalu i kakve su te prve reakcije? Recimo, neki moj utisak jeste da ste ovu pesmu otpevali sa posebnom emocijom, sa posebnom setom i tugom.
3: Prvi put kad sam čula ovu pesmu, ja sam plakala i to je ona, takve reakcije mislim da izaziva i kod slušalaca koji naravno vole ovu vrstu muzike, mislim da stvarno budi neke duboko zakopane emocije koje svi mi u sebi imamo, posebno zato što govori na tu temu iz perspektive sestre koja je izgubila brata. Mislim da mnogo ljudi može s tim da se poistoveti i da zaista osjeti na pravi način tu pesmu.
2: Upravo tako, a i ta pesma može da nas podstakne na mnogo štošta, dakle može da probudi neka osjećanja u nama, empatiju svakako, ali i s druge strane i da se podsjetimo tih strašnih i tužnih događaja iz naše istorije i da ih nikada ne zaboravimo.
3: Tačno, svako na svoj način treba da doprinese da se važni neki događaj i potresni koje je naš narod preživeo nikad ne zaborave. Ovo je moj način da doprinesem očuvanju od zaborava jedne tako velike i jedne od najznačajnijih bitaka modernog doba.
2: Da.
3: Bog mi je dao dar da se bavim muzikom i mislim da je to moj način i nastavit ću u tom pravcu da koristim taj svoj dar, da probudim svest, pa makar i u jednom čoveku ja ću biti zadovoljna.
2: Spot je sniman, snimili ste spot i to u našem kraju, dakle. Na više lokacija u našem kraju.
3: Valjevci su velike lokal patriote. Ja sam naravno jedna od njih, tako da pošto je tematika pesme san, nije vremenski ni prostorno, to jest nije prostorno određeno gde se taj san odvija, tako da sam ja odlučila da naravno snimim spot u našem kraju i ono na što sam posebno ponosna je to što sam deo spota snimila u hramu Svetog Nektarija Eginskog. Dobila sam blagoslov od njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija, i na taj način dobila sam podršku od Valjevske eparhije da i neki, da kažem, vetar u leđa da ovo privedem kraju na način na koji sam smatrala da je najbolji.
2: Da, i svi koji su imali prilike da vas slušaju znaju da se odlično snalazite u svim muzičkim žanrovima, ali da preferirate pop i tradicionalnu muziku. I kako je tradicionalna muzika posebno bliska našoj veri, ali kako nije komercijalna, da li pronalazi put do srca slušalaca? Kakvi su vaši utisci kao izvođača i kao rukovodioca pevačke grupe?
3: Mislim,
2: u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, da dopunim.
3: Da, mislim da je tradicionalna muzika duboko ukorenjena u biću svakog od nas, koliko god mi to želeli da priznamo ili ne. I mislim da ne postoji čovek sa ovog podneblja koji kada čuje kolo ne zaigra.
2: Da.
3: Makar bi to bilo telom ili srcem, svakako to je nešto što nas pokreće. I mislim da se tradicionalna muzika vraća na velika vrata, da je među mladima sve veći odjek i veoma me to raduje zato što se ja najprijatnije osjećam baš u tradicionalnoj muzici. Eto, drago mi je da i publika to ume da prepozna.
2: E pa onda je ovo prilika da nam kažete nešto o pevačkoj grupi.
3: Pevačka grupa u ovom sastavu već nekoliko godina nastupa i deo smo važnih nekih gradskih događaja.
2: Svih važnih.
3: A i šire, nastupale smo i van Valjeva. Veoma smo ponosne na to što nas ponovo i ponovo zovu. 12 devojaka trenutno čini pevačku grupu, devojaka i žena. Dakle, ženska pevačka grupa je u pitanju. I zaista smo okupljene oko ideje da čuvamo tradiciju radeći ono što baš mnogo volimo, a to je muzika. I za sad nam ide dobro, naravno trudimo se da rastemo, da napredujemo, da prilagođavamo i svoj repertoar i izvođenje raznim zgodama i nadam se da će nam ići to dobro i u budućnosti, jer volela bih da pevačka grupa koja sada ovako dobro funkcioniše i međuljudski i muzički ne bude neki prolazni trend, već da zaista potrajemo u gradu i da postanemo neki prepoznatljivi deo našeg grada.
2: Pa već jeste. To već jeste, hvala. Zaista. A da li, kad i kako primate nove članice?
3: U principu, primanje novih članica, odnosno ovaj, upis u svaku sekciju Abraševića je u septembru uglavnom. Međutim, kad god se javi neko zainteresovan, ne pravim sad razliku koji je mjesec kalendarski u toku, mogu da nam se jave devojke na naš Instagram, na našem Instagram profilu, ili da kontaktiraju mene na bilo koji način i mogu da dođu na probu da vidimo kako to funkcioniše. Tako da tokom cijele godine mi primamo članice i ko je zainteresovan naravno može doći. Naša vrata su otvorena svim talentovanim i ženama i ženama koje bi sa nama čuvale tradiciju.
2: Dakle, uslov je stvarno neosporan talent, dakle, ne, važno je odlično pevanje. E sad, da li je potrebno, odnosno da li je neophodno muzičko formalno obrazovanje? Ili?
3: Nije potrebno sa nama trenutno peva nekoliko devojaka koje nema apsolutno nikakvo muzičko iskustvo, koje prvo muzičko iskustvo stiču upravo u pevačkoj grupi. Znači, ne da nemaju muzičko obrazovanje, nego baš nikakvo muzičko iskustvo iza sebe, tako da bitan je samo dar i želja da se radi na tome, jer ukoliko neko ima uz malo talenta i volju i želju, može da napreduje i da bude dobar u tome.
2: A repertoar?
3: Repertoar je baziran na tradicionalnoj muzici sa čitavog Balkana i tu se provuče i poneka duhovna pesma u skladu sad sa zgodom i prosto sa nečim što mi želimo da kažemo.
2: Da, kao recimo kad je u pitanju bio vaš nastup na Božićnom seocetu. Da, bile su tradicionalne i duhovne pesme, ako se sećam dobro.
3: Da, jeste. Jest.
2: I kako vidite budućnost tradicionalne muzike?
3: Vidim je kao neizbežnu svakodnevicu.
2: Možemo da čujemo pesmu San?
3: Da.
2: Eto, jedva čekamo da je čujemo. Mnogo vam hvala na gostovanju.
3: Hvala vama na pozivu, zaista mi je bilo prijatno.
2: I nadam se da ćete nas obratovati uskoro još nekom pesmom.
3: Bože zdravlje.
2: Da. Čuli ste, poštovani slušalci, Milu Pavlović, profesorku razredne nastave, rukovodioca pevačke grupe u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od detinjstva. Slušamo kako izvodi pesmu San.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Molitveni podvig. U Svetom pismu se na mnogo mjesta govori o molitvi, a najkarakterističnija su dva. A kad se moliš, uđi u klijet svoju i ako se dva od vas slože na zemlji, u bilo kojoj stvari za koju uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Prve reči se odnose na ličnu, a druge na zajedničku molitvu. Oba vida molitve pretpostavljaju jedan drugi. Zajednička molitva po rečima oca Georgija Florovskog nemoguća je bez lične uvežbanosti u molitvi, a lična molitva je moguća samo u okviru crkvene zajednice. Tako da se i u samoći, u klijeti svojoj, hrišćanin moli kao član crkve. On se ne moli nikad samo za sebe, budući da upućuje molitve nebeskom ocu koji je otac svih nas. Prema svetom Nikolaju Kavasili nema potrebe za nekakvu posebnu pripremu za molitve,

0: navike ležu li na levu ili na desnu stranu. Na levu stranu počinak nije zdrav. Na desnu ne mogu da se okrenu jer ju spava oni tesno. Na leđa žulja trola. Tramvaj spava prav na točkovima, dakle ni levo ni desno. Treperi svetlost, crvena magla u noći, te kako ponegde odjeknu na cipelama džonovi, tramvaji spavaju u vanrednoj samoći, spokojni kao krave i dobri kao slonovi. Sedmica još topla od putnika sa železničke stanice, dvojka obnevidela od neprestanog kruženja, četvorka ljubav između grada i čukarice, kako je prijatna noć kratkog tramvajskog druženja. Desetka ponosita, fudbalerka nastupa. Devetka svetlost voždovca kad tamo nestane struje. Trojka što se svakoga jutra negde u košutnjaku okupa, kroz njihove otvorene uši sad blagi vetrići huje. Spavaju na nogama, samo im čistačica čisti uši, pere im zube da beli nikad ne trunu. Sutra svi moraju biti primarno uredni i čisti, pre nego što u grad ko velika vojska grunu. Trepere sijalice, ko tihi pozdravi u noći, stabla su iznutra topla i sve su hladne brave, tramvaji spavaju neutešnoj samoći, veliki kao slonovi i dobri kao krave. Noć kad duboko odmakne, kad tek poneka sijalica ko zlatna kruška zasjaji, i svakom na srcu teret dana odlakne, eto šta rade tramvaji.
1: Dete, treba da posmatraš, al mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. Jer dete nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumete. Nećete mi verovati, i veliki pesnik Goethe nekada je bio beba i veoma nemirno dete. Brkati hajduk Veljko, što je zlotvoru prašio pete, u početku je sisao palac i bio nemoguće dete. Junaci kosmosa koji lete na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a posle su seli u rakete. Dete, nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumijete.
2: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.
3: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta čitamo pouku sveštenika Andreja Agatokleusa pod nazivom Znak vremena, teorija bez prakse. Očigledno je koliko znanja posjeduje savremeni čovjek ma gde živeo. Svakojaka znanja, bila ona važna ili beznačajna za njegovu svakodnevnicu, utiču na njega i oblikuju ga. Ovo obilje znanja, kao i lakoća sa kojom se čovjek danas susreće i stiče široka znanja iz različitih oblasti, učinili su dostupnijim i bogoslovsko i duhovno znanje. Uostalom, prema rečima svetog apostola Pavla, to će biti jedno od obeležja posljednjih vremena kada će ljudi, kako kaže apostol, imati obličje pobožnosti, a sile njezine će se odreći. Izraz obličje pobožnosti ukazuje na poznavanje bogoslovskih i duhovnih tema. To je znanje koje ostaje na nivou uma i intelekta, dok iskustvena opitna dimenzija izostaje. Danas nije teško steći takvo znanje s obzirom na sredstva koja su nam dostupna. Zato svako lako postaje bogoslov ili duhovni rukovoditelj, jer je iz knjiga ili sa interneta usvojio izvesna znanja. Šta više, može steći i lažan utisak da živi duhovnim životom samo zato što poznaje teoriju. Naravno, i teorijsko znanje u oblasti bogoslovlja ima svoju vrednost i neophodno je. Potrebno je da učimo, proučavamo, istražujemo i tragamo. Kada se bogoslovsko znanje stiče razborito, širinom duha, oslanjajući se na predanje naše crkve, a ne na njegovo fragmentarno tumačenje, tada čovjek zaista počinje da posmatra život, sebe i svet drugim očima, očima istinskog života, to jest slobode, smirenja i ljubavi. Tada te i samo teorijsko znanje crkve koje pokazuje istinski život može postaći da poželiš i njegovo praktično poznanje, da ga iskusi, proživiš i njime se naslađuješ. Jer jedno je znati kako se neko jelo priprema, a sasvim drugo je okusiti ga. Starečnik je prepun priča iz monaškog života, koje pokazuju koliki su značaj naši oci i matere pridavali praktičnom ispunjavanju evanđelja. Jedan brat upita Avu Sisoja, reci mi nešto korisno, a on mu odgovori, zašto me primoravaš da govorim uzalud, evo, ono što vidiš to i čini. Starac Panaisi iz Lise

kada su ga pitali da li je Evanđelje zaista moguće živeti, govorio je: "Nikada nisam rekao ništa što prethodno nisam sam primenio. Istina je da drugima prenosimo ono što jesmo i što smo sami proživeli, a ne ono što samo teorijski govorimo. Odnos sa Hristom izgrađuje se kroz držanje njegovih zapovesti, a ne kroz njegovo puko teorijsko poznavanje. Sam Gospod je rekao: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, uđi u carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Istina je da je naša nemoć da u savršenstvu ispunimo volju Oca nebeskog nesumnjiva, ali barem priznajmo tu nemoć i trudimo se smireno i nelicemerno da činimo ono što možemo." To je bila pouka sveštenika Andreja Agatokleusa pod nazivom "Znak vremena, teorija bez prakse". A vi ste pratili još jedno izdanje emisije "Kapi vode žive".

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića prepisaču Narkisu P. o ispravljanju grešnika. Pišeš kako si ti uvek svakom govorio istinu u oči i kako si zbog toga imao mnogo nevolja u životu. To me ne čudi. Malo koji bolesnik da voli doktora koji mu s naročitim naglaskom objavljuje neizlečivu i smrtonosnu bolest. Ljubav prema braći našoj nalaže nam ne da ih uvek oštro izobličavamo, nego da im kazujemo one reči koje će im najkorisnije poslužiti za spasenje. Sjeti se kako Spasitelj naš nije grmio protiv žene grešnice koju su fariseji vodili na kamenovanje, nego joj je blago rekao: idi i više ne greši. Kad je apostol Ananije došao oslepljenom Savlu, nije se oborio na njega s mržnjom i grdnjom što je gonio hrišćane, nego ga je oslovio evanđelski: Savle, brate. Priča se za neku sestru monahinju kako se nešto požalila svetom Serafimu Sarovskom. Ispovedila mu se i požalila kako pati od ljutine, od gorke ljutine i nervozne gnevljivosti. Ispovedivši to, ona je očekivala od čoveka Božjeg veliki ukor i veliku epitimiju. Ali umjesto epitimije do njenih ušiju dopru ove blage reči duhovnika: ta šta ti to govoriš, sestro? Gle, u tebi je divan tih karakter, zaista prekrasan, smeran i krotak karakter. Kao tiha kiša na žednu zemlju, tako su ove blage reči padale na dušu one žene. Dve koristi primila je ona od takvih blagih reči. Veoma se zastidela sebe, ali i dobila pouzdanje u sebe. Dakle, oba glavna uslova za ispravku. Ovaj primjer pokazuje kako možemo uspjeti da, uzdižući ljude rečima, blagim i pohvalnim rečima, pomažemo im uzdići se i na delu. Kad možemo zaspalog čoveka probuditi maramom, zar ćemo ga ubiti mačem? Ti možeš reći: pa sveti Serafim nije rekao onoj ženi istinu u oči, a ja svakom istinu u oči. Rekao je sveti Serafim istinu, ono drugu istinu, je sveti Serafim istinu, ono drugu istinu, koja se nije izražavala u gnevu i ljutini. Jer ona žena ponekad se je predavala gnevu, no često je bivala sasvim tiha i krotka. I svetac Boži, kao odličan vaspitač i lekar, uzvisio je ono što je dobro u jednoj duši, prećutkujući ono što je zlo. Jer što bi on govorio o zlu o kome je već žena govorila? Ti pak imaš sasvim suprotan metod. Ti svakome u oči zlo njegovo, njegovu moralnu bolest u oči. I to oštro i naglašeno i zlobno. A međutim, ono što je dobro u nekom grešniku, ono ti prećutkuješ. To je razlika između tebe i onoga čije je ime ušlo u kalendar. Iz istih usta može da izađe i hladan i topao vazduh. Prema potrebi nameste se usta da puštaju hladan ili topao vazduh. Tako i u duhovnom poslu, gde se može, gde god se može grešnik popraviti toplinom ljubavi, tamo ne treba upotrebljavati hladnoću kazne i kritike. Ponekad je potrebno, ali samo ponekad, da se vikne: idi od mene, kao Hristos Petru, ili novci tvoji s tobom da budu na pogibao, kao Petar Simonu Gataru. No, gde ima melema za ranu, ne vrši se operacija.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Nemojmo da nas iko smućuje. Imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save. To nam ne može niko oduzeti, rekao je visokopreosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski Siluan na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima koje je predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, čovek ne može da živi istinskim i punim životom, da bude istinski pravi čovjek, da bude u redu i poretku, u harmoniji svojoj, koja mu po promislu Božijem i po poretku stvari u blagodatnom proviđanju Božijem o svojoj tvorevini, a posebno onome koji je kruna njegove tvorevine, to čovjek. Dakle, čovjek nije u mogućnosti da obitava u tom blagodatnom i istinskom poretku i suštinskom i dubokom promisliteljnom prizvanju svome ukoliko je mimo Boga. Ukoliko odsustvuje, braćo i sestre, blagodat Božija u našem životu, tada izlazimo iz toga izvornog načelnog poretka, kao što je to bilo u raju, znamo, sa padom praroditelja, i onda je došlo do toga, do rasejanosti čovjekovog uma i srca, energija duše, i zapravo čovjek je zašao ono što se zove besporedak. Mi smo, braćo i sestre, kodirani za Gospoda. Mi smo sazdani da budemo u zajednici sa njim. I zato kada čovjek nije u tom blagodatnoj zajednici, u tom opštenju sa Bogom, onda naravno biva mnogo teško čovjeku, čovjek osjeti prazninu, osjeti breme, terete ovoga svijeta i života, bivaju mnogo teži, noseći ranjenu svoju prirodu, koja po defaultu, kažu sveti oci, sveti Ignjatije Brančaninov, kaže, ako samo pustimo čovjeka sebi, u smislu da čovjek se ne trudi na polju očišćenja i ovrlinjenja sebe. Dakle, takav čovjek je sličan njivi koja će bez ikakve, dakle, obrade, ako niko ne obrađuje, on će da podivlja. I zaista, braći i sestre, da nije svete crkve, da nije blagodatnog života u njoj, mi bi zaista podivljali. Čovjek bi postao čovjeku vuk, kao što to možemo da primećujemo u društvu, tamo gdje Boga nema, gdje nema ljubavi, praštanja, milosrđa, saosjećanja, tamo naravno vlada drugi zakon koji nije po Bogu. I zato, braće i sestre, kao hrišćani, iskustvom svete crkve naučeni, a i sami imajući sami predokus, odnosno iskustvo u nekoj meri i sobstveno, da je život istinski upravo život u Bogu, mi se trudimo i vraćamo se kroz pokajanje, kroz svetotajinski, svetovrlinski život onom pravom, kako rekao smo, osnovnom poretku u kome čovjek jedino može da se nazove čovjekom i da realizuje sebe kao bogoliko biće na zemlji. Bez blagodati Bože nema čovjeka. Čovjek postepeno, kako rekao smo, postaje zver. Postaje nešto što je pod čovjek. Postaje, degradira, dakle, od slovesnog bića, postaje sličan beslovesnoj tvari. I zato Gospod Hristos i daje primjer ptica ovdje, kako one ne seju niti žanju. Dakle, a Gospod brine o njima, a mi koji smo slovesna bića često puta mislimo da jedino našim snagama možemo sve realizovati u našem životu. I brigu o porodici i sticanju nečega za sebe, uzrastanju, da li u nekoj karijeri, u nekoj profesiji, u nekoj drugoj, dakle, disciplini. Čovjek svojim energijama se trudi da sve to savlada, sve ove krize koje su u njemu i oko njega, i zapostavlja ono što je najvažnije tu, a to je da pred sobom ima carstvo nebesko, da pred sobom ima tu istinu da je stvoren za večnost i besmrtnost. I da jedino u Bogu i sa Bogom mogu da ostvarim sve ono što je dobro i korisno u životu mome. Mimo Boga nikako ne mogu. I zato, braće i sestre, potrebno je da čovjek progleda blagodatno da bi ovo mogao da razume. Ako je svjetiljka naše duše, našeg srca, a to je um, ako je on atrofirao grehom, nepažnjom, našim zanemarivanjem svete nedelje, koliko ljudi ima, ako sami ne mogu iz nekih opravdanih razloga, ne pošalju ni ukućane svoje, nikoga iz doma svoga na liturgiju, i tako iz dana u dan imamo sve neke druge preče stvari, važnije stvari od duše svoje, a onda se okrenemo i šta je bilo? Okrenemo se, život prošao. Valja ići, valja izaći pred Gospoda. A koliko smo samo malo vremena predali Gospodu, koliko smo malo vremena udelili brizi o svojoj duši, o svome spasenju, koliko smo zapravo osjetili u svom životu Boga. I zato, braće i sestre, ne treba da nas čudi kada vidimo da neki ljudi iz ovoga svijeta koji još uvijek nisu, nažalost, poznali lepotu Božju i tajnu realnosti ove tvorevine, da je ona mnogo slojevita, ne postoji samo materijalna realnost, dakle, ili materijalni sloj, prizma, posmatranja ove stvarnosti, nego postoji duhovna. Dakle, ne treba se čudimo što oni komentarišu, zapravo sebe projavljuju prema nedavnom čudu u Beogradu, u našoj zemlji Srbiji, kada je toliko stotine hiljada i preko milion ljudi, dakle, došlo se pokloni Majci Božjoj, Srbin je po intuiciji reagovao. Svetosavska duša, hrišćanska pravoslavna duša, je bila pokrenuta magnetizmom genetike svoje pravoslavne ka pojasu. I onda šta se dešava? Naravno da svetinja izaziva reakciju, moramo se projaviti u odnosu prema svetinji, u odnosu prema Hristu koji stoji na burnom moru, dakle, u ovome svetu, sa svojim ranama i rukama ispruženim, mi moramo da se projavimo ili da kažemo ne želimo te, ponovo ćemo te raspeti, dakle, kao veliki inkvizitor u romanu Dostojevskog, dakle, ili Gospode, oprosti i pomozi, i da se poklonimo pred ljubavlju njegovom, pred dobrotom njegovom, milosrđu i tolikoj uzvišenosti Gospodnjoj koja je sva u tome što je Gospod dobar, koji Gospod ljubi. I vidimo, braći i sestre, kakve hule se izgovaraju. Kako olako ljudi izgovaraju hule, a pazimo, braći i sestre, pritom se smatramo neka inteligencija, neki viši sloj društva srpskog, neki profesori, neki, ne znam, učenjaci, a onda komentarišemo nešto što, zašto smo potpuno nepismeni. Potpuno su nepismeni ljudi koji nemaju blagodatno iskustvo da komentarišu svetinju. Zato što ako nemaju iskustva toga, ne znači da i ne postoji ta realnost koja je trenutno čovjeku nepoznata. Koliko, braće i sestre, sad se protiv relikvija ustaje, protiv svetinja, protiv svetitelja, moštiju, hajdemo do Ostroga, braće i sestre. Koliko štaka ostavljeni, koliko svjedočanstava, koliko isceljenih od najtežih bolesti. Ne moramo do Ostroga, idemo do našega Lelića, idemo naših ćelija, da vidimo tamo kako reaguje nečita sila kada se približava svetom vladici Nikolaju ili svetom Justinu Čelijskom. I koliko utehe ovi veliki gorostasi, srpski i sve pravoslavni, dakle, daju svima nama i snage, ne samo ovde, nego i na petom kontinentu, širom sveta. I sada pravoslavna Amerika i zapadni svet, dakle, prepoznaje silu i veličinu ovih svetitelja. Jer, braće i sestre, svetitelji su oni koji su progledali ovim okom o kome Spasitelj govori, ovim okom duhovnim, i oni su u mogućnosti da tumače stvarnost. I oni su, dakle, oni koji realno mogu da govore o ovome životu našem na mnogo dublji način, a ne oni koji su u pličaku, igraju se još sa peskom i, dakle, sa školjkicama i govore ne postoji dubina, ne postoje ribe morske i kakve tajne sve na dubini. Nisu još uvek zašli tamo. Nisu imali iskustvo blagodatne dubine okeana pravoslavne vere, pravoslavnog života. To je neispitani okean. Do kraja neispitani. Naravno, sveti oci blagodatnoga nama prenose svojim iskustvom, a i mi sami, braće i sestre, imamo iskustvo. Znamo kad smo s Bogom, pa da je najteže, najveća kriza, najveći problemi u društvu, u porodici, kada imamo Hrista, lakše je. Imamo nadu, imamo oslonac. E, trebamo imati veru, zaista veru. Gospode, rekao si, ako smem da kažem, da se usudimo u našoj sinovskoj slobodi, da kažemo, Gospode, rekao si u Svetome Evanđelju, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete. Evo, Gospode, na kolenima mi, cela porodica, tražimo, ištemo, molimo, Gospode, da nam pomogneš u našem životu, ali da bude, pre svega, da budeš ti prisutan našem životu, a da onda osmisliš svojim prisustvom sve ono što nama fali i pomogneš i dopuniš. Verujem, braće i sestre, ne može, i znamo iz iskustva, da Gospod da se ogluši o takvu molitvu. Nego nema vere, braće i sestre. Koliko je bilo oni koji se tiskali oko Hrista, samo je Hristos rekao kome se dotače. Kažu apostoli, pa kako, Gospode, pitaš ko se tebe dotače kada vidiš koliko naroda ovde se gurka oko tebe, a ti pitaš kome se dotače. Dakle, samo je jedna osoba tu verom prišla Gospodu. I sila, odgovor Boži je došao na tu veru. Tako i, braćo i sestre, i mi treba da se trudimo. Ovo je vreme u kome se, braćo i sestre, hladi srce vrlo brzo. Rasejava čovek. Zato što je mnogo distrakcija, mnogo je, dakle, ponuda, mnogo je informacija, protok ogroman. I vrlo je lako da ovo oko duše naše atrofira, a ono se povraća svojoj pravoj suštini, pravoj funkciji, kada ga pokajanjem umivamo, kada svetim vrlinama ga oživljavamo i tajnama Hristovim preporađamo i upravo oživljavamo. Dakle, tada čovjek može da progleda. I zato je važno da se trudimo da ne budemo na dve stolice, kaže Gospod ovde. Da ne služimo dva gospodara. Naravno da često puta našem životu služimo dva gospodara. Hrišćani smo malo nedeljom, pa malo možda prelije se nedelja u ponedeljak, ali već tamo od utorka i srede počnu neke druge navike i razmišljanje i tako dalje. Ali to je zato što smo ranjeni. I ne treba da očajavamo, nego da ustanemo. Sa verom i nadom na Gospoda. Ako vidimo, braće i sestre, da je neko od naših zabrinut, ako se povlači u sebe, mi hrišćani, mi smo porodica, da ostavimo čovjeka da tamo se bavi svojim mislima da vene. Idemo do njega. Prvo sveštenici, pa mi svi sveštenici, pa i narod verni. Da odemo, da vidimo brata i sestru. Kako si, brate, sestro? Možemo da razgovaram, popijemo kafu, popričamo, da pomognemo nekako. Potrebno je, braće i sestre, da bremena jedni i drugi nosimo. Jer ovo je, i da jedne druge ohrabrijemo. Jer ovo je vreme hladnoće. Ovo je vreme uspavanosti. ovo je vreme rasejavanja hrišćana. Zato što, braće i sestre, jedino svet ovaj živi i opstaje liturgijom i hrišćanima, molitvom. Ako prestane molitva, to je gotovo. Demonske sile će potpuno da nadvladaju, ali Gospod po svom promišljanju o nama ne dozvoljava da se to desi, nego nas hrabri svojom svetom crkvom, podiže nas, evo i ovom svetinjom koja je bila među nama. A pojedini pohuliše na nju, kako rekao smo. Ali neka Gospod im pomogne da progledaju, da vide da nije baš tako kako se u horizontali, iz horizontale govori o vertikali. Samo se može pravilno u horizontali razmišljati ako imamo vertikalu, ako imamo odnos sa Bogom. Blagodat Božija, sveti oci kažu, to je najviši stepen prosvećenosti. I zato u našem narodu je ostalo da su istinski prosvetitelji svetitelji, upravo. I zato, braći i sestre, mi smo dobar srpski narod, ovo je dobar kraj, pobožni kraj, bogomoljački kraj, Valjevski kraj. I nemojmo da nas smučije niko. Molimo se Bogu, imamo mi svoj put, put Boga čovjeka Hrista, Svetog Save. To nam ne može niko oduzeti. I nemojte, braće i sestre, da nas bilo ko pokuša podeliti i od Gospoda odvojiti. I od jednih drugih. Nego neka nam upravo Sveto Savlje i umovanje po Svetom Savi, a to znači umovanje po Evanđelju Hristovom i po Gospodu Hristu, neka nam to bude vodilja. I onda ćemo moći da prevaziđemo iskušenja, onda će Srbija da peva Aliluja. Onda će doći mir i poredak. Ne može doći mir i poredak od ljudi, posebno ako nemaju krst na čelu. Ma ko bio i ma gde bili. Ako u tom programu nema Hrista, nema ništa od toga, braći i sestri. Nikakve integracije, nikakvi savezi, to je utopija. To je potpuno promašaj. Nema na zemlji toga misir, to je raj, ali onaj misirski raj. Hleba i igara, a onda smo u rukama demona kao igračke. I onda odjednom se ostari i treba se ići. Promašili sve na zemlji. Zato, braći i sestre, ovo je carstvo. Crkva Hristova i blagodat Božija koju nama, tu je carstvo nebesko. I tu je naš najveći oslonac i tu treba da bitišemo kao narod Boži, kao narod Svetog Save. Neka Gospod Bog pomogne svima nama da prema njegovom svetom evanđelju današnjem ištemo najpre carstvo Božije i pravednosti njegove i da verujemo da će sve ovo ostalo Gospod nama pridodati što je potrebno. Amin Bože.
0: Poseban trenutak molitvenog sabranja u hramu pokrova Presvete Bogorodice bilo je rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja kome je čestitao i mitropolit Siluan.
2: Draga braće i sestre, draga Srbadijo, Valjevci, čestitam našem novom đakonu na činu koji je danas dobio, kako molitva glasi, pre svega od samog Gospoda Duhom Svetim i da bude zapravo u tom činu onaj koji će služiti Svetoj Crkvi Božjoj u njenoj blagodatnoj misiji i delu spasenja u okviru svetih tajnih i njene evanđelske misije propovedi ovde na zemlji, da Gospod Bog podari našem dragom ocu Marku mnogo snage, puno vere i istrajnosti na putu nekog novog služenja u Crkvi Božjoj, telu Hristovom, i da uvek bude poslušan blagoslovu svoje svete crkve, svog episkopa, i da se trudi da bude onaj koji će služiti verno i odano kako to i Sveta Crkva traži od svih nas koji smo posvećeni u službu oltara na dobroj spasenji i izgrađivanje Svete Crkve našega roda. Blagodaran sam, braće i sestre, pre svega Gospodu, Majci Božjoj, na velikom blagoslovu da budem ovde sa svima vama, a i blagoslovu domaćina ove eparhije, njegovog preosveštenstva, episkopa Vajnovskog gospodina Isihija, koji danas, nažalost, nije mogao da bude sa nama, opravdano je odsutan, ali koji, iako nije sa nama fizički, jeste u molitvi, u mislima, i prenosim njegov blagoslov, prenosim njegove molitvene pozdrave i čestitke našem ocu Marku, njegove porodici, kao i celom ovom našem soslovu ovde, ove parohije crkvene zajednice. Vladika, vaš je divan čovek pre svega, divan pastir i treba da se molimo za naše pastire, da im Gospod podari snage, da nas predvode putem koji vodi u život, tako i za naše drage oce koji su ovde na službi, isto tako da se trude oko spasenja duša vas, vernoga naroda Božje, i da se molimo za jedni druge da bi mogli tako da opstanemo. Prenosim i svoje pozdrave svoga sveštenstva i najlepše molitvene želje sa petog kontinenta i našeg vernog naroda i monaštva. Mi smo, hvala Bogu, neraskidivo vezani, imajući u vidu te blagodatne veze koje su ostvarene u svetoj liturgiji pre svega, ali naravno i našim boravkom ovde među vama, kao klirika eparhije Valjevske i kao duhovnog sina, vladike blaženopočivše našeg Milutina. I kao takvi smo dužni da se molimo jedni za druge, ma gde bili, i da se molimo za dobro spasenje sveta, jer Gospod želi da svi dođu do poznanja istine njegove, da se svi ljudi spasu. To je zapravo misija Svete crkve, koja je produženi Hristos u vremenu i prostoru i kroz sve vekove. Blagodarim našim dragim ocima na sasluženju. Pozdravim ovde i arhijerejskog zamenika, oca Filipa. Pozdravim i oca namestnika, oca Darka, i sve uvažene naše drage oce, predsednika crkvene opštine i odbor. Pozdravljam i naše drage bojce koji su nas uznosili ovako predivno svojim melodičnim pojanjem ka visinama nebeskim. Da Gospod Bog blagoslovi i vas, dragi proto Branko i dragi oci, draga brati i sestre, da Gospod vašu misiju umnoži. I pozdravljam vas, blagočestivi narod Crkve Božije, eparhije Valjevske, ovoga grada i ovoga kraja, da ste blagosloveni od Gospoda, pomenite o molitvama i želim vam svako dobro. Na mnoga je blaga ljeta svima vama na čelu sa vašim arhijerejem. Amin Bože.
0: Jeraj dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira Ćelije, služio je svetu liturgiju u ovoj svetinji 21. juna. Besedio je o Gospodu kao blagodatnom daru koji je došao da čoveka ponovo učini čovekom, da ga obnovi, da čovek postane Bog po blagodati.
3: Sina i Svetoga Duha, Oca bespočetnoga i nerođenoga i večnoga, koji je u ovaj svet poslao Sina svoga, čije reči danas slušamo. Njegove reči su reči večnog života, zato što su reči iz večnosti, van vremena i prostora. I zato su tako savremene i zato su tako slatke i zato su tako za nas prihvatljive. Ali sa druge strane, tako teške i tako za nas teško stvarile. Ali zato je i on došao, ne da nam oteža svojim rečima, ne da nas satre svojom silom, svojom pravdom i svojim sudom, već je došao kao blagodati dar. Došao je da čoveka ponovo učini čovekom. Jer ništa drugo nije ova proćenje Sina Božijega i rađanje u Presvete Bogorodice, nego novo stvaranje čoveka. Njegovo presazdanje njegovo obnovljenje i ne samo njegovo obnovljenje, da čovjek bude samo čovjek, nego da čovjek bude oboženo biće, da i čovjek bude Bogu u blagodati. I sve u crkvi i u životu crkve usmereno je i stremi ka tome, da čovjek se obnovi i ne samo da se obnovi, nego da postane Bog u blagodati. Kao što svaki roditelj želi da dete bude uspješno kao i on, kao i oni, i sve najbolje svoje djeci želi, i oni, i sve najbolje svoje djeci želi, i svoj život bi dali roditelji za dete, kako li tek Bog, koji je otac sviju, brine o onome što je stvorio, brine o svakome čovjeku bez izuzetka. Jevo nas pred tajnom riječi, tajna riječi, riječi Gospodnje iz večnosti u našem vremenu i kako nas čita na otvorenu knjigu Bog i Otac naš nebeski i kako ove riječi da se ne brinemo šta ćemo da jedemo i pijemo, da se ne brinemo šta ćemo da obučemo, kako su one savremene i kako su nama upućene. Jer ako upalimo naše ekrane ili telefone, bilo koji uređaj, on je prepun sadržaja reklama da se kupi neki proizvod ili je akcija ovdje ili ondje. Sada je sniženje i sad treba kupiti. Ako ne kupiš sad, gotovo. I tako smo pretrpani i zatrpani, ne od Boga, nego od nas samih. Kao na pesma Kolariću Paniću, sami sebe uprićemo, sami sebe raspećemo. Ili kao što naš narod govori, da je neko se upekao kao pile u kućine. To je naša vera. I tako mi živimo našu veru, upetljani i zapetljani, nikako da razmrsimo. I došao je Bog, je taj Gordijev čvor, ne kao onaj čuveni mladić i osvajač celoga sveta iz Makedonije, koji je čvor mačem razrešio, nije došao da donese mač, došao je da donese blagodat Duha Svetoga, i spasenje svetu čovjeku. Dakle, njegovo obnovljenje i ne samo obnovljenje i presazdanje, nego njegovo oboženje. Jer jako je onaj zaista veliki filozof i umni čovjek, aktualan i dan danas, Aristotel, govorio da je čovjek zon politikon, to jest društveno biće, biće koje je stvoreno da živi u zajednici, da stvara društvo, da stvara grad. Čovjek je mnogo više od toga što je Aristotel primetio. To nam je Bog čovjek otkrio iz večnosti, da je čovjek zoon theoumenon, to jest oboženo biće. Ništa vrednije čovjeku nije nego da bude obožen. Ne da gradi kule i gradove, koje danas turisti u milionima plaćaju da vide ruševine raznih civilizacija. I evo nas ponovo, kakva je današnja civilizacija koja svake sekunde reklamira jedi i pi. Obuci se u ovo. I kako smo i mi svedoci živi i mi učestvujemo u tome da neprestano kupujemo sebi odelo, naročito moram to da kažem za žene, kako ništa nemaju da obuku. Nikad ništa žena koja toliko stvari nema da obuče, nema da obuje. ili domaćica, šta ćemo danas jesti? Kao

svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste,

sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi tvom, spasenje tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja tvog, dušu ljubavlju krsta tvog, srce čistotom reči tvoje, telo moje tvojom bestrasnom strašću, misao moju tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime tvoje, sa ocem i jedinorodnim sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu tvog. Daruj mi da se pošto ustanem poučim rečima tvojim
i učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj.
usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj.

Sveti mučenik Julijan Tarsanin, blagorodnog senatorskog porekla, živeo u Tarsu Kilikijskom, postradao u vreme Dioklecijanovo. Iako mu beše tek 18 godina od rođenja kada bi podvrgnut istjazavanju za veru, Sveti Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrišćanskom blagočešću. Celu godinu vodio ga je namesnik carski sa sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i sve nagovarajući da se odrekne Hrista. Majka Julijanova sledovaše izdaleka svome sinu. Kada je namesnik uhvati i posla da usavetuje svoga sina da se odrekne Hrista, ona 3 dana govoraše u tamnici svome sinu suprotne savete, učeći ga i hrabreći da ne klone duhom, no da sa blagodarnošću Bogu i smelošću ide na smrt. Mučitelji zašiju tada Julijana u vreću sa peskom i sa skorpijama i zmijama, pa bace u more, a i majka Julijanova umre na mukama. Mošti njegove izbace talase na obalu i verni prenesu ih u Aleksandriju i česno sahrane 290. godine. Docnije te mošti budu prenete u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatoust docnije držao je pohvalnu reč svetom učeniku Julijanu. Iz usta mučenika, rekao je Zlatoust, ishodio je sveti glas i zajedno sa glasom izlivala se svetlost jasnija od sunčanih zraka. I još, uzmi koga bilo, sumašedšeg i besnog, i privedi ovome svetom grobu gde su mošti mučenikove i vidjet ćeš kako će on, demon, nepremeno iskočiti i pobeći kao od palećeg žara. Iz ovih reči jasno je kako su se mnogobrojna čudesa morala dešavati na grobu svetog Julijana. Prepodobni Julije i Julijan, rođena braća iz grčke oblasti Mirmidonije, od malena vaspitani u hrišćanstvu sa zavetom da će živeti uvek u devstvu i služiti crkvi. Julije beše prezviter, a Julijana đakon. Od cara Teodosija mlađeg izdejstvuju gramatu da mogu po celom carstvu rušiti kumire i zidati crkve hrišćanske. Kao 2 apostola, ova 2 brata obraćahu nehrišćane u hrišćane po istoku i zapadu i zidahu crkve. Sazidaše 100 crkava za života svoga. Upokojili se mirno u Gospodu blizu Mediolana. Žitelji Mediolana prizivaju svetog Julija u pomoć protiv vukova. Sveti mučenik Arčil II, car gruzinski, beše sin cara Stefana, a unuk velikog cara gruzinskog Vahtanga. Veliki hrišćanin i zaštitnik hrišćanstva, car Arčil bi mučen od muslimana i posrčen za Hrista 20. marta 744. godine, a njemu beše 80 godina kada postrada za Gospoda i preseli se u blaženu večnost. Sveti mučenik Luarsab II, knjaz kartalinski u Gruziji, i otac mu, Georgije X, postrada zbog vere i bi otrovan od persijskog šaha. Luarsab pak bi bačen u neku tamnicu blizu Širasa, u kojoj je protamnova 7 godina. Tada, po naredbi šaha Abasa I, bi obešen u tamnici sa 2 slugu 21. juna 1622. godine. Na njegovom grobu viđena beše svetlost nebeska.

Kad Julije i brat mu Julijan sagradiše Bogu Svevišnjemu 99. crkvu, tad Julijan grobnicu sagradi za svog brata, sveštenog Julija. Pa kad bratu grobnicu pokaza, Julije mu krotko govoraše: "Pripremaj se, moj brate rođeni, grob je ovaj za tebe sagrađen. Pripremaj se da pred Boga pođeš, pre tvog brata, grešnoga Julija." A Juliju Bog je odredio sagraditi još i 100. crkvu na ostrvu nekom usamljenom. Kako reče preslavni Julije, kako reče, onako se steče. Pre starijeg mlađi brat se smiri, a stariji 100 crkvi namiri, pa kad 100. na ostrvu sazda, tad se i on u večnost preseli.

Rasuđivanje. Kada čovjek počne da se vežba u ćutanju, ćutanje mu izgleda niže od govora, no kad se izvežba u ćutanju, onda zna da je govor niži od ćutanja. Rekao monah svetom Sisoju, ja bih hteo da sačuvam srce moje, ali ne mogu. Na što mu starac odgovori, kako možemo mi sačuvati srce kad kapija našeg srca, jezik, stoji otvorena? Upitali jedanput Harileusa, sinovca Likurgova, zašto je stric njegov izdao tako malo zakona? On odgovori, jer ne treba mnogo zakona onima koji mnogo ne govore.

beseda o sejanju i žetvi. Ko seje bezakonje, žnjeće muku. Ako činiš bezakonje, može te muka i obići onoga dana kada činiš bezakonje. No ona je čula glas bezakonja i doći će neizostavno u svoj dan. Poneko sejanje je slatko i poneka je žetva gorka. Poneko sejanje liči na život, no plod i žetva su mu smrt. Pazi i nauči se iz Svetoga pisma. Eva poseja bezakonje kroz neposlušnost i snađe je muka porođajna. Kain poseja bezakonje kroz ubistvo brata i snađe ga muka besanog lutanja po zemlji. Sodom i Gomor posejaše bezakonje i požnješe muku grozne smrti. Sinovi Ilije prvosveštenika posejaše bezakonje jer činjahu skvernu pokraj kovčega zaveta i požnješe muku jer gorko izgubiše život u boju. Seti se Saula, njegovog bezakonja i njegove muke. Pa se seti Ahava i Jezavelje, pa se seti Iroda i Jude, pa se seti dana današnjega i dana jučerašnjega i dana prekjučerašnjega i svakoga prošlog dana i oslušni reči svakoga dana ko seje bezakonja žnjeće muku. Ima li sela na svetu kome ova nauka nije pred oči postavljena? Ima li krova koji pod sobom ne skriva takvu nauku? Ima li i jednog živog čoveka koji se nije osvedočio u ovu nauku na živim primjerima oko sebe? O Gospode premudri, kad ne bi znali volju tvoju, manje bi odgovarali. No kad si nam dao da je znamo, premilostivi, dodaj nam sile da izvršujemo kroz sve dane života našeg tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Zavetna snaga u srcu junaka neka proslavi čuvare vere, čuvare praga za dela ljubavi. Reči su pesme San koju izvodi vlasnica jednog od najlepših glasova u našem kraju, a i šire. Mila Pavlović, profesorka razredne nastave, rukovodilac pevačke grupe Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od detinjstva. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam dobrodao.
0: I čestitke za pesmu.
1: E, hvala puno.
0: I pesma je posvećena legendama koje nikada ne umiru, junacima bitke na Košarama. I posle pesme Vila sa Košara, koju izvodi Danica Crnogorčević, i vi odajete počast i otimate od zaborava ove slavne junake.
1: Tako je, zapravo pesma San napisana iz perspektive sestre koja je izgubila svog brata na Košarama i koga sanja svake zime kada padne snijeg, on dolazi u snove, i zapravo je pesma San razgovor između brata i sestre koji se na taj način i dalje sreću.
0: I kako je tekao stvaralački proces? Ko je sve učestvovao na stvaranju ove pesme?
1: Tekstopisac ove pesme je Petar Ninić, naš Valjevac, koga ja poznam dugi niz godina, koji je sa Markom Gajićem, koji je također Valjevac, napravio neki demo snimak, i oni su, odnosno Petar, prvenstveno njegova inicijativa, on je čuo baš moj glas na ovoj pesmi i izgleda da je bio u pravu. Zaista me ta pesma baš lepo legla. I pozvali su me da odradimo neki demo snimak sad sa mojim vokalom. Međutim, ja dugo vremena nisam bila zadovoljna aranžmanom, pošto ovako posebna tema na jedan ovako poseban tekst zaslužuje i poseban aranžman koji je dostojan čitave te priče. Nekoliko godina kasnije, 3-4 godine kasnije, konačno sam bila zadovoljna. Aranžman je radio Nebojša Brdarić, koji se dugo bavi etnomuzikom i veoma je cijenjen i ne svakidašnji muzičar u svakom pogledu, tako da danas, zahvaljujući njemu, ova pesma izgleda, to je zvuči tako kako zvuči.
0: Znači, stvaranje pesme je ipak trajalo godinama.
1: Da, ove da. I ona me pronašla i prosto nešto mi nije dalo da od nje odustanem, iako je bilo nekih naznaka da bi trebalo, ali ja nisam odustala jer srce mi je govorilo da treba da nastavim i da izguram tu priču do kraja. I ispalo je odlično.
0: Sem što ste imali, ajde da kažem, tih problema sa aranžmanom, da li je bilo recimo problema u vašoj recimo postavci glasa, u pevanju, ili ste li lako otpevali?
1: Otpevala sam je poprilično lako. I to je najomiljeniji moj deo što se tiče stvaralačkog procesa, jer u svemu prosto učestvujem, od aranžmana pa do tamo montiranja spota, ali snimanje u studiju je jedan trenutak kada je ta pesma i dalje samo moja i kada u stvari ja imam priliku da svojim glasom dočaram neku emociju i prenesem dalje nešto što je važno, kao što je na primjer ova priča o junacima sa Košara. Tako da sam uživala zaista u tom procesu stvaranja i u samom snimanju.
0: I pesmu već možemo da čujemo na YouTube kanalu, i kakve su te prve reakcije? Recimo, neki moj utisak jeste da ste ovu pesmu otpevali sa posebnom emocijom, sa posebnom setom i tugom.
1: Prvi put kad sam čula ovu pesmu, ja sam plakala, i to je ona, takve reakcije mislim da izaziva i kod slušalaca koji naravno vole ovu vrstu muzike. Mislim da stvarno budi neke duboko zakopane emocije koje svi mi u sebi imamo, posebno zato što govori na tu temu iz perspektive sestre koja je izgubila brata. Mislim da mnogo ljudi može s tim da se poistoveti i da zaista osjeti na pravi način tu pesmu.
0: Upravo tako, a i ta pesma može da nas podstakne na mnogo štošta. Dakle, može da probudi neka osjećanja u nama, empatiju svakako, ali i s druge strane i da se podsjetimo tih strašnih i tužnih događaja iz naše istorije i da ih nikada ne zaboravimo.
1: Tačno, svako na svoj način treba da doprinese da se važni neki događaji i potresni koje naš narod preživeo nikad ne zaborave. Ovo je moj način da doprinesem očuvanju od zaborava jedne tako velike i jedne od najznačajnijih bitaka modernog doba.
0: Da.
1: Bog mi je dao dar da se bavim muzikom i mislim da je to moj način, i nastavit ću u tom pravcu da da koristim taj svoj dar, da probudim svest, pa makar i u jednom čoveku, ja ću biti zadovoljna.
0: Spot je sniman, snimili ste spot i to u našem kraju, dakle, na više lokacija u našem kraju.
1: Valjevci su velike lokal patriote, ja sam naravno jedna od njih, tako da pošto je tematika pesme San, nije vremenski ni prostorno, to jest nije prostorno određeno gde se taj san odvija, tako da sam ja odlučila da naravno snimim spot u našem kraju. I ono na što sam posebno ponosna je to što sam deo spota snimila u hramu Svetog Nektara Eginskog. Dobila sam blagoslov od njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija, i na taj način dobila sam podršku od Valjevske eparhije da, i neki, da kažem, vetar u leđa da ovo privedem kraju na način na koji sam smatrala da je najbolji.
0: Da, i svi koji su imali prilike da vas slušaju znaju da se odlično snalazite u svim muzičkim žanrovima, ali da preferirate pop i tradicionalnu muziku. I kako je tradicionalna muzika posebno bliska našoj veri, ali kako nije komercijalna, da li pronalazi put do srca slušalaca? Kakvi su vaši utisci kao izvođača i kao rukovodioca pevačke grupe? Mislim, u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, da dopunim.
1: Da, mislim da je tradicionalna muzika duboko ukorenjena u biću svakog od nas, koliko god mi to želeli da priznamo ili ne. I mislim da ne postoji čovek sa ovog podneblja koji kada čuje kolo ne zaigra. Makar bi to bilo telom ili srcem, svakako to je nešto što nas pokreće. I mislim da se tradicionalna muzika vraća na velika vrata, da je među mladima sve veći odjek i veoma me to raduje, zato što se ja najprijatnije osjećam baš u tradicionalnoj muzici. Eto, drago mi je da i publika to ume da prepozna.
0: E pa onda je ovo prilika da nam kažete nešto u pevačkoj grupi.
1: Pevačka grupa u ovom sastavu već nekoliko godina nastupa i deo smo važnih nekih gradskih događaja.
0: Svih važnih.
1: A i šire, nastupale smo i van Valjeva. Veoma smo ponosne na to što nas ponovo i ponovo zovu. 12 devojaka trenutno čini pevačku grupu, devojaka i žena. Dakle, ženska pevačka grupa je u pitanju. I zaista smo okupljene oko ideje da čuvamo tradiciju radeći ono što baš mnogo volimo, a to je muzika. I za sad nam ide dobro, naravno trudimo se da rastemo, da napredujemo, da prilagođavamo i svoj repertoar i izvođenje raznim zgodama, i nadam se da će nam ići to dobro i u budućnosti, jer volela bih da pevačka grupa koja sada ovako dobro funkcioniše i međuljudski i muzički ne bude neki prolazni trend, već da zaista potrajemo u gradu i da postanemo neki prepoznatljivi deo našeg grada.
0: Pa već jeste. To već jeste. Hvala. Zaista. A da li, kad i kako primate nove članice?
1: U principu primanje novih članica, odnosno ovaj upis u svaku sekciju Abraševića je u septembru uglavnom. Međutim, kad god se javi neko zainteresovan, ne pravim sad razliku koji je mesec kalendarski u toku. Mogu da nam se jave devojke na naš Instagram, na našem Instagram profilu, ili da kontaktiraju mene na bilo koji način i mogu da dođu na probu da vidimo kako to funkcioniše. Tako da tokom cele godine mi primamo članice i ko je zainteresovan naravno može doći. Naša vrata su otvorena svim talentovanim ženama i ženama koje bi sa nama čuvale tradiciju.
0: Dakle, uslov je stvarno neosporan talent, dakle, važno je odlično pevanje. E sad, da li je potrebno, odnosno da li je neophodno muzičko formalno obrazovanje? Ili?
1: Nije potrebno sa nama trenutno peva nekoliko devojaka koje nema apsolutno nikakvo muzičko iskustvo, koje prvo muzičko iskustvo stiču upravo u pevačkoj grupi. Znači, ne da nemaju muzičko obrazovanje, nego baš nikakvo muzičko iskustvo iza sebe, tako da bitan je samo dar i želja da se radi na tome, jer ukoliko neko ima uz malo talenta i volju i želju, može da napreduje i da bude dobar u tome.
0: A repertoar?
1: Repertoar je baziran na tradicionalnoj muzici sa čitavog Balkana i tu se provuče i poneka duhovna pesma u skladu sad sa zgodom i prosto sa nečim što mi želimo da kažemo.
0: Da, kao recimo kad je u pitanju bio vaš nastup na Božićnom seocetu. Da, bile su tradicionalne i duhovne pesme, ako se sećam dobro.
1: Da, jeste. Yes.
0: I kako vidite budućnost tradicionalne muzike?
1: Vidim je kao neizbežnu svakodnevicu.
0: Možemo da čujemo pesmu San.
1: Da.
0: Eto, jedva čekamo da je čujemo. Mnogo vam hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu, zaista mi je bilo prijatno.
0: I nadam se da ćete nas obratovati uskoro još nekom pesmom.
1: Bože zdravlje.
0: Da. Čuli ste, poštovani slušalci, Milu Pavlović, profesorku razredne nastave, rukovodioca pevačke grupe u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od detinjstva. Slušamo kako izvodi pesmu San.

0: Oj.
1: Izvolite, sedite.
2: Dragi moji duhovni prijatelji, ali ne manje i sapatnici u osluškivanju, ali i odmeravanju snaga sa sve većim brojem strahova koji nas okružuju sa svih strana, izgleda da svaki put kada nas ovakve teme okupe, da je predamnom zaista jedan veliki i reklo bi se nepremostivi zadatak. Jer svako od vas je ovde večeras došao sa određenim očekivanjima da će čuti ponešto što će se možda kosnuti i njegovih ličnih problema, a u vezi sa različitim strahovima kojih je, nažalost, danas sve više i više, bez obzira da li su opravdani ili neopravdani. I da bismo ipak uspeli da kreiramo kakav takav red, krenut ćemo prvo od toga šta je zapravo strah. Počet ćemo od biološke, pa onda preko psihološke strane definisanja straha i svega što se podrazumeva pod strahom, pod anksioznim stanjima, da bismo onda preko nekoliko zaista ključnih primera došli i do toga šta nam Sveto pismo i Sveti oci crkve od istoka kazuju zapravo o poreklu straha, te zato ovo večerašnje zajedničko promišljanje i nazvah duhovni koreni anksioznosti. Jer u svemu onome što nas okružuje, što nas ispunjava, postoje i duhovni koreni. Ili zapravo, recimo bolje, tek u duhovnim korenima se prepoznaje istinitost prirode mnogih problema koje mi, nažalost, uporno odbijamo da vidimo kao takve, kao duhovne probleme. Na osnovu mnogobrojnih višedecenijskih istraživanja možemo slobodno reći da anksioznost predstavlja skup nekoliko mentalnih poremećaja. To su pre svega panični strahovi, razne vrste fobija koje ljudi imaju, obsesivno-kompulsivni poremećaj, danas sve prisutniji, naravno posttraumatski stresovi, anksioznost koja je povezana sa zdravstvenim problemima i tako dalje i tako dalje. Zato što se ta lepeza sve više i više širi i sve je veći broj tih mentalnih poremećaja koji su zapravo samo još jedan od dokaza koliko u savremenom čoveku vlada jedan nesklad između tela, duše i duha. Jer uporno pokušavamo da rešimo problem jednog dela našega bića, zapostavljajući pritom drugi i treći ili obrnuto. Međutim, bez celosnosti, bez posmatranja čoveka u njegovoj sveukupnosti, dakle kao bića koje se sastoji od tela, duše i duha, nema ni izlečenja, a samim tim ni iscelenja. Treba praviti razliku između izlečenja i iscelenja. Lekari leče, a samo Hristos isceljuje. Šta znači isceliti? Povratiti nekome njegovu celosnost. I sam naš srpski jezik nam o tome govori. Znači, nekoga ponovo vratiti u njegovu celinu, povratiti celosnost. Da vidimo prvo koji su to biološki faktori. Ono što bi spadalo u etiologiju anksioznosti. Biološki izvor anksioznosti je pre svega u simpatičkom nervnom sistemu koji

njih. Jednostavno neće da potraži prave razloge. I uvek je naravno neko drugi kriv. Danas se sve češće govori o strahovima koji se javljaju bez jasno identifikovanih uzroka. Po Barlovu, strahovi se javljaju kao naši odgovori na različite životne situacije. I Barlov prvi vidi ne strah, nego zapravo uzbuđenje kao podlogu za ono što on naziva bezrazložna anksioznost. Jer koliko god mi govorili o strahovima i o vrstama strahova, postoje, generalno uzevši, dve vrste. Strahovi koji su urođeni i strahovi koji su stečeni. Interesantno je da mnogi ljudi, na primjer, strah od smrti doživljavaju kao nešto što je urođeno. To nije tačno. I najbolji dokaz da to nije tačno su istraživanja koja je između ostalih sprovodila i čuvena Elizabeth Kübler-Ross među bolesnom decom, od kancera obolelom decom i uopšte na smrt obolelom decom, koja su imala sasvim drugačiji odnos prema smrti, izražavajući to preko crteža. I ona je tumačeći i analizirajući te crteže zapravo došla do tog divnog otkrića da se deca ne plaše smrti. A to nam je u 6. veku sveti Isak Sirin lepo rekao, poručivši nam da je zapravo strah od smrti prouzrokovan nepoznavanjem prirode smrti. Mi, odrasli, ali ne uvek i dovoljno zreli, ili nikada zreli, kroz navike, kroz ono što je stečeno, kroz ono što su drugi usadili u nas, smatramo da je to nešto sa čime smo se rodili. Ponavljam, postoje samo dve urođene vrste straha. To je strah od visine ili strah koji se manje više svakome javlja, ne u svesnom, nego u stanju sna. To je ono kada sanjate da padate. Pa padate i padate i padate i nikada da padnete, i onda kada konačno padnete, vi se probudite u znoju, ali ipak srećni da ste tu. Druga vrsta urođenog straha je strah od iznenadne, dakle neočekivane buke ili lupe. To na najjednostavniji način može da se prikaže ovako. Ne, ovde sada da stoji jedna osoba koja gleda u vas, ne vidi šta ja činim i ja odjednom samo lupim rukama, ona će prosto nesvesno odjednom da reaguje. To može da bude refleksni pokret koji je povezan sa tom vrstom urođenog straha. Zašto? Zato što se dovodi u vezu sa ugroženošću. Znači, on taj zvuk ili sve ono što nastaje iznenada povezuje sa njegovom ličnom ugroženošću, odnosno nesigurnošću. Po kognitivnom modelu, kada bismo prešli sada da vidimo koji su to kognitivni faktori anksioznosti, strah se uvek dovodi u vezu sa procenom životnih dešavanja. I tu se onda mi razilazimo. Jako je teško stvoriti jednu objektivnu sliku o tome. Jer strah se javlja onda kada osoba primeti da je nekim ili nečim ugrožena. Ko danas nije nekim ili nečim ugrožen? Vrlo često anksioznost povezujemo sa stresnim situacijama. Svakako da elemenata stresa ima u anksioznosti. Međutim, stres sam po sebi nije problem. Stres je izazov. Ono što je problem i bitno pitanje je kako mi reagujemo na stres. Stres je neminovan. Nekada je čak i dobrodošao, da bi nam pomogao u procesu našeg i duhovnog, ali i duševnog uzrastanja. U tim procenama životnih situacija, psiholozi kažu da postoji takozvana primarna,
kao što postoji i sekularna.

sekundarna procena. Primarna je kada tumačenje uključuje misao o tome da neki događaj ili pak neka ličnost uključuje određenu vrstu štete ili boli. Dakle, štete ili boli koje će meni lično biti nanete. Sekundarna, kada čovjek, kada ličnost razmatra šta sve ima na raspolaganju, e da bi mogao da se suoči sa raznim stresnim situacijama iz kojih može da izrodi i anksioznost. Kada govorimo o kognitivnim poremećajima, a u vezi sa anksioznošću, moramo da pogledamo nekoliko momenata koji su svojstveni svakome od nas, odnosno svako od nas će sebe prepoznati ili u jednoj ili pak u nekoliko ovih grupa. Pre svega, to je selektivna apstrakcija. Čovjek se usresredi samo na jedan jedini događaj. Jedan jedini događaj koji mu se, recimo, nedavno zbio i on potpuno isključuje sve ostalo. Kao da ne vidi ili neće da vidi povezanost svega oko njega. I samo je sposoban da se skoncentriše na činjenicu da se desilo to što se upravo sada desilo, potpuno izostavljajući ono ostalo. Pazite, nema neobjašnjivih dešavanja. Ono što se nama čini da je neobjašnjivo, to su samo posljedice nama još uvek nepoznatih uzroka. Što ne znači da ti uzroci i ne postoje, ukoliko ih ja sam nisam svestan. Proizvoljno zaključivanje. To je jedan od najčešćih primjera koji je blizak svakome od nas. Čovjek jednostavno počinje da se boji ulaska, na primjer, u lift, ako mu se jednom desilo da je ostao zaglavljen u liftu. Vrlo često to deluje na jednom nesvesnom nivou, ali na osnovu tog jednog iskustva čovjek bazira svoje neka buduća iskustva, a tome nije vjerovati. Ili, da neka nam se dopusti malo i humora, onaj Brđanin koji je sišao dole u ravnicu nikada nije video voz i lepo išao prugom, ne očekujući nikakvu opasnost. A kako je bio čovjek vesele prirode, pa je poneo i tranzistor, to je bilo u ono vrijeme kada su ljudi ovako one male svoje tranzistore nosili sa sobom, vjerojatno je bilo vrijeme sporta i razonode, on nije čuo voz, jednostavno je nastavio dalje da ide tom prugom i voz ga je udario, na svu sreću nije ga i usmrtio i on se nađe u bolnici, sav izlomljen. I jednoga dana u bolnici, a on čuje pištanje lokomotive. I on krene za tim zvukom, onako sa štakama, i dođe, vođen tim zvukom, do one čajne kuhinje gdje su sestre sebi pripremale čaj i vidi čajnik koji se onako puši i počne da udara čajnik, tom jednom svojom štakom. I dođeše sestre, čoveče, aman zaman, šta to radiš? Kaže, to treba tući dok je malo. Poistovetio, znači, čajnik i lokomotivu. E, to je ta vrsta procena. Zatim, personalizacija. Tumačenje jednog događaja isključivo na osnovu ličnog utiska. I tu smo, naravno, svi braće i sestre, zato što je svako uvek, otvoreno govoreći, više subjektivan nego što je objektivan. I nama, Srbima, uvek nedostaje upravo to. Mi ili ljude i događaje oko sebe precenjujemo ili podcenjujemo, a uvek nam uglavnom nedostaje objektivno ocenjivanje, odnosno procena onoga kako to zaista jeste. Što, ruku na srce, nije lako. Čovjek ne može da izbegne subjektivno posmatranje, ali čovjek ipak, pogotovo u ključnim situacijama, mora da bude sposoban
da iziđe izvan sebe i da sebe i svoje ponašanje, svoje situacije posmatra nekako sa strane. Četvrti moment je uopštavanje. Opet nešto što nam je veoma, veoma zajedničko. O tom uopštavanju je i čuveni profesor Dvorniković govorio u njegovoj zaista nenadmašnoj karakterologiji. Dakle, posmatranje svega iz dve krajnosti. Uvek idemo u krajnost. Ja odlazim na jedan sastanak i ja se plašim da ću ja biti otpušten sa posla. Zašto? Zato što uvek sve vidim najgore. Ili u nedostatku objektivnosti očekujem opet nešto nerealno, ali u pravcu nečeg dobrog. Peti moment, koji isto nije daleko od nas, fatalizam. Fatalizam. Doživljaj da su dešavanja u životu mnogo gora nego što zaista jesu i da su potpuno, potpuno već predodređena, da smo svi mi manje ili više kao one lutke u lutkarskom pozorištu, da neko nama upravlja. Činjenica da, kako to naš znameniti Novosađanin, koga često volim da citiram jer ima mudre stihove, Đorđe Balašević ume lepo da kaže i da otpeva, neko to od gore vidi sve. Činjenica da neko to od gore vidi sve ne znači automatski da taj neko od gore, a on nije neminovno samo od gore, on bi trebalo i da je ovde. To ne znači da mi nemamo svoju slobodu. I itekako upravo na činjenici postojanja lične slobode, slobode koju svako od nas ima u raznorodnim pravcima, u tome možda treba i tražiti uzroke mnogih naših nedoumica kada su u pitanju strahovi. I posljednji moment je takozvana emotivna procena. Šta je emotivna procena? Poistovećivanje ličnog osjećaja, pa se opet lični osjećaj, sa činjenicama. Moj lični osjećaj mi kazuje to, to i to, i ja smatram samim tim da su i činjenice takve, takve i takve. Međutim, vrlo često tu ne stoji znak jednakosti između ličnog osjećaja i činjenica. I sad je, naravno, ključno pitanje kako se suočiti uopšte sa tim kognitivnim poremećajima. Pre svega, svako bi u svakoj situaciji, u svakom izazovu trebalo sebi da postavi tri sljedeća pitanja. Prvo pitanje, gdje su dokazi za ono što ja govorim da jeste ili da će biti? To što samo se meni nešto čini, to ne znači da su to objektivni dokazi. Znači, gdje su dokazi da ću ja, na primjer, izgubiti posao ili da će mi se desiti to i to ili da mi se neće desiti to i to? Znači, ja ne smem svoju subjektivnu, emotivnu procenu da prenosim na polje činjenica. Drugo pitanje, da li postoji neki drugi ugao posmatranja? Postoji. I to je ono što malo pre rekoh. Čovjek bi trebalo da je u stanju da iziđe izvan sebe. Evo sad, ja trenutno govorim vama i da vidim kako to izgleda, ja stanem ovde. Pa onda, posmatrajući sebe, mogao bih da kažem, dobro, mogao bi malo više da uperiš pogled kao onima koji sede tamo gore na balkonu ili ovima sa leve strane, ponekada pogledaš tamo i one u desnom uglu ili oni koji sede recimo u trećem redu ili ovde u drugom redu, na primjer. I onda, znači, već ovaj ja koji ovde stoji, primivši te poruke, dobija jednu sasvim drugačiju sliku. Znači, ovo je jedna vrlo, vrlo banalna situacija, pojednostavljeni primjer, ali u svakoj složenijoj situaciji čovjek bi trebalo da bude u stanju da iziđe iz sebe i jednostavno sebe da posmatra sa strane. Zašto? Zato što to može, ne mora neminovno, ali može i u većini slučajeva rezultira time da čovjek dobija jednu objektivniju sliku o samome sebi. O samome sebi i o stvarima i
ne manje i ljudima koji ga okružuju. Ima jedno divno pravilo, a ono je povezano i sa iskustvom otaca crkve od istoka. Prvi put je bilo zapisano od strane velikog Ave Pimena, 6. vek, sve češće ga pominju savremene psihološke škole, pogotovo behavioralnog pravca, koje kažu, kada ljude i događaje oko sebe počnemo da posmatramo drugim očima, dešava se jedno čudo. Ljudi i događaji se menjaju. Pa zaista, sve je u oku posmatrača. Ako za jednu osobu unapred, bez postojanja činjenica, smatrate da je ona loša, negativna, da vam želi zlo, naravno da ćete uvek imati jednu distancu, vremenom se stvara i veštački strah od te osobe, a kada počnete tu osobu drugačije da posmatrate, kao neko ko vam je naklonjen, kao neko ko vam ne želi zlo u najmanju ruku, tada se ta osoba menja. Gde? Pa menja se u vašem umu, menja se u vašim očima. Vi je jednostavno drugačije posmatrate. I verujte, ovaj drugi postupak, mentalni skok zapravo, je mnogo pozitivniji, mnogo bolje utiče na našu celokupnost i na naše zdravlje, nego onaj prvi, kada jednostavno sve podozrevamo. Nekada je emotiv, što se emotivnog zdravlja tiče, mnogo bolje i mnogo zdravije biti možda i malo naivan po znakom navoda, ići otvorenog srca, nego imati onu dozu zatvorenosti sve veće i veće, a ne znam ja šta se tu sve krije. Zato što iza tog ne znam ja šta se tu sve krije, ja sebi zatvaram vrata mnogih divnih susreta, mnogih divnih odnosa, samo usled nepoverenja koje uopšte ne počiva na činjenicama. I opet da se vratimo na ono što rekoh malo pre, samo su dve vrste urođenog straha, svi ostali strahovi su stečeni. Stečeni. Neću nikada zaboraviti kad je sin jednog našeg sveštenika, jednog uglednog, sada već pokojnog protojereja, kao mladić koji se rodio u Americi i koji se prijavio u američku vojsku, ne nadajući se i ne očekujući da će ikada biti pozvan, dobio stipendiju od američke vojske. Ali u to vreme se zadesio Irak i on je morao da ode. I sad, koristeći prednost srpskog jezika, prvi put kada je mogao da se javi mami i tati, sad to mi priča njegova majka, i kaže, zamislite, oče Miloše, kaže, tog odraslog magarca, tako kaže za svoga sina, on se meni javlja i kao dete, vojnik, a kao dete kaže, mama, pa oni nas ovde ne vole. Pa rekao, budalo, jedna, tako sam mu rekla, oče Miloše, pa šta si ti mislio, da će vas dočekati bananama tamo? Pa vi ste njihovi okupatori, a ej, zaman, zaman, jel ti znaš kuda ste krenuli, zašto ste tamo otišli? I sad, Bogu hvala, preživeo je, vratio se nazad, nije smeo, ni on, ni ostali vojnici se ne vraćaju kući. Neko prvo odlazi u jedan centar za emotivnu i psihičku dekontaminaciju. Onda je majka otišla tamo da ga poseti, a jedan od oficira je rekao, znate šta, on kada prođe ovo čišćenje i kada dođe kući, moram da vas upozorim na nekoliko stvari. Nemojte prvih meseci činiti nikakve nagle pokrete iza njega ili njemu sa strane, jer oni su obučeni, odmah da reaguju i on ne razmišlja u trenu da li je to otac, majka, brat, sestra, on jednostavno napada. Nemojte slučajno ulaziti noću u njegovu sobu i naglo paliti svetlo. Ko zna šta će vam se desiti? A ona kaže, slušajte vi, gospodine. U našoj kući još uvek stoji štap
koji se zove Mirko. U mnogim našim kućama taj štap postoji. Kada ću i kome ću u mojoj kući ja ulaziti u sobu, o tome ja određujem, a ne američka vojska. A on samo neka proba bilo kakav iznenadni pokret, on će videti svoje. Tako je reagovala srpska majka i to mi je prenela. Dakle, nikakav strah, neko drugi bi sada sastavio čitav spisak pravo pravcato uputstvo ponašanja prema svom rođenom detetu prvih nekoliko meseci, prvih par nedelja, posljednjih 5 dana i tako dalje, sve do onog momenta dok ta majka, sestra ili već kop ne bi imao smelosti da mu otvoreno priđe i da ga zagrli, a do tada tom vojniku više ni ne bi bilo do zagrljaja. I treće pitanje koje svako sebi treba da postavi, da li je situacija baš tako loša kao što izgleda? A naravno da nije. Mi uvek stvari, kao što rekoh, uglavnom precenjujemo ili podcenjujemo, a kada se tiče loših situacija, onda smo u stanju i da dodamo. Pa onda kao u onoj dečijoj igri gluvih telefona, dok verzija ne stigne do one poslednje osobe, ona se potpuno, potpuno izvitoperi od svoje prvobitne varijante. Da vidimo sada šta nam Biblija kazuje o strahovima. I tu sada dolazimo polako do tragova kojim krećemo u pravcu odgovora na naše pitanje. Zaista, gde su duhovni koreni anksioznosti? Pre toga moramo da razrešimo jednu dilemu. Dilemu koja se danas veoma često postavlja, o kojoj se veoma žustro govori, kako u medicinskim, tako i u inim krugovima, a tiče se čovjekovog života. Postoje danas u ovom našem savremenom životu, kako na istoku, tako i na zapadu, dve krajnosti. Kada se govori o momentu nastanka života, nećemo sada pominjati sve teorije koje kazuju o tome kada i kako nastaje život, mi ćemo pomenuti samo ove dve protivurečnosti koje jedna sa drugom nikako ne mogu da budu u istoj ravni, a one danas u stvarnosti savremene, zapadne i ne samo zapadne medicine jesu u istoj ravni. Sa jedne strane kažu neki medicinski, ali pre svega filozofski pravci, da nerođeno, a ipak živo dete u majčinoj utrobi, nećemo sada ulaziti u detalje iz prenatalne psihologije i prenatalne medicine, ali da to živo, a nerođeno dete, koje već ima otkucaje srca, ali nema potpuno razvijen nervni sistem, da ono zapravo još uvek nije živo. I evo, nedavno glasanje u državi New York, da ne samo tokom prvog perioda od 3 meseca majčine trudnoće, nego sve do samog kraja može da se izvrši prekid trudnoće. Jer dok se dete ne rodi, ono nije živo. I tu se potpuno zapostavlja čitava, toliko važna oblast prenatalne psihologije. Da dete u majčinoj utrobi ima one 3 osnovne odlike, a to je sposobnost pamćenja, sposobnost osjećanja i sposobnost komunikacije. To svaka trudnica može da vam potvrdi, koja je naravno pažljivo pratila sve ono što se dešava u njoj. I u njenom telu, i u njenoj duši, ali ne manje i u njenom duhu. Znači, to, kaže taj pravac, to nije živa osoba. S druge strane, starac koji je u komi, kome srce isto kuca kao ovom nerođenom, a živom detetu, ali mu je mozak neaktivan, mozak praktično nije živ, taj čovjek je živ. I medicina koristi sva njoj na raspolaganju dopustiva sredstva,
E da bi tog čoveka ili održao što duže u životu, ili ga možda i povratio u jedan bolji kvalitet života. Dakle, to je sada zaista jedna nesuglasica. Nešto što nije logično. To smo morali ovdje da pomenemo, a upravo u vezi sa prirodom straha. Nemamo dovoljno vremena da bismo prošli kroz Stari Zavet i vidjeli šta sve Stari Zavet govori o strahovima, pa ćemo odmah početi sa onim što nam Gospod kaže. Evanđelist Matej u 6. glavi svoga evanđela kaže, Gospod Isus Hristos, zato vam kažem, ne brinite se za svoj život, niti šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti za svoje telo u šta ćete se obući. Zar nije život važniji od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske. One ne seju, niti žanju, niti sakupljaju u žitnice, pa ipak ih hrani Otac vaš nebeski. Zar vi ne

upoznajući zapad sa bogatstvom hrišćanskog istoka, sa pravoslavljem, koji je rekao, interesantno, savremeni čovjek nikad nije na onom mestu na kome se nalazi. On je uvek negde drugde. On je tamo gde treba da bude sutra, gde da bude iduće sedmice, idućeg meseca. Pazite, jedna stvar je planirati nešto, a druga stvar je prebaciti sebe već u to nešto i samim tim izgubiti mogućnost da konkretno doživite i proživite ono jedino što vam je izvesno, a to je ono što je sada i ovde. To ne znači uzmi sve što ti život pruža, ne. To znači biti svestan ovog dana, jer to je jedino što je izvesno. Juče to je prošlost koja se neće vratiti. Sutra to je budućnost koja je potpuno neizvesna i nad kojom ja nemam apsolutno nikakvu kontrolu. Koliko god se trudio oko toga. U Evanđelju po Jovanu, u 14. glavi, čitamo one toliko opominjuće reči. Kada Hristos kaže da se ne plaši srce vaše, verujte u Boga i u mene verujte. I tu sada dolazimo zaista do onog ključnog momenta i do najdubljeg korena svih naših strahova, a to je nepoverenje. Ne treba uvek neminovno poistovećivati veru i poverenje. Vera mora da preraste u poverenje. Najbliži i nama nekako najdostupniji primer, ne želeći uopšte da pojednostavljujem stvari, jeste ono kada otac, može i majka, ili deda, ili baka, ako su u snazi, kada povedu svoje unuče ili svoje dete prvi put da se provoza biciklom, ali ne više na 4 točka, nego na 2 točka. I onda tata ili mama, baba ili deda, ili stariji brat, drži ovo detence od 4, 5, 6, koliko već godina, zavisi. I kaže, ajde, slobodno, slobodno, slobodno. I on uhvati balans i u jednom momentu tata ga pusti, ali trči za njim i kaže, slobodno, ja te držim, slobodno, idi, idi. I on odlazi i ne znajući da ga tata zapravo više i ne drži. Zašto? Zato što on ima poverenja, poverenje da je ruka očeva iza njega. E, vidite, ukoliko mi stalno imamo poverenje, ne samo veru, nego poverenje, da je ruka nebeskog oca neprestano uz nas i mi ćemo voziti, okretati točkove našeg životnog bicikla. I ako se nešto loše i desi, umećemo da pređemo tu situaciju, da je nadjačamo. A ako čovjek počne da sumnja, pa ja neću moći da održim balans, onda se dešava ono što se desilo apostolu Petru. Kada je primetivši Hrista, kako Hristos dolazi ka njima, hodajući po vodi, pa u prvom mahu posumnjajući, ko je to? A Hristos reče, ne plašite se, ja sam. A Petar već po prirodi svoga karaktera odgovori, ako si to ti, zapovedi onda da ja dođem na isti način k tebi kao što i ti prilaziš nama. Drugim rečima, da hodam po vodi. I Hristos mu reče, ajde, dođi. I on izađe iz barke i zaista osjeti da je počeo da korača po vodi. I onda kada je uključio svoj um i video, hej, pa ja činim nešto što je potpuno nelogično. Kad je počeo da sumnja, tada je počeo i da tone i da pada. E, to je ono što se nama dešava. Uvek kada osjetimo da nas vuče sumnja, mi padamo. Pa da li je to baš tako, pa to nije moguće. A uvek onda, i posle toga jednostavno ne možete sebi da objasnite, uvek onda kada uspete da nadiđete živote okolnosti, da pokažete zapravo snagu koju i nemate. Imate je, ali je niste svesni. Ali ste se usudili da pogledate tim životnim okolnostima ili nekim određenim ljudima zaista u oči i da se uhvatite u koštac. Vi činite stvari za koje ste mislili samo još juče da za njih niste sposobni. I onda kada analizirate to, kažete, pa otkud meni snage za tako nešto? Onda kada vas zapravo vodi vera koja je prerasla u poverenje. Jedna je stvar verovati da možda negde nekog Boga tamo ima, a druga je stvar kada se ta vera pretvori u jedno živo poverenje, kada vi osjetite da je taj Gospod sa vama. Kaže apostol Pavle u poslanici Filipljanima,

Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i moljenjem, sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji koji prevazilazi svaki um, čuvat će vaše srca i vaše misli u Hristu Isusu. Drugi koren anksioznosti, naša nezahvalnost. Sve veći stepen nezahvalnosti rezultira sve većom pojavom anksioznosti. To je jedan od osnovnih duhovnih zakona. Zašto? Zato što smatramo da mi na maltene sve što imamo, ili, a pogotovo ono što nemamo, da imamo pravo. I da je meni neko uskratio ono na što ja imam pravo. Naša prava, dragi moji, koliko god da bismo želili da su, ne znam kako, prostrana i mnogobrojna, su zapravo vrlo, vrlo ograničena. To jest, mi i nismo u stanju, vrlo često, nažalost, da saznamo pravu prirodu onoga što imamo kao svoju slobodu i kao svoja prava. Koje je to naše pravo? Naše pravo je da živimo život ljubavi. Kratko i jasno. Ne da se brinemo o tome, kako je to rekao mudri starac Porfirije Kavsokalivit, koliko će nas ljudi voleti, koliko ćemo lajkova dobiti. Nego da se trudimo oko toga koliko ćemo mi druge da volimo. Mi kao hrišćani imamo zapovest da ljubimo i neprijatelje svoje. Do te zapovesti mi nikada nećemo doći. Zašto? Zato što imamo problema sve više i više da ljubimo prijatelje svoje, bližnje svoje. Otkuda je inače toliko nesuglasica upravo u onom prostoru koji bi trebalo da bude najdelotvorniji ring naše borbe za zadobijanje ljubavi i za pružanje ljubavi. Dakle, ne truditi se toliko oko toga koliko mene vole, ali se jako truditi oko toga da ja druge volim. Naravno, ljubav nikako ne smemo doživljavati samo kao emociju, jer ljubav je, iznenadit ćete se, ali samo na onom posljednjem svome stepenu, između ostalog, i emocija. Dakle, ako se ljubav doživi kao spremnost na žrtvu, spremnost na razumevanje, želja da se drugome oprosti, da se bude uz njega, e, onda dolaze i emocije, onda naravno u muško-ženskim odnosima dolazi i fizička privlačnost, koja nije zanemarljiva. Sve to zajedno čini ljubav. A ako ćemo isključivo ljubav svoditi na emocije, onda nam je jasno zašto toliko često i sve češće oko sebe čujemo, pa ne volim ga više, ne volim je više. Pa ako tako neko može da kaže, onda zapravo nikada tu osobu i nisi voleo, odnosno volela. Kaže apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, ponizite se dakle pod silnu Božiju ruku da vas On uzvisi kada dođe vreme. Prebacite na njega svu svoju brigu jer On se brine za vas. To je drugi način iskazivanja tog poverenja. Ali ne, mi hoćemo da se brinemo. Mi hoćemo da smo oni koji imaju kontrolu nad svim. Pazite, tu nam se daje jedna lažna, potpuno lažna slika ovoga sveta, zato što vi kada se osamite i kada ostanete sa svojim mobilnim, ali pametnim telefonom, koji sve više postaje pametniji od nas, vi ste gospodar jednoga sveta. Virtuelnog sveta, ali sveta. I to zapravo rezultira čime? Pa sve većim jazom između te virtuelne stvarnosti i ove stvarnosti kakva ona zapravo jeste. Mi smo počeli danas ovo naše sabranje pevanjem tropara svetom novomučeniku i ispovedniku Varnavi Hvostanskom, jednom čudesnom svetačkom liku iz, tako reći, nedavne, najnovije istorije, istorije 20. veka naše mučeničke Srpske pravoslavne crkve. To je prvi srpski pravoslavni episkop koji je rođen na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. I ove godine se navršava tačno 110 godina od njegovog rođenja i 55 godina od njegove mučeničke smrti. On je rođen u gradiću zapravo Gary,
u državi Indijani, nedaleko od Čikaga, nekada se to zvalo Srpska gera, koja je bila okružena bezbrojnim čeličanama. I tamo je mali Vojislav rođen, tamo je živeo sve do završetka drugog razreda osnovne škole, kada su njegovi roditelji onda prešli nazad u Sarajevo. Tamo je završio osnovnu školu, završio srednju školu i posle toga je upisao Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašio se, dobivši monaško ime Varnava. Varnava inače znači sin utehe. I dolazi drugi svjetski rat. On ostaje u Sarajevu, ne bega u Srbiju. Mnogi koji su ostali su doživjeli mučeničku smrt. Pre svega mitropolit Petar Dabrobosanski. Stotine i stotine sveštenika. Da ne pominjemo druge naše episkope iz krajeva severno od Save i Dunava. Naše novomučenike. Savu Trlajića, Platona Jovanovića, Dositeja Vasića, Joanikija, mitropolita Crnogorskog. I stotine sveštenika, monaha, monahinja. I Pavelić nudi tada mladom monaku Varnavi da on bude poglavar takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. On to odbija. Nije mu nikada bilo stalo do položaja. I Božijom milošću uspeva da preživi sve vreme u Sarajevu. 1947. godine Sveti arhijerejski sabor ga bira za episkopa Hvostanskog. On biva hirotonisan na preobraženje 19. augusta 1947. godine i već iste te godine, 25. decembra, on biva uhapšen, a u idućoj 1948. godini će biti osuđen na 11 godina robije. Nikada nije pristajao na velike kompromise. I sada neka mi bude dozvoljeno da iskoristim ovo parče plastike, da bih pročitao ovdje sada pred vama jedan odlomak njegove propovedi koju je iskazao u ono vrijeme kada je itekako trebalo imati smelosti pa reći, i to u jednoj propovedi, između ostalog, i ove reči. Kaže sveti vladika Varnava: čuo sam da je tu nedavno jedno naše selo pored Sarajeva dobilo električnu struju. Mene je to naravno obradovalo što je to selo dobilo elektrifikaciju, ali me ne raduje to što je to izgleda sračunato na pomračenje duša naše blagočestive dece srpske. To su sada svetle kuće sa izgleda mračnim dušama. Današnje vlasti osvetljavaju prostor oko sebe, a duše naroda vode u tamu. Elektrifikacija se iskorišćava od strane bezbožnika za pomračenje duša ljudskih, a to je najstrašnija tama za moj narod, čiji sam ja episkop. A šta mislite, šta bi sve on danas rekao, zahvaljujući svemu onome što nam dolazi preko te elektrifikacije? Nemojmo se pogrešno tumačiti, neka me niko ne shvati pogrešno, da sam protiv struje, ne daj Bože, onda bih morao da budem i protiv našeg Nikole Tesla i našeg Mihajla Pupina, to bi bio svojevrsni i zločin na neki način, i nacionalni i kulturološki, ali ja govorim o posljedicama elektrifikacije. Ona je tu da bismo mogli da vidimo, ali sve ono što je zloupotrebljeno na krilima, tako reći, elektrifikacije, a to su naravno i naši mobilni telefoni i ono što se danas često pogrešno naziva društvene mreže, koje su zapravo potpuno antidruštvenog karaktera. To uvek odgovorno izjavljuje. Dakle, vladika Varnava
je jedan deo svoje kazne izdržao u zatvoru, u Zenici, pa onda u Sremskoj Mitrovici, i onda su vlastodržci izmislili jedan, činilo im se, sjajan način kako da se reše vladike jednom za uvek, a da to bude rezultat nesrećnog događaja, saobraćajne nesreće. Pa su jedan voz kojim se kretala grupa zarobljenika iz Zenice u Sremsku Mitrovicu, u novi zatvor, na otvorenoj pruzi je naišla lokomotiva koja je išla iz drugog smera i samo bila usmerena na taj vagon u kome je bilo preko 40 zatvorenika. Od njih 40, tačno 42, samo je njih 11 preživelo. To su bili vladika Varnava i jedan katolički sveštenik, oni su bili vezani žicom jedan za drugoga i još 9 drugih ljudi. On je doživeo prelom obe noge i jedne ruke. Zabranjena je bila operacija u bolnici najbližoj i oni su morali da budu sprovedeni dalje do zatvora u Sremskoj Mitrovici i da se tamo leče na osnovu onoga što je zatvorska ambulanta u to vreme mogla da učini. Pušten je da bi bio u kućnom pritvoru, dakle nije pušten na slobodu. Bio je jedno vreme u manastiru Gomirju, bio je pre toga u manastiru Vavedenju, ovde u Beogradu, međutim, s obzirom da mu je narod sve više i sve češće dolazio, s obzirom na prirodu njegovih propovedi, zato što se nikad ničega nije plašio, znajući da je Gospod uvek uz njega, oni su ga sklonili mnogo dalje u Gomirje, u Gornjokarlovačku eparhiju, a posle toga je bio vraćen, pa je bio u manastiru Krušedolu i potom u manastiru Beočinu. I tu, pre 55 godina, on gubi svoj život pod veoma, veoma čudnim okolnostima. Naime, umro je one večeri kada se vratio od zubara. Retko se kad ili gotovo nikad nije čulo da je neko umro posle zubarskog pregleda. Posle se ustanovilo da je najverovatnije bio otrovan. U svakom slučaju, mučenik i novoispovednik. Zašto vam to pominjem? Zato što je postojala jedna njegova odlika koja je njegove mučitelje, zatvorske stražare i u Sarajevu, i u Zenici, i u Mitrovici, dovodila bukvalno do ludila. Uvek kada bi ga najviše mučili, kada bi ga provocirali razno raznim pitanjima, a on bi na to odgovarao.

jedan od najznamenitijih moskovskih psihijatara, lični lekar patrijarha mučenika Tihona, koji, kada je bio uhapšen od strane komunista i prognan na Solovetska ostrva, koji je prvi počeo da sprovodi muzičku terapiju među svojom braćom, među svojim sapatnicima, zatvorenicima na Solovetskim ostrvima. Nije imao drugih mogućnosti da im pomaže, a znao je i da kao lekar, a i kao čovek hrišćanin, čovek velikog srca, da mora nešto da učini za njih. I onda je jednostavno počeo da peva. Prisetivši se reči iz lestvice Svetog Jovana Lestvičnika, da psalmopojanje ume da deluje terapeutski. Pazite, 6. i 7. vek, Sveti Jovan Lestvičnik, jedan od najumnijih duhova tog doba, iguman Sinajskog manastira, inače, otkriva terapeutsku stranu muzike. Danas postoji muzička terapija, ali malo ko na zapadu zna da je zapravo utemeljitelj te muzičke terapije Sveti Jovan Lestvičnik, a još manje iz njih zna kako je tu terapiju mnogo delotvornije od svih pravaca takozvane Bečke škole muzičke terapije sprovodio dr. Maksim Žižilenko, episkop Serpuhovski. To mu je bila titula, eparhija se zvala Serpuhovska, koji je razgradio čitav sistem, pa je primetio da određene vrste crkvenih modusa ili glasova utiču na različite vrste obolenja. Koliko je zapravo sve psihosomatika. Da vidimo sada šta sveti oci kazuju o strahovima. Pre svega, sveti oci su bili jedinstveni u tome da iscelenje, ne tek izlečenje, nego iscelenje od straha zahteva odlučnost i upornost. Odlučnost i upornost. Uz, naravno, prethodno postojanje vere koja je prerasla u poverenje. Mnogo pre savremenog naučnog istraživanja anksioznosti, sveti Jovan Lestvičnik, koga malo pre ovde pomenusmo, zahvatio i 6. a i 7. vek, odlično je razumeo samu prirodu i suštinu straha kada je rekao ovo, citat: strah je opasnost koju osjećamo unapred, ali strah je i gubitak sigurnosti i pre svega gubitak vere. Sjajna definicija straha. Sveti Maksim Ispovednik, inače savremenik svetog Jovana Lestvičnika, kaže, citat: zlo koje se očekuje ili predoseća u budućnosti zove se strah, a zlo koje se doživljava u sadašnjosti jeste uznemirenost. Pazite, kakva prefinjena razlika između straha i uznemirenosti. Ono što je vezano sa prošlošću ili pak sa budućnošću. Sveti oci uglavnom razlog straha vide sa prevelikom vezanošću za sve ovo što nas ovde na ovoj zemlji okružuje. Čovek je stvoren da živi u ovome svetu. Međutim, Hristos je sa određenim ciljem rekao svojim apostolima, a preko njih i svima nama: vi ste u svetu, ali niste od sveta. Šta znači biti u svetu, ali ne biti od sveta? Nemati isključivo taj svetski mentalitet, taj, neka nam bude dopušteno da kažemo, mesnati mentalitet. Vrlo često se pogrešno tumači pa kaže: pa jeste, crkva je protiv svega što je telesno. Ne, crkva nije protiv svega što je telesno. Crkva blagosilja telo i sve ono što je blagosloveno našom telesnošću, ali ono što crkva osuđuje, to je mesnatost. Mesnatost našeg karaktera, drugim rečima, isključiva vezanost za ono što se vidi, za ono što se može opipati. Zato što nas to u velikoj meri ograničava. A onda iz sebe porađa bezbrojne strahove. Sveti Nil Podvižnik kaže da su nevezanost za stvari i nezavisnost od njih karakteristike savršenih duša, dok je karakteristika nesavršenih stalna briga i neprestani strah oko materijalnih stvari. Postoje, dragi moji, mnoga plemena i dan danas koje mi vrlo nepravedno nazivamo da su primitivna plemena. Oni mogu da budu primitivni jedino u onom značenju reči primitivni.

Taliban, u smislu da su oni prvi, da su mnogo stariji pre ostalih, ali ni u kom slučaju u smislu neke zaostalosti. Sva savremena plemena u Aziji, u predelima Australije, među aboriđinima i tako dalje, u Africi, koja u svojim jezicima nemaju reč koja označava moj, tvoj, imaju neuporedivo mnogo manje straha ili straha uopšte nemaju. Zašto? Zato što on nema strah za ono što je njegovo. Pa šta je vaše? Šta je moje? Vrlo malo toga. Opet ponavljam, moje je da volim. I ako to činim, sve ono što mi je na potrebu, to će mi se i dati. Sveti Efrem iz Sirije, tumačeći Hristove reči, blaženi su siromašnim duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, kaže, citat, blažen je onaj koji je u Gospodu postao potpuno slobodan od svih ovozemaljskih stvari i koji je zavoleo sve blagog i sve milostivog Boga. Naravno, mi ćemo uvek sada pronaći neki izgovor ili barem pokušati da pronađemo 11 izgovora zašto ne možemo da ostavimo sve ovo i kako je Hristos bio vrlo nerealan očekujući od nas da više volimo njega nego oca, majku, muža, ženu, ćerku, sina, brata, sestru i tako dalje. Pazite, te reči se potpuno pogrešno tumače. Hristos kada je to rekao, on nije rekao nemoj voleti oca i majku, nemoj voleti muža i ženu, nemoj voleti sina i ćerku, nemoj voleti brata i sestru. Ne, on je samo hteo da ukaže na pravilnu listu prioriteta. Znači sve što se više voli Bog, ja ću onda sve delatnijom ljubavlju voleti i one oko mene. Upravo po rečima mudrog Ave Dositeja, kada je u pustinji Gaze svojim učenicima objasnio prirodu i suštinu međuljudskih odnosa. Pa je onda nacrtao u pesku jedan veliki krug, u sredini stavio tačku, a okolo na obodima toga kruga bezbrojne tačkice. I onda rekao, vidite, ovo u sredini je Bog, ovo okolo je svet. Tačkice na obodima sveta, to smo mi, svaki pojedinac, svako od nas. Mi ovako stojimo jako daleko jedni od drugih. Ali sve što smo bliže centru, sve što smo bliže Bogu, mi smo istovremeno bliže i jedni drugome. Vrlo jednostavno, a zapravo toliko, toliko teško. Na psihosomatski karakter straha, pazite, psihosomatski karakter straha, pre nego što je uopšte bilo ko govorio o psihosomatici, ukazuje Sveti Jovan Lestvični kada kaže: strah se katkad začinje u duši, a katkada u telu. Ali ma gde da se začne, duša tu slabost prenosi na telo ili pak telo na dušu. Ali ako ti se duša ne plaši, čak ako je telo obuzeto strahom, tada si već blizu toga da budeš isceljen. Zato je umni savremeni hirurg Bernie Ziegel i mogao da kaže, ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi. Znači čovjek mora da ima volju da bude izlečen, pa samim tim onda posle toga i da uđe u proces iscelenja koji ne zavisi od nas, ne zavisi ni od lekara, već pre svega zavisi od milosti Božije. Nije uzalud sveti Varsanufije iz Tavatije u 6. veku, sjajan jedan duhovni lik zajedno sa svojim sabratom Jovanom, takozvanim prorokom, koji su živjeli u manastiru Igumana Serida, dva monaha koja su imala najrazvijeniju korespondenciju u 6. veku na celome svetu. Dokazan. Koji kaže, već tada je bilo hrišćana koji su tvrdili da se ne treba obraćati lekarima, Bog će njima pomoći. A sveti Varsanufije u 6. veku kazuje i medicina i pobožnost su dve umetnosti. Pa ste, on ne kaže dva umeća, dve tehnike, dve nauke, ne, dve umetnosti. I jednu i drugu je Bog darovao da bi se pomoglo ljudima. Dakle, i medicina
i duhovnost, odnosno pobožnost. Prema tome, ne treba zazirati, niti lekari da zaziru od duhovnika, niti pak duhovnici da zaziru od lekara. Jer i jednima i drugima je Bog dao talenat da budu tu zarad čoveka, zarad svog bližnjeg, pa i zarad onog daljnjeg. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti, kaže Gospod Isus Hristos, a zabeležio je evanđelist Matej u 11. glavi svoga evanđelja. I mi uporno i dan danas se oglušujemo o taj poziv. Dođite meni svi koji ste umorni. Ko nije umoran? I kad smo najviše umorni? Kada se vratimo sa takozvane godišnjeg odmora. Tek onda nam je potreban odmor. Zašto? Zato što to nije odmor, to nije opuštanje. Nego je to nova vrsta, istina, drugog kvaliteta, ali opet nova količina stresa. Pa onda kažemo, u što sam se vratio odmoren. Jeste pocrneli, jesmo možda od sunca i malo delujemo ovako svežije onima koji nikuda nisu mogli da mrdnu iz svoga grada ili sela, ali u suštini umorni. A onda taj poziv važi ne samo za one koji su umorni, nego i za A onda taj poziv važi ne samo za one koji su umorni, nego i za one koji su opterećeni. Ko nije opterećen? Ko nije opterećen? Dakle, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. I dalje kaže Hristos, uzmite moj jaram na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu i naći ćete odmor svojim dušama, jer je mor jaram blag i moje breme je lako. To su dva nova korena anksioznosti. Zapravo, krotost i smernost. A u stvari, u našem slučaju, nedostatak krotosti i smernosti. Ne, mi hoćemo da budemo ti koji su važni, ne krotki. Smernost. Smernost to je za one šonje, kako se to žargonski kaže. Ne, ja treba da pokažem silinu. Silinu iza koje ne stoji apsolutno nikakva činjenica, iza koje ne stoji nikakav autoritet. Ali ako ne mogu ništa da uradim, ako ne mogu pravilno da mislim, pa bare mogu pesnicom o sto da lupim, bare mogu da opsujem i da pokažem da sam ja taj i da oni ne mogu sa mnom lako. A tako govoreći, pa tako se i ponašajući, mi samo dokazujemo da smo ništa više nego lutke u lutkarskom pozorištu, jer svako svojom najmanjom rečju može da nas izvede iz takta i da nas dovede do toga da nam se izmakne tlo ispod nogu, drugim rečima da izgubimo kontrolu. I onda mi kažemo, ne može on tako sa mnom. E, krotost i smernost. Krotost i smernost, a pre toga osjećaj blagodarnosti, a pre toga vera koja je prerasla u poverenje. I za sam kraj, dragi moji, jedan primjer koji je s jedne strane bolan, a sa druge strane daje utehu. Mnogima će to biti uteha na jedan čudan način, ali i ne bih to pominjao da juče nisam dobio još jednu poruku iz Chicago u vezi sa ovim slučajem koji ću sada da podelim sa vama. Naime, u našim crkvama još uvek čak i preko okeana u Americi mogu da se sretnu ljudi poput naših baka iz ovih krajeva ovde. Bez obzira što su rođeni u Americi. Kod nas, u južnom Chicagu, to je naša divna tetka Milka. Tako je svi znaju, tako je svi zovu. Njoj je sada 94. godina, napunila je 93. u septembru mesecu. Ona je do pre dve godine još vozila kola. Do avgusta meseca je redovno dolazila na sva bogosluženja. Naše žene, naše sestre iz crkve su je po određenom rasporedu, nepisanom, dovozile i vraćale nazad. Uglavnom, ona je bila na svim bogosluženjima. Jedna od poslednjih, ako ne i poslednja, u pravom, onom dobrom smislu te reči, naša bogomoljka. A pričam vam sve to zato što sam i tetka Milku i njenog pokojnog supruga, čika Milana, zaista upoznao
tek 10

0: godina po svom dolasku na tu parohiju, iako sam ih bezbroj puta viđao, bivao u njihovom domu i tako dalje. Ali one, po mnogo čemu teške, 1999. godine, kada su i Srbija i srpske zemlje 78 dana bile bombardovane od strane snaga NATO pakta, na žalost i sramotu predvođene Amerikom, i kada sam zakazao jedan određeni dan tog proleća da ću otići u njihovu kuću, da im osvetim dom, ja sam tada, ušavši u taj dom, naišao na jedan nesvakidašnji primer i nesvakidašnji prizor. Naime, običaj je nepisan kod naših Srba starosedelaca u Americi da onoga dana kada se očekuje sveštenik, bez obzira što ja svoj dolazak najavim unapred i kažem tačno vreme da ću doći u 15 do 11 ili u 3:15 posle podne i trudim se da budem tačan poštujući i njihovo, ali i svoje vreme, običaj je da su vrata kuće čitav dan otvorena. Ukoliko je večer, onda su sva svetla i u kući i ispred kuće upaljena. I to je znak, vidljivi znak za sveštenika da je on uvek u svako doba dobrodošao. Jedan lep trag one naše drevne narodne pobožnosti, kada se niko ni od koga nije skrivao ni zaključavao. Uglavnom, vrata su bila otvorena. Ja sam, znajući da nema potrebe da zvonim, ušao u kuću. Nisam čuo nikakve zvuke i ja sam automatski kroz veliku dnevnu sobu prošao, došao do trpezarije i onda video u kuhinji taj nesvakidašnji prizor. Čika Milana i tetka Milku pred njihovom slavskom ikonom na kolenima, i oni su se, ne primetivši da sam ja ušao, i dalje glasno molili, plakajući, molili da Gospod zaustavi ruke zlotvora i da ne ubija srpske očeve majke, sinove i kćeri. Ja sam stajao sa strane, tada zaista upoznavši na pravi način, na najbolji, najlepši način te moje parohijane. Njima kao da je bilo nezgodno što sam ih ja, po znacima navoda, uhvatio u tom jednom momentu, ali ja sam samo dao znak da završe do kraja. Završili su molitvu, ustali, osvetili smo dom, seo sam sa njima, porazgovarao, tek da vam kažem o kakvim ljudima reč. I ta tetka Milka je, evo sada, na kraju leta, početkom jeseni, otišla na jedan pregled u bolnicu. Ima jednu čerku koja živi daleko od Čikaga, 2,5 sata avionom, i jednu čerku koja živi možda 1,5 ili 2 sata vožnje od nje, gore, u severnim delovima Čikaga. Čerka, koja živi u Čikagu, a koja je jako retko obilazila majku, je već smislila plan i mene pitala koji bi ja starački dom preporučio. Kada mi je dala listu staračkih domova koje je ona, hajde da kažemo, izguglala, ja sam rekao ni jedan. Ja poznajem, jer sam ulazio i ulazim u preko 40 staračkih domova i preko 50-ak bolnica na prostorima velikog Čikaga i mogu da kažem kakav je koji, posle 30 godina, rekao, tetka Milka nije zaslužila ni jedan. Ali ja, oče, nema mogućnosti za bilo šta drugo. Ja mislim da bi trebalo da se nađu mogućnosti. A mogućnosti ima, posle ću vam reći. Uglavnom, ona je napravila plan. Zašto? Zato što ne želi nikakvu brigu oko majke. Međutim, razlog zašto vam ovo pričam jeste postojanje jednog nesvakidašnjeg straha u njoj. A to je strah od majčine pobožnosti. Ona kaže, oče, razgovarajte sa njom. Ona nije normalna. Ona stalno sebi govori da je ona grešna i da Gospod ima nešto da joj oprosti. Reko, slušaj, ti umjesto da si zahvalna da te je takva majka podigla, ti koja si se sve više i sve dalje selila od nje, ti sada dolaziš u situaciju da krivo tumačiš ono kako si i sama vaspitavana, ali Bog nikoga ni na šta ne prisiljava, pa te tako ni tvoja majka nije prisiljavala. Sama si napravila svoje životne izbore. Ali nemoj to krivo da tumačiš. Mi, u crkvi, crkvi pravoslavnoj, pre nego što se zaista dobro osjećamo i što imamo taj dobar osjećaj, mi moramo da osjetimo tu svoju grešnost. To nije paranoja, to nije bolestan strah od toga da će me strefiti kazna, o tome da sam ja najmanji, najniži. Ne, to je upravo naglasak na onom mom ljudskom dostojanstvu kao biću koje je stvoreno po liku Božijem, koje Bog voli, miluje, pazi i čuva, ali i opominje kroz razno razne životne situacije, da bismo postali zreli. Što kaže sveti vladika Nikolaj, uvek to ponavljam, toliko mnogoletni, ali nikada punoletni, drugim rečima, nikada dovoljno zreli. I sada, jednoga dana, kada sam drugi put došao da vidim tetka Milku, tačnije posle dva dana od prve posete, na svu sreću da sam bio tamo, kada sam prisustvovao pregledu koji je vršio neurolog i pokušaju, jer je to bio samo pokušaj, testa koji je on trebalo da izvrši sa tetka Milkom, da bi došao do dijagnoze. Ne karikiram uopšte, ali ja ću sada na srpskom govoriti ono što je on govorio na engleskom. Gospodin Raki, da li ste bili u stanju sada da nam kažete o tome u kom se sredu mi sada nalazimo? Da li znate koja je ovog godina? U kojoj ulici vi živite? Posle trećeg pitanja sam rekao, gospodin doktore, izvinite, molim vas, ovo što ću sada da vam kažem, nije lepo i nije u redu, ali s obzirom da se nalazimo u bolnici, ja moram da vam kažem. Ne obazirujući se na vaš teški južnoamerički akcenat, jer ja imam akcenat, govoreći engleski, svako od nas ga ima, ko nije rođen u Americi, manje ili više primjetan, ali ga ima. Dakle, ne obazirujući se na to, ni malo se ne podsmevajući vašem govornom nedostatku, ali ja smatram da ovo što vi činite i način kako činite je vrhunac neodgovornosti. Vas ni ja, koji koliko toliko još imam čist sluh, ne mogu da razumem, ja vas čujem, ali ja ne razabiram šta vi govorite. A od toga kako će vas vaši pacijenti čuti, šta će razumeti, zavisi kakve će odgovore dati, a od tih odgovora zavisi i dijagnoza koju ćete im vi postaviti. Ukoliko se ovo ne zaustavi sada, ja trenutno idem kod bolničkog advokata. I on kaže, pa znate, ja sam svestan toga. Nemojte me pogrešno razumeti. Ja ne kritikujem vas. Ali onda je to trebalo neko drugi da uradi. Molim vas, vi postavljate pitanja, ja ću ih prevoditi na jezik na kome tetka Milka mnogo lakše komunicira. Tetka Milka je inače rođena u Americi, pa onda kada je kao devojčica je sa roditeljima krenula nazad u liku postavinu njenih roditelja i tek onda kada se u svojim ranim 20. godinama udala za čeka Milana, ponovo su došli nazad u Ameriku. I ja sam pitanja postavio, ona je sve odgovore znala, datume rođenja svoje dece, adresu, ko je predsjednik Amerike, koji je danas dan, koji je mjesec, koje je godišnje doba, u kom gradu se nalazimo, kako se zove bolnica u kojoj se nalazi. Jedino što nije znala da kaže, a nisam ja prodao, kažem, nisam znao kako se zove srez u kome se nalazi ta bolnica, to je južni deo Chicaga, u državi Indijani, u gradiću Munster. To se nekako završilo. Idućeg dana ja ponovo dođem da bih tada naišao na nešto što je prevazišlo zaista svaku meru mog strpljenja. I ja sam tada, ispovedno priznajem, izgubio strpljenje. Nisam izgubio kontrolu, ali strpljenje jesam. Ja sam video da je tetka Milka bila vezana. Znao sam sestru. Rekao, sestru, kako objašnjavate činjenicu da je pacijentkinja vezana? Pa znate, mi smo morali da je vežemo zato što je njena ćerka to zahtevala, jer ona čini nekontrolisane pokrete. Rekao, molim vas, hoćete mi ponoviti te pokrete? Hoćete mi pokazati koji su to pokreti? Pa kaže, to su bili stalno ovi pokreti. Molim vas, pozovite mi dežurnog lekara. Došao je lekar. Rekao, zahtevam od vas da ovde predamnom odvežete ovu pacijentku. Ili da i mene, koji te iste pokrete činim, vežete i stavite u krevet pored nje. To vam govorim kao srpski pravoslavni sveštenik, to vam govorim kao čovek, a ne manje to vam govorim kao psiholog. Vi nemate razloga nju da vežete, jer ona nije opasna ni po sebe, ni po svoju okolinu. I onda sam otišao u hodnik gde je stajala ćerka, koja je sve to udesila. Kako te nije sramota? Kako te nije sramota? Umesto da se sama pridružiš majici u osenjivanju znakom časnog krsta, ti zoveš sestre, koje naravno ne znaju šta je to, i one će, smatrajući da je to opasnost za okolinu ili za samu tetka Milku, da je vežu. To je naša stvarnost. To je naša stvarnost i početak nečeg što već dobija obrise blagog gonjenja onih, pasto, ne, ni malo se ne libim da upotrebim reč gonjenje, blago gonjenja onih koji su dosledni Hristu. Jer neoliberalizam na način kako se danas propoveda u Americi sa svim ima veze osim sa pravom i istinskom slobodom. To je anarhija. Na jedan bolestan i poremećen način. Niko neka nas se ne zaklanja iza čuvene i velike reči demokratija. Jednom sam rekao, ponovit ću to ponovo na ovom mestu, opet, nikada nije zgoreg da čujemo, za demokratiju, kao i za hleb što je potreban kvasac, za demokratiju je potreban onaj najneophodniji sastojak. Koji je to sastojak? Pa to je demos. Šta je demos? To je grupa prosvećenih, dobro obaveštenih, dobronamernih ljudi koji će znati da donesu odluku koja će biti u korist čitavog društva. Nasuprot demokratiji, demosu, stoji ohlos ili olos. I otuda naša reč ološ. Prema tome, ili imate demokratiju, ovo sve ostalo su prividi demokratije što nam se nameće kao demokratija, ili imate olohokratiju. Ili po našem ološokratiju. A vi sad prosudite čega je više oko nas i među nama. A opet sve dolazi sa nekih drugih strana. Ono što je za utehu je tetka Milkino ponašanje. A ona nije znala da iz bolnice više neće otići kući, jer je ćerka pripremila plan, rezervisala starački dom i smestila majku u starački dom, ostavila je i prvi 27 dana nije došla da je obiđe. Bogu hvala da naši ljudi ipak imaju i srca i osjećanja, jer imaju vere, pa smo napravili raspored da svakoga dana neko sa tetka Milkom provede barem sat vremena, i to u vremenu kad treba da pojede barem jedan normalan obrok. Jer ona više nema želju za životom, zato što je doživjela najveću nepravdu od svoje dece. Pa ipak, uvek mi, ja se trudim da svaki drugi dan odem do nje, ona onako sa suzama kaže: oče, ne ljutite se na moju decu, nego se molite za njih. Njima je potrebna molitva koju su oni, ja ne znam kako, ne znam nigde, ali izgubili. Jer ja se molim, ne za sebe, molim se za njih. E vidite, to je primer potpunog odsustva straha. Nju nije briga šta će biti sa njom. Ali ona voli svoju decu i pored svega. I sa druge strane, prisustvo tog velikog straha kod njene dece, njenih unučadi, naravno, malo se ko od tih unučadi pojavio kod bake u staračkom domu. A ćerke? Ćerke će biti veoma vešte i veoma brze onoga dana kada treba da se prodaje kuća, kada treba da se dele pare, jer tada svi strahovi nestaju iz nas, a zapravo nismo ni svesni koliko se tek tada strahova useljava u nas. Dakle, dragi moji prijatelji i sapatnici, na sazdi mnogih strahova. Čuvajmo, negujmo, uzgajajmo veru, ali koja će postati poverenje. Da je Božja ruka uvek iza našeg životnog bicikla, da nas nikad ne pušta. Negujmo osjećaj blagodarnosti, zahvalnosti, nebeskom Ocu, ali svim ljudima oko sebe i za ono što imamo, ali još više za ono što nemamo. Negujmo krotost i umnožavajmo smernost. Hvala vam i ovoga puta na pažnji.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete kako je 12. novembra 2019. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu besedio protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, paroh Lensinški i Južnočikaški i profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Predavanje je održano na temu Duhovni koreni anksioznosti, a zvučni zapis preuzeli smo sa internet video portala YouTube i kanala koji objavljuje predavanja Prote Vesina. Ostanite i dalje uz naš

posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivom im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh moj. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li

0: satmama, koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli dijela gospodnja i čudesa njegovoj dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrećuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slavega. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padeh od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem i krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrna je čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava name otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana goneme i oružaju se name ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrabe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natraži je njegovo, nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh, nek se opomene u gospoda, grijeh matere njegove, nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred gospodom i on, neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i on neka uđe u njega kao voda i kao uđe u kosti njegove. Neka mu one kao haljina u koju se oblači pojas kojim se spaše. Taka plata neka bude gospoda onima koji me navide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, gospode, učini što priliči tvojemu, ti si dobar, milošću sam, izbavi me. Jer sam nevoljst i srce ranjeno u meni. Nestaje me kao nekad se odmiče, nestaje me kao skakavce. Koljena moje mogoš od posta, tijelo moje omrša. Posto da hupnijeh njima, videći me maš glavom svojom. Pomozi mi, gospode Bože moj, spasi me po milost svojoj. Neka poznadu da je ovo ruka i ti, gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a ti blagoslovi. Ustaju, a se postide i sa se tvoje obraduje. Nek se protivnici moji obuku smotu i kao haljina pokriju stidom sam. Hvalit ću gospoda veoma istim svojima i sred mnogih slavit ću ga. To iz desne strane u kome da bi ga spao od onije koji uđu dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Svetome Duhu.